0: Radio konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums naktī austrumrajonos līs, bet dienā, sākot no rietumiem, brīžiem iespējami īslaicīgi nokrišņi. Rietumu ziemē rietumu vējš naktī 2-5, bet dienā brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 9-14, dienā 19-24, piekrastē ap 16-18 grādiem. Rīgā bez nokrišņiem naktī 12-13, dienā 22-24 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio.

0: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums naktī austrumrajonos līs, bet dienā, sākot no rietumiem, brīžiem iespējami īslaicīgi nokrišņi. Rietumu ziemē rietumu vējš naktī 2-5, bet dienā brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 9-14, dienā 19-24, piekrastē ap 16-18 grādiem. Rīgā bez nokrišņiem naktī 12-13, dienā 22-24 grādi.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums naktī austrumrajonos līs, bet dienā, sākot no rietumiem, brīžiem iespējami īslaicīgi nokrišņi. Rietumu ziemē rietumu vējš naktī 2-5, bet dienā brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 9-14, dienā 19-24, piekrastē ap 16-18 grādiem. Rīgā bez nokrišņiem naktī 12-13, dienā 22-24 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: 6:02. Labrīt.
1: 6:02. Jā, labrīt. Ceturtdiena, 18. jūnijas, Albertiem un Madiem vārda diena.
0: Radijos kontaktstudijā šorīt Rita Paula un Kārlis Malkovs, tālruņa numurs 6722 8855.

0: 6:09. Radio
1: Skondo. Jāni!
2: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam. Ar paldies karti siers prezidenta Prī vai Kamamber 4 veidi, 120 vai 125 grami, 1,19 €. Riekstiem un žāvētiem augļiem Arimex 40% atlaide. Dzērieniem Cido 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Priedesāgā pērk meža īpašumus un augošu koku izstrādes tiesības visā Latvijā. Sniedzam bezmaksas juridiskās konsultācijas, lai palīdzētu jums veiksmīgi orientēties meža īpašumu pirkšanas un pārdošanas procesos. Mēs aizbrauksim, apskatīsim, izdarīsim, sakārtosim. Zvani uz 1828 vai ienāc priedesāgā.lv sadaļā pakalpojumi.
4: Ar garšu Čilēks FM jaunums lietotnē Skonto tev Čilēks FM.
2: Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Kaparol sertificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas būvservisa veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Kaparol! Izvēlies Rīgas būvservisa! Apmeklē būvservis.lv!
5: Pirmo reizi arī tu vari kļūt par valsts uzņēmuma akcionāru. Lau Infragrupa IPO – iespēja investēt uzņēmumā, kas būvē un uztur Latvijas infrastruktūru. Pieteikties akcijām vari savā bankā līdz 19. jūnijam. Vienas akcijas cena ir 1,57 €. Investē Latvijas infrastruktūrā. Vairāk informācijas – lau.lv.
6: Minētā informācija nav ieguldījuma padomas vai piedāvājums. Pirms ieguldījuma lēmuma iepazīsties ar prospektu.
0: 6:12 prospekts šai dienai, ko tad pasaulē šodien svin ir pasaules papas dēļ, kas ir tapas mazās smalkmaizītes, ja?
7: Tapas, jā.
0: Jā, mazos
7: maizītes, jā.
0: Uzkodiņu diena. Īsti ir sava akvārija diena, startotiskā panikas diena, droši vien jau, ka ne jau lai panikot, bet gluži otrā, lai apzinātos, ko un kas izraisa tevī panikumu. Vēl ir, kas to tāds interesants bija, ej, pamakšķirēt dienu. Jāņem bērns līdzi un jāņem makšķirēt. Bet nu jau gan pa vēlu. Varbūt vakarā vienīgi var. Tā. Vispār ir ceturtdiena, 18. jūnijas.
7: Mums te katram savas tradīcijas ir. Tagad, kad mēs ar valdi strādājam, tad mēs parasti to dienu vēsturē ap 7:10 stāstām.
0: Šī nav diena vēsturēša, tas ir svētki.
7: Un Kārlim ir sava lietu kārtība, un tagad kādu laiku strādāšu ar Kārli, pēc tam arī es došos atvaļinājumā. Nu tā, mēs tādā vasaras režīmā.
0: Un vispār ir.
7: Bet jā, bet tas stāsts par tādām tradīcijām, kuras mēs paši veidojam. Un tā kā forša tradīcija tev, Kārli.
0: 18. jūnijas vārdien šodien svin Alberts un Madis. Vēl tādi svētki. Suminētu vīru, lai izdodas un priekā. Labrīt!

16 minūtes latviešu rīta pusē būs šodien neliels mākoņu daudzums, pēcpazienā sākot no Kurzemes ieradīsies mākoņi un vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Rietumu vēža 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 18 plus 23, piekrastē vēsāks ap 16 grādiem. Arī Rīgā rīta pusē saulains, vēlāk mākoņi pievakarē iespējams arī neliels lietus, gaisa temperatūra būs šodien ap 22 grādiem. 6 un 16 minūtes. Tavs radios konto. Labrīt!

0: Salikusi papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Mēbeļu namā lielā izpārdošana. Atlaides visām precēm līdz 50% no 11. līdz 21. jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām Mēbeļu namā Dzelzavas 72. mnmebeles.lv.
3: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
4: Tu gribi, lai mēs nerādam tev asinis un nebojājam svētkus. Tu gribi, lai mēs jautri padziedam un pasakām, lai nebrauc dzēris. Tie, kuri ir dzērumā nositušies, palikuši par invalīdiem un sagrāvuši citu dzīves, paši bija gudri un viņus mēs vairs neizmācīsim. Bet tev vēl ir iespēja. Ieklausies!
5: Ballējam, izguļam, ballējam, izguļam, ballējam, izguļam, reibumā nebraucam.
6: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
7: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
6: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
8: 6.24 minūtes, labrīt, kopā ar Radio Skonto.
9: Palūkosimies, kas aktuāls portālos, kamēr ziņas to. Trumps parakst vienošanos ar Irānu, tas viens man šķiet no virsrakstiem šodien. Visos portālos ASV prezidents Donalds Trumps ir parakstījis vienošanos ar Irānu, raksta LSMLV. Tas noticis viņa vizītes laikā Francijā, pēc vakariņām ar Francijas prezidentu Emmanuel Macronu un Varseļas pilī. Tad eksperts saka, šobrīd karā Ukrainā ir bīstama fāze, jo Krievijas ievainojumība šķiet acīm redzama. Edgar Rinkēvičs darbu atzinīgāk vērtē jaunieši un augstu ienākumu saņēmēji. Arī tāda ir atsaucus, kas notiek Latvijā, par to raksta LSM. Un vairāk nekā 200 LSM darbinieki aicina saglabāt LTV un Latvijas radio zīmolus, valdi norāda uz kopīgas misijas stiprināšanu. Tas LSM šodien.
8: Apollo LV šodien par to, ka Ukrainas aizsardzības ministrs paziņo, ka Krima tiek izolēta. Smuka nakts bilde ar Kerča tiltu, ja tā izskatās. Vēl medicīnas eksperimentu sekas būvlaukumā Polijā atrod vairākus desmitus nedzimušu bērnu līķu. Ei, tu no. Labi, tu turpinām par futbolu. Portugāļi seko kaimiņu Spāņu, piemēram, un izgājuši pirmo spēli pasaules kausā. Viņi nospēlē viens pret viens ar Kongo, ja nemaldos. Tas portālā Polo LV.
9: Dabas stihijas Latvijā ietekmē apdrošināšanas cenas, tātad uz dārgākas, par to jauns LV raksta. Tad brīdinājums tiem, kuri veic rezervācijas vietnē Booking.com, un šo gardumu uzskata par Latvijas klasiku atklāts Rīgas saldās leģendas noslēpums. Zinu, par kur saldam?
8: Nu?
9: Vecrīgas. Jā, Vecrīga.
8: Viņi nezināja, kas tur iekšā ir.
9: Vecrīga.
8: Līdz šim neviens nezināja, kas tur ir iekšā. Delfi LV šodien mazliet priecīgāka ziņa par futbolu nekā tas Portugāles 1-1. Seši vārti un Keina pendeļu rekords. Anglija uzvar Horvātiju pasaules kausa trilītis. Es saprotu, tad pats 5-1 un jāpaskatās būs vēlāk, ko tad Keins tur izdarīs. Vai arī jums jāstrauc, ko solītais Super El Niño nozīmēs laikapstākļiem Latvijā? Par to portālā Delfi LV un vēl. Ronaldo rekords neglāja favorīti. Kongo izrauja vēsturisku punktu pret Portugalu. Kāds ir Ronaldo rekords? Viņš ir tāpat kā Messi. Piedalās jau 5. reizi pasaules kausā. Viņam pat ir īpaši uzšūvus krekli par to. Tā, tas par Delfi LV. Viss?
9: Viss pagaidām, jā.
8: Pārējais jālasa to pašam. Šis ir Radio Skonto studiešu arī trīt.

0: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! Saeimas deputāti šodien sanāks uz noslēdzošo sēdi šā gada pavasara sesijā un tajā parlamentāriešus uzrunās valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Galīgajā lasījumā Saeima skatīs grozījumus bērnu tiesību aizsardzības likumā, kas aizliedz pieaugušajiem varas pozīcijām veidot intīmas attiecības ar jauniešiem līdz 18 gadu vecumam un ieceri ieviest depozīta sistēmu e-cigarešu savākšanai un pārstrādēji. Beļģijas galvaspilsētā Briselē šodien un rīt notiks Eiropadomes sanāksme, kurā Latvija uzsvērs vajadzību ātrāk īstenot Eiropas Savienības aizsardzības projektu uz austrumu flanga stiprināšanai. Latvijas ieskatā Eiropas Savienībai jāturpina visa veida atbalsts Ukrainai, jāstiprina Ukrainas ekonomikas un sabiedrības noturība un valsts spējas aizstāvēties. Vienlaikus Latvija iestāsies par spiediena palielināšanu pret Krieviju un tās startautisko izolāciju. ASV un Irāna parakstījušas vienošanos par kara izbeigšanu tuvajos austrumos un tā jau iestājusies spēkā, ziņo ASV interneta izdevums Axios. Tiek norādīts, ka divi ASV ierēģi paziņojuši, ka ASV un Irāna trešdien attālināti parakstīja saprašanās memorandu par kara izbeigšanu, kas jau ir stājies spēkā. ASV prezidents Donalds Trumps ir parakstījis šo vienošanos vakariņās ar Francijas prezidentu Emmanuel Macronu Versaļas pilī pēc G7 samita. Arī Irāna ceturtdienas rīta apstiprināja, ka ir parakstījusi šo vienošanos ar ASV. Ceļu satiksmes drošības direkcija šodien atklās satiksmes drošības kampaņu pret braukšanu reibumā ballējam izguļam. Pasākumā piedalīsies CSDD valdes priekšādātājs Aivars Saks Sēnoks, satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis un citi. Rīgas ostā no šodienas līdz sestdienai notiks 10. Pilsētas jachtkluba organizētā jachtu regate 100 jūdzes divatā. Regatē var piedalīties jūras jachtas ar komandu divu cilvēku sastāvā. Sacensību distance būs 100 jūdzes un plānotas maršruts noteikts atbilstoši 24 stundu garuma distancē, kas orientējoši ir Rīgas Kultas osta, Mērsraga osta, Rīga. Un vēl, Latvijas teātra darbinieku savienība šodien izziņos 2025.–2026. Gada sezonas spēlmaņu nakts nominantus 17 kategorijās. 33. Spēlmaņu nakts apbalvošanas ceremonija notiks 23. novembrī Dailes teātrī.
1: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
3: No rīta neliels mākoņu daudzums, pēcpusdienā sākot no Kurzemes mākoņi, vietām arī īslaicīgs lietus, rietumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē un gaisa temperatūra plus 18 plus 23 grādi, piekrastē ap plus 16, Rīgā no rīta saulēns laiks, vēlāk mākoņi, pievakarē iespējams neliels lietus un gaisa temperatūra ap plus 22 grādiem.
4: Šobrīd Rīgā plus 14, Zemgalē 11, 13, Kurzemē 11, 15, siltākais pie jūras. Vidzemē 11, 13, pie jūras plus 14 grādu, Latgalē plus 12, plus 13 grādu. Pulkstens ir 6 un 33 minūtes. Labrīt!
1: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: 6:42 minūtes.
1: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši Termacell.
2: Mēs, AJ produkti, esam ceļā jau 50 gadus. Svarīgākais nav attālums, bet tas, ko mēs esam iemācījušies ceļā.
3: Piemēram, kā izveidot darba vietas, kurās cilvēki jūtās labi. AJ produkti, tu saņem daudz vairāk par darba vietas aprīkojumu. Tu iegūsti 50 gadu pieredzi. AJ produkti LV strādā ar prieku.
4: Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim Saruna festivālā Lampa. 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem sarunu, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivalslampa.lv.
5: Jūnija dišpirkumi veikalos Kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pret insektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz -20%. Bet viskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
6: Pīt vainagus pilnīgi visiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimī. Līdz 21. jūnijam tomāti Rimī Romantika 700 grami 1,99 €. Tikmēr līdz 24. jūnijam cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimī 2,99 € kilogramā. Jogurta dzēriens Actimel dažādi veidi 400 gramu iepakojumā 1,69 €. Rimī.
0: 6:44 minūtes. 4. 18. jūnijas. Labrīt.
7: Ar ko tu, Kārli, minēji par to makšķerēšanas dienu, ja?
0: Jā.
7: Mūsu klausītājs Egils raksta, labrīt makšķerēšanas dienā. Makšķerēšana ļauj apvienot gan brīnišķīgu brīvā laika pavadīšanas veidu ar aktīvu atpūtu pie dabas. Un liels ieguvums arī tas, ka daudz laika tiek pavadīts svaigā gaisā, ūdens tilpņu tuvumā. Kādreiz mums, nezinātājiem, liekas, ka makšķerēšana ir vienīgi sēdēšana ezera vai upes krastā, bet tā tas nav, jo makšķernieks tātad visu laiku pārvietojas pa krastu, iemet un izvelk makšķeri, visu laiku darbojas ar rokām, pietupstas, pieceļas, tas nozīmē, ka procesā tiek iesaistīts vairākas muskuļu grupas. Bet, ja makšķernieks ir izdomājis makšķerēt no laivas, tad tam visam klāt vēl jāpievieno arī airēšana, un tas jau ir nopietnis fizisks vingrinājums, kurš stiprina ne tikai roku muskuļus, bet arī mūsu sirdi. Daudz aktīvāk kustas tie, kuri ir nolēmuši makšķerēt ar spinningu. Tā, mūsu klausītājs Egils.
0: Jābrauc vēl ar velosipēdu uz makšķerēšanas vietu.
7: Tad vēl ir, jā. Tad
0: es esmu redzējis makšķernieku, kurš, zini, viņi metās piebarojumās ēsmas tāds. Met un nevar iemest tur, kur vajag, un tad viņš ņem noģerbēlis, iepeld tur un nogremdē to bumbu. Pēc tam kāpj ārā un gaida, ka tad tā bumba iedarbosies, tikmēr žāvētas uz peldenis pilvums, kur. Jā, esmu braucis līdz kādreiz makšķerē, pats makšķerēs, nu, tā, ka tā būtu mana makšķere, mana aukla, mans āķis. Nekad. 6:45 minūtes.

6:48 minūtes Latvijā rītpusē. Neliels mākoņu daudzums pēcpusdienā sākot no Kurzemes ieradīsies gan mākoņi, gan pie tām arī lietus. Rietumu vējš 2-7 metru sekundē, gaisa temperatūra +18, +23, mazliet vēsāks piekrastē ap 16-17 grādiem. Rīgā gaisa temperatūra būs ap 22 grādiem. Labrīt, kopā ar radios kontaktu. Var pagriezt skaļāk un ziedāt līdzi.

ilgi ieplaka kakliem, veselas tautas sekoja akliem. Kāds mācījās smēķēt marihuānu, katram pakalnā svinēja jāņas. Mūziķi piedzērās, dzejnieki skuma, kā vienmēr uzradās blondīne.

0: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! Saeimas deputāti šodien sanāks uz noslēdzošo sēdi šā gada pavasara sesijā un tajā parlamentāriešus uzrunās valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Galīgajā lasījumā Saeima skatīs grozījumus bērnu tiesību aizsardzības likumā, kas aizliedz pieaugušajiem varas pozīcijām veidot intīmas attiecības ar jauniešiem līdz 18 gadu vecumam un ieceri ieviest depozīta sistēmu e-cigarešu savākšanai un pārstrādēji. Beļģijas galvaspilsētā Briselē šodien un rīt notiks Eiropadomes sanāksme, kurā Latvija uzsvērs vajadzību ātrāk īstenot Eiropas Savienības aizsardzības projektu uz austrumu flanga stiprināšanai. Latvijas ieskatā Eiropas Savienībai jāturpina visa veida atbalsts Ukrainai, jāstiprina Ukrainas ekonomikas un sabiedrības noturība un valsts spējas aizstāvēties. Vienlaikus Latvija iestāsies par spiediena palielināšanu pret Krieviju un tās startautisko izolāciju. ASV un Irāna parakstījušas vienošanos par kara izbēgšanu tuvajos austrumos un tā jau izstājusies spēkā, ziņo ASV interneta izdevums Axios. Tiek norādīts, ka divi ASV ierēģi paziņojuši, ka ASV un Irāna trešdien attālināti parakstīja saprašanās memorandu par kara izbeigšanu, kas jau ir stājies spēkā. ASV prezidents Donalds Trumps ir parakstījis šo vienošanos vakariņās ar Francijas prezidentu Emmanuel Macronu Versaļas pilī pēc G7 samita. Arī Irāna ceturtdienas rīta apstiprināja, ka ir parakstījusi šo vienošanos ar ASV. Ceļu satiksmes drošības direkcija šodien atklās satiksmes drošības kampaņu pret braukšanu reibumā ballējam izguļam. Pasākumā piedalīsies CSDD valdes priekšādātais Evarsaks Sēnoks, satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis un citi. Rīgas ostā no šodienas līdz sestdienai notiks 10. Pilsētas jachtkluba organizētā jachtu regate 100 jūdzes divatā. Regatē var piedalīties jūras jachtas ar komandu divu cilvēku sastāvā. Sacensību distance būs 100 jūdzes un plānotas maršruts noteikts atbilstoši 24 stundu garuma distancei, kas orientējoši ir Rīgas Kultes osta, Mērsraga osta, Rīga. Un vēl, Latvijas teātra darbinieku savienība šodien izziņos 2025.–2026. Gada sezonas spēlmaņu nakts nominantus 17 kategorijās. 33. Spēlmaņu nakts apbalvošanas ceremonija notiks 23. Novembrī Dailes teātrī.
1: Tev, kur lai šogad svin Jāņus?
2: Līgo festivālā Vecpiebalgā no 22. Jūnija 3 dienu garumā ar Telšu pilsētiņu Alaukstezera krastā. Ņem līdzi ģimeni, draugus un dodies ārpus pilsētas baudīt Līgo burvību skaistā vietā pie dabas. Tevi sagaidīs grupa Apvedzēļš, Rolands Čē, Normunds Rutulis, Balīš Krustāvi un tas vēl nav viss. Līgo vakara runas vīrs un vadītājs UFO, kā arī lustīga Līgo balle līdz pašam rītam. Biļetes iepriekš pārdošanā lētāk Līgo Vecpiebalga.lv.
3: Labas cenas Lats veikalos. Kūpinātas desiņas mednieku bez apvalka 520 grami no Forevers 2,59 €. Siļķu filejas kaija noteikti veidi 3,65 €. Ar Lats karti tikai 3,25 €. Kviešu milti dobele ekstra 2 kg 1,69 €. Lats veikalos visā Latvijā.
4: Gintaro mēbeles lielā Līgo izpārdošanā. Tikai līdz 24. jūnijam 20% atlaide visām precēm. Visu mēnesi 30% atlaide ortopēdiskajiem matračiem Leviato. Nemaksājiet uzreiz, sadaliet 10 maksājumos bez pārmaksas. Pērciet arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv. Mājīgums sākas šeit.
5: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brīļu ietveramai brīļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava – vistu vai neko.
7: Ceturtdiena, 18. jūnijas, pulkstens ir 7 no rīta. Labrīt!
8: Pilnīgi precīzi 7, jā. Albertiem un Madiem sveicieni vārda dienā, sveicieni arī jubilāriem, sveicieni visiem tiem, kuri bauda atvaļinājumu. Te Radio Skonto studijā Rita un Kārlis.
7: Ziņām gadā Līga. Labrīt!

0: ir lietas, kurām dažreiz mēs spējam pretoties. Otrajai kafijai, vēl vienai sērijai vai vēl 5 minūtēm miega. Bet siltie, kārdinoši svaigie speķa pīrādziņi no citro. Tiem gan pretoties nav vērts.
1: Citro pašražotā produkcija. Mājas garša, kas gatavota uz vietas citro.
2: Cūka!
3: Vista!
2: Ņemam abus!
3: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
2: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdasas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
3: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
2: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdasas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
3: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
4: Meklē stabilu profesiju un drošu nākotni, izvēlēs profesiju, kas vienmēr būs vajadzīga. RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža sākusi vasaras uzņemšanu. Iegūsti pieprasītu profesiju īsā laikā. Kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita vai zobārsta asistentu, masieri vai māsas palīgu. Piesakies līdz 24. jūlijam. Vairāk rcmc.lv. RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža. Tavs ceļš medicīnā var sākties šeit.
5: Jāni!
6: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam pārstrādātās gaļas cepamdesām, izņemot sveramajām, pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Biezpienam 20% atlaide. Jau no 17. līdz 23. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu!
7: Radio Skonto piedāvā gadsimta radiospēli Nepūt pīlītes.
8: Ko?
7: Katru darbdienas rīto, 7:50, pūtīsim pīlītes.
8: Vai arī nepūtīsim. Mūsu šīs nedēļas partners – Piebalgas Gaujas bezalkoholiskais alus. Ar Piebalgas Gaujas bezalkoholisko alu atceries Jāņu rītu tikpat labi kā līgo nakti. Spēks no Gaujas, spēks no saknēm.
9: Septiņu 11 minūtes, ceturtdien, 18. jūnijas, šī diena vēsturē arī.
8: Jā, šī diena vēsturē, tu jau par tām...
9: Šodien var par kaut ko labu zināt, vakar bija nebija īsti labi.
8: Nu, tie ir labi, vienmēr var atrast kaut ko labu, Nu, redz, piemēram, ir...
9: Startautiskā piknika diena.
8: Nu, tu domā par tām neparastajām svinamajām dienām, es skatījos vairāk tādus tā kā vēsturiskos...
9: Notikušas faktus.
8: 1996. gads Saim atkārtot par valsts prezidentu Ievēl Guntulmeni. Tāds vēsturisks fakts. Tad divi lieli ugunsgrēki ar šo datumu saistās. 1989. gadā izcēs ugunsgrēks VF rūpnīcā un nodeg aptuveni 1000 kvadrātmetri zaudējumu tiek lēsti 4 miljonu rubļu, jeb 20 000 latu apmērā. Tas ir tā nauda, kas bija 1989. gads. Tur latiem rubļiem bija cita vērtība. 1999. gads Rīgas kinostudijas teritorijā Rīgā Šmerļielā 3 izcēlās ugunsgrēks, kurā pilnībā izdeg rekvizitoru noliktavu un cieta blakus esošu māja, un ugunsgrēki bija izraisījuši neuzmanīga rīcība ar uguni. Tad, kas te no tādiem pasaules notikumiem, 1858. gads, angļu dabas zinātnieks Čārlis Dārvins saņem no sava kolēģa vēstījumu, kurā ietverti gandrīz identiski secinājumi par evolūciju pašu Dārvina izdarītajiem secinājumiem, un tas pamadina viņu publicēt savu evolūcijas teoriju.
9: Viens interesants gadījums. Ja atceries, kādreiz bija tāda filma Astoņkājas par itāļu mafiju, vai ne?
8: Jā.
9: Rekur 1982. gads itāļu baņķieris Roberto Calvi tiek atrasts karājamies zem Blackfairs tilta Londonā ar ķieģeļiem un 15 000 dolāru kabatās. Par dievu baņķieri iesauktais Calvi bija centrālā figura Banco Ambrosiano skandālā, kas plosīja Itāliju. Tas no tās filmas.
8: 1965. gads Lielbritānijas valdība paziņo, ka tiks ieviests pieļaujamā alkohola satura limits autovadītajā asinīs. Tas nozīmē to, ka līdz 65.
9: Nemācēja mērīt.
8: Nu un vēl jubilāri, ko grib pieminēt 1976. gada 18. jūnijā dzimis Maksims Galkins, humorists, estrādes mākslinieks, raidījuma vadītājs un aktieris, cilvēks ar... arī ar tādu ļoti atklātu politisko nostāju. 1942. gads Pols Makartnijs, angļu dziedātājs un dziesmu autors,
9: Es nezinu, kas ir Pauls Makartnijs. Tad traki. Kopā ar Beatlesiem 21 numur 1 singles Amerikā un 17 numur 1 singli Anglijā. Vēl pēc tam viņš ir veidojis dažādus solo projektus, rakstījis citiem dziesmas un no šiem projektiem 188 dziesmas ir bijušas top 40, no kurām 91 bijušas top 10 un 33 ir bijušas numur 1. Kopā viņš kā numur 1 mūziķis vai izpildītājs vai autors pasaules topā ir bijis 1662 nedēļas. Tagad tev laiks sarēģināt, cik gadus tas bija. 1662 nedēļas. Šodien klausīsimies kaut ko no viņa solo karjeras videā laika posma veikumiem un tādu dziesmu, ko mēs nospatrījām kādu rītu, ka skanējas diezgan reti radio skandā, tāpēc būtu laiks. Pauls Makartnijs un Young Boy. Radio skandā. Viņam šodien 84.

ātri rod mīlestību. Meditācijai un iedvesmai. Tā, Pols Makarnis savā dzimšanas dienā. 7:18 minūtes, radios konto ētrā par gaidāmo laiku. Latvijā rītpusē neliels mākoņu daudzums pēcpazienā sākot no Kurzemes ieradīsies mākoņu un vietām ieradīsies arī īslaicīgs lietus. Rietumu vēži 2-7 metri sekundē gaisa temperatūra plus 18 plus 23 grādu robežās. Piekrastē vēsāk ap 16 grādiem, Rīgā precīzāk ap 20 diviem grādiem. 7:18 minūtes, tavs radios konto. Labrīt! Kopš bērni!

0: Vakar iegāju depo un atkal aizrāvos.
1: Ar ko?
0: Kā vienmēr, savējos lutināju. Dārzam vajag, remontam vajag, sunim, kaķītim, visai ģimenei. Pat kaimiņam 4 paku nopirku.
1: Tu ko, paradīze bija?
0: Skaties plašāk. Veikalā noliktavā depo, jo tur zemes cenas katru dienu.
2: Saimnieki, nepalaid garām. Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai jau 15. Gadu ielūdz tevi uz traktoru dienu. Lauksaimniecības izstādi, tehnikas demonstrējumi, traktoru piekabju kalnā vilkšanas sacensības, jauno mehāniķu konkursi un daudzas citas aizraujošas aktivitātes norisināsies 3. Jūlijā no 10:00 akcijas sabiedrības agrofirma Tērveta laukā, Dobeles novadā, Tērvetes pagastā. Vairāk informācijas par traktoru dienu meklē vietnē traktordiena.lv. Uz tikšanos traktoru dienā 3. Jūlijā Tērvetē. Ieeja pasākumā bez maksas. Pasākuma informatīvais atbalstītājs žurnāls Saimnieks LV.
3: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Lidl klientu favorīti – iecienītākie, laika gaitā pārbaudītie un atzītie piedāvājumi no ceturtdienas Lidl veikalos. Ar akumulātoru darbināms trieciens krūgriezis – 79 eiro. Iegrendējams sūknis netīrā ūdens izsūknēšanai – 29 eiro. Satīna gultasveļas komplekts – no 16 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Radios konto 7:24. Ceturtdiena, 18. jūnijas.

0: Turpinājumā ziņas ar tām studijā Līga Puriņa. Labrīt! Latvijā šogad pirmajos četros mēnešos reģistrēti 3642 jaundzimušie, kas ir par 4,9% jeb 186 jaundzimušajiem mazāk nekā 2025. Gada attiecīgajā periodā, liecina Centrālā statistikas pārvaldes dati. Šogad 1. Maijā Latvijā provizoriskais iedzīvotāju skaits bija 1,83 miljoni. Latvijas olu ražotāji pēc Saeimas noraidītajiem grozījumiem dzīvnieku aizsardzības likumā arī turpmāk ieguldīs ārpus sprostu dētu olu ražošanā. Piemēram, Baltikovo valdes loceklis un komunikācijas notīstības vadītājs Toms Auškāms informē, ka Baltikovo kopš 2020. Gada sācis pārēja no sprostos turētu vistu uz ārpus sprosta dētu olu ražošanu un investējis vairāk nekā 150 miljonus eiro pārējas īstenošanā. Briselē šodien notiks NATO aizsardzības ministru un NATO kodolplānošanas grupas sanāksmes, kurās plānos apspriest alianses atturēšanas un aizsardzības spēju stiprināšanu un kopā ar NATO dalību valstu aizsardzības ministri apstiprināt vairākus NATO aizsardzības politikas dokumentus. Latviju šajā sanāksmēs pārstāvēs aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Somijas parlaments atbalstīs pilnīgā kodola ieroču aizlieguma atcelšanu, lai pēc pievienošanās NATO 2023. Gadā saskaņotu valsts nostāju ar alianses atturēšanas politiku. Likumprojekts paredz iespējas Somijā ievest pārvietot vai izvietot kodola ieročus, ja tas nepieciešams valsts militārai aizsardzībai. Likumprojekts vēl jāparaksta prezidentam. Iepriekš pieņemtais kodola enerģijas likums aizliedza Somijai importēt, ražot, glabāt vai izmantot kodola ieročus. Šodien Valmierā atklās Latvijas jaunatnes 10. Olimpiādi, kad visas dienas garumā notiks sacensības vairākos sporta veidos, bet pulksten 19. Olimpiādes dalībnieku svinīgais gājiens Valmieras pilsētā savukārt pulksten 20. Svinīgā Olimpiādes atklāšanas ceremonija Jāņa Daliņa stadionā. Latvijas jaunatnes 10. Olimpiāde norisināsies līdz sestdienai 20. Jūnijā.
1: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
3: No rīta neliels mākoņu daudzums pēcpusdienā sākot no Kurzemes mākoņi, vietām arī īslaicīgs lietus, rietumu vēju 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 18 plus 23 grādi, piekrastē plus 16, Rīgā ap plus 22.
4: Šī ir tā diena, kad neesam īsti pārliecināti vai teikt tev, lai tu ņem lietus ar vai neņem. Jo visādi var būt. Šobrīd Rīgā plus 13 grādi Zemgulē, 11, 12, Kurzemē 12, 14, pie jūras Ventspilī pat 15 grādi, Vidzemē plus 12, pie jūras 14 grādi, Latgalē plus 12, plus 13 grādi. 7:31 minūte, 4. 18. jūnijas. Labrīt!
1: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio!

0: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 24. jūnijam LV veikalos 220 gramu jāņu siera 1,99 €. Kilograms cūka šķiņķa, 2,99 € un pudele bezalkoholiskā alus tērvete. Paskat, 99 centi. Trīs veidu LV salātiem 500 gramu pakās 30% atlaide. Un LV speķa vai rudzu graudu pīrādziņš vispār 35 centi. LV svētkos par savējiem.
1: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
2: Vai tas vispār ir jāmēra?
1: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmu to piedāvā bez maksas.
3: Brilles filmu.
4: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
5: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos Drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlēdēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas, jūties skaisti!
6: Radio Skonto ēterā Ventspils aktualitātes.
7: 28. jūnijā pulksten 11. Ventspils bērnu pilsētiņā notiks ikgadējais mazuļu salidojums Esmu dzimis Ventspilī. Pasākuma aicināts ģimenes, kuru bērni dzimuši Ventspils slimnīcā. Apmeklētājs gaidījis muzikāla priekšnes un dažādas aktivitātes bērniem un tikšanās ar dzemdību nodaļas speciālistiem. Gatavojoties salidojumam līdz 21. jūnijam, vecāki aicināti piedalīties fotokonkursā iesūtot bērnu fotogrāfijas. Pasākums šogad notiks jau 13. reizi. No jūlija Kurzemes rehabilitācijas centrā iedzīvotājiem būs pieejamas jaunas grupu nodarbības muguras veselības uzlabošanai. 5 nedēļu kursa laikā dalībnieki fizioterapeita vadība apgūs vingrojums muguras muskultūras stiprināšanai, stājas uzlabošanai un sāpju mazināšanai. Nodarbības notiks piektdienās nelielās grupās līdz 7 cilvēkiem, lai nodrošinātu individuālu pieeju. Vienas nodarbības maksa būs 10 eiro.
6: Tas bija Ventspils aktualitātes. Ieskaties Ventspils LV.
8: Tā bija ilgstoša reklāma.
9: 7:42 minūtes. Labrīt.
7: Labrīt visiem peoniju mīļotājiem. Es arī tādu esmu, tad, kad es gāju uz dēlu izlaidumu, es viņam prasīju, saku, nu kāds tu puķis gribētu, lai es tev uzdāvinu, viņš saka, man viena auga, un es domāju, kādus ziedus es gribētu, lai man stāv vāzē tagad pēc dēlu izlaidumu peonijas. Man tad var tikt pie peonijām
9: izlaidumā. Man ar peonijām divējāds attiecības. Nevar izvēlēties, kad viņas ir smukas, tad, kad vēl bumbās, vai tad, kad ir izgriezušās uz otru pusi.
7: Abi varianti. Es izlasīju Ievas padomu avīzē, ka Latvijas Nacionālajā dābas muzejā no šodienas līdz 21. jūnijam, tā kā pāris dienas, norisināsies izstāde peonijas 2026, kurā varēs apskatīt turpat 200 šķirņu peonijas, ko audzējušas peoniju audzētājas, un tur tiešām ļoti, tur būs apskatāmi gan pilnziedu un hibrīdās, gan starp sekciju grupas peonijas, kā arī retas un neparastas peonijas. Un ikvienam būs iespēja saņemt arī pieredzējušo dārzkopju sniegtās konsultācijas par peoniju audzēšanu, selekciju un īsto šķirņu izvēli savam dārzam.
9: Ok. Kad?
7: No šodienas līdz 21. jūnijam.
9: Man bija jāiet jāskatās. Ir bites vai nav?
10: Radio Skondo!
9: Iedamājas lietas līst, ir peonija, un tur kāds 40 bites saskaitīja. Bet lietas līst.

7:46 minūtes Latvijā. Rīta pusē būs neliels mākoņu daudzums pēcpusdienā, sākot no Kurzemes ieradīsies gan mākoņi, gan vietām īslaicīgais lietus. Rietumu vējš 2 līdz 7 metru sekundē, gaisa temperatūra pa dienas vidus starp 18 un 23 grādiem, vēsāks piekrastē ap plus 16. Arī Rīgā rīta pusē skaidrs debesis, vēlāk mākoņi un pievakarē arī Rīgā iespējams neliels lietus. Gaisa iesils līdz plus 22 grādiem. Labs rīts visapkārt. 7:46 minūtes tavs radios konto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi.

0: Radio Skonto joprojām piedāvā radio spēli Nepūt pīlītes. Kopā ar piebalgas gaujas bezalkoholisko ālu.
1: Viss pareizi jāzvan ir tagad 6-7-2-2-8-8-5-5. Mazā balva šodien cepuri no piebalgas gaujas bezalkoholiskā alus. Lielā balva klāt tiek pievienots piebalgas gaujas bezalkoholiskā alus kaste. 6-7-2-2-8-8-5-5. Halo! Halo! Halo! Tu esi piezvanījis?
2: 6-7-2-2-8-8-5-5. Labrīt!
3: Labrīt!
2: Kā tevi godāt?
3: Sanita.
2: Sanita, nu tad pirmais apgalvojums. Salgriežu dienā ēnas pusdienu laikā ir visgarākās gadā. Tā ir vai nepūt pīlītes?
3: Nepūt pīlītes.
2: Nepūt pīlītes, jā. Vasaras salgriežos sauli astroloģiski sasniedz visaugstāko punktu debesīs, tāpēc objekti met visīsākās ēnas tieši pusdienu laikā.
1: Dažās vietās nemet jā. Vispār.
2: Otrais apgalvojums. Vārtīšanās rasā Jāņu rītā tiek uzskatīta par skaistumu uzlabojošu rituālu.
3: Taisnība.
2: Tā ir, jā, latviešu ticējumos rasē Jāņu rītā piedēvēts īpašs spēks, veselībai, auglībai un skaistumam. Vārtīšanās rasā tiek uzskatīts arī, ka tāds simbolisks attīrīšanās un spēka un iegūšanas rituāls.
1: Vai gribējis vēl lielu balvu?
3: Gribēšu.
2: Jā, mums vakar atteicās, jā, klausītās no lielās balvas. Tātad, vasaras salgrieži vienmēr notiek 21. jūnijā vienā un tajā pašā dienā visā pasaulē.
3: Nē, nevienmēr.
2: Nepūt pīlītes, jā, vasaras saugrieži notiek brīdī, kad saule sasniedz savu augstāko punktu ziemeļu puslodē, bet šis moments katru gadu nedaudz mainās zemes orbītas īpatnību un laika joslu dēļ, tāpēc saugrieži var būt 20., 21. vai pat 22. jūnijā. Nu, apsveicam, lielā balva tava!
3: O, paldies!
1: Pagaidām nenoliec klausu.
3: Jā.
0: Tā bija radiospēle Nepūt pīlītes. Kopā ar piebalgas gaujas bezalkoholisko alu. Spēks no gaujas, spēks no saknēm.

0: Turpinājumā ziņas ar tām studijā Līga Puriņa. Labrīt! Latvijā šogad pirmajos četros mēnešos reģistrēti 3642 jaundzimušie, kas ir par 4,9% jeb 186 jaundzimušajiem mazāk nekā 2025. Gada attiecīgajā periodā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Šogad 1. Maijā Latvijā provizoriskais iedzīvotājs skaits bija 1,83 miljoni. Latvijas ūlu ražotāji pēc Saeimas noraidītajiem grozījumiem dzīvnieku aizsardzības likumā arī turpmāk ieguldīs ārpus sprostu dētu olu ražošanā. Piemēram, Baltikovo valdes loceklis un komunikācijas un attīstības vadītājs Toms Auškāms informē, ka Baltikovo kopš 2020. Gada sācis pārēja no sprostos turētu vistu uz ārpus sprosta dētu olu ražošanu un investējis vairāk nekā 150 miljonus eiro pārējas īstenošanā. Briselē šodien notiks NATO aizsardzības ministru un NATO kodolplānošanas grupas sanāksmes, kurās plānos apspriest alianses atturēšanas un aizsardzības spēju stiprināšanu un kopā ar NATO dalību valstu aizsardzības ministriem apstiprināt vairākus NATO aizsardzības politikas dokumentus. Latvijas šajā sanāksmēs pārstāvēs aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Somijas parlaments atbalstīs pilnīgā kodola ieroču aizliegumu atcelšanu, lai pēc pievienošanās NATO 2023. Gadā saskaņotu valsts nostāju ar alianses atturēšanas politiku. Likumprojekts paredz iespējas Somijā ievest pārvietot vai izvietot kodola ieročus, ja tas nepieciešams valsts militārai aizsardzībai. Likumprojekts vēl jāparaksta prezidentam. Iepriekš pieņemtais kodola enerģijas likums aizliedza Somijai importēt, ražot, glabāt vai izmantot kodola ieročus. Šodien Valmierā atklās Latvijas jaunatnes 10. Olimpiādi, kad visas dienas garumā notiks sacensības vairākos sporta veidos, bet pulksten 19. Olimpiādes dalībnieku svinīgais gājiens Valmieras pilsētā savukārt pulksten 20. Svinīgā Olimpiādes atklāšanas ceremonija Jāņa Daliņa stadionā. Latvijas jaunatnes 10. Olimpiāde norisināsies līdz sestdienai 20. Jūnijām. Radio Skondo.
1: Labas cenas Lats veikalos. Vārītas sardeles dabīgā apvalkā 1 kilograms no Forevers 2,99 €. Tomātu mērces pilva 510 grami 1,25 €. Jogurta kokteilis kārums bez laktozes noteikti veidi 230 grami 79 €. Lats veikalos visā Latvijā.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
4: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
5: Pilva labi, iet kopā!
6: Jūnijā mēnesis aptiekās sirds mēnesis. Rūpējies par savu sirdi un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm no 50%. Uzturu bagātinātājiem sirds atbalstam un zivju eļām atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
7: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
8: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
9: Cukurs 1 kilograms 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49.
8: Lidl ir vērtīgi.
10: Astoņi no rīta, ceturtdiena, 18. jūnijas. Labrīt!
11: Labrīt! Sveicienu Albertiem un Madiem vārda dienā!
10: Daudz laimes arī šīs dienas jubilāriem dzimšanas dienās, lai viss izdodas, lai viss priekā, lai viss labi. Radio Skonto studijā šorīt Rita un Kārlis par ziņām. Rūpējas Līga.

0: 8 un 3 minūtes stāvus Radio Skonto. Ceturtdienā 18. jūnijas vārdienas vien Alberts un Madis, bet...
1: Kāds īpašais sveiciens? Nu tā, tas sveicienu laiks Radio Skonto eterā ir 15.30. Tu var sūtīt savu sveicienu uz sveiciens at radioskonto.lv. Oficiāli, jā. Bet vienu īpašo sveicienu mēs no rīta pieļaujam, tas, kurš pirmais mūs sazvana.
0: Tam arī tiek.
1: Jā, Jānis mums uzrakstīja Jānim šodien tad dubultu svētku, kas ievēja Diānai dzimšanas dienu un arī dēlam Emīlam dzimšanas dienu. Tā kā sirsnīgi sveicieni.
2: Manai mīļajai sieviņai, kurai šodien ir dzimšanas diena, un vecākajam dēlam, kuram arī šodien dzimšanas diena ir, mums ģimenē lieli svētki.
0: Daudz laimes. Šī ir izvēlētā dziesma.

0: pirmo reizi arī tu vari kļūt par valsts uzņēmuma akcionāru. Lau Infragrupa IPO – iespēja investēt uzņēmumā, kas būvē un uztur Latvijas infrastruktūru. Pieteikties akcijām vari savā bankā līdz 19. jūnijam. Vienas akcijas cena ir 1,57 €. Investē Latvijas infrastruktūrā. Vairāk informācijas – lau.lv. Minētā informācija nav ieguldījuma padoms vai piedāvājums. Pirms ieguldījuma lēmuma iepazīsties ar prospektu.
1: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankreatīnu palīdz, ja ir aizkuņas dzied ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Menerini Baltic.
2: Jāņu galds ar Lidl svini jautri un izdevīgi.
3: Darbi no grilu!
4: Lidl veikalos no ceturtdienas cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79, cūgaļas lāpstiņas šašliks 1,5 kg 5,59.
2: Lidl ir vērtīgi.
5: Ar garšu. Čilēks FM jaunums Rīgā 99,0 Čilēks FM.
6: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltās ie kubiciņu, halapeņo pipari, sipols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
7: Rambino kausētais smērējamais siers ir piemērots ne tikai sviestmaizēm un makaroniem, bet varbūt arī lieliska uzkoda piknikos vai draugu tikšanās reizēs. Augstākās kvalitātes kausētais siers Rambino – olbaltumvielu, kalcija un fosfora avots.
8: 8:11, 4. 18. jūnijas. Labrīt!
9: Labrīt, labrīt, labrīt! Mums te brokastīs jau otro rītu ir Jāņš Siers. Labrīt, labrīt un labā apetīti.
8: Mums gaida smaga nedēļa.
9: Starp citu, Ievas padoma avīze, jā, raksta, ko labu Siers dod tavai veselībai. Siers ir vērtīgs produkts, bet ar saviem noslēpumiem
8: Rīkstes
9: un to
8: uzminēšu.
9: Gan slavē, gan peļ. Nu.
8: Kalcijs.
9: Kalcijs, jā, un zini, kas ir ļoti interesanti, ka no siera nešķiries. Ja tu satraucies par savu holesterīnu līmeni, piemēram, tad tas, ko speciālists saka, labāk atsakies no krējuma un sviesta, bet sieru ēdienkartē gan atstāja. No visiem piena produktiem siers un biezpiens ir, tad citi ir visvērtīgākie, un ja tu skaties tiešām uz to tauku saturu vai kā citādi, tad Jāņš siers vai Līgo siers, kā nu tagad kurš sauc, ir ļoti, ļoti vērtīgs. Tur ir salīdzinoši maz tauku un daudz olbaltumvielu, ja tu skaiti olbaltumvielu.
8: Siera vienīgā problēma ir sāls, man liekas.
9: Jā, galvenais mērenības siers var būt viss, gan uzkod, gan pamatēdien papildinājums, gan garts maltītes noslēgums, ierasts salda deserta vietā, taču jāievēro viens princips. Siera daudzumam nevajadzētu pārsniegt 30 gramus. Tā raksta Ievas padomā. 30. Tas ir tik, cik tu šorīt apēdi.
8: Es nesaprotu, kāpēc viņu kilogramos pārdod. Kas tas ir?
9: Aizstājas viestu, piemēram, ar svaigo sieru, arī tāds ieteikums ir glabā pareizi. Veikalā, ja tas sagriezt mazākos gabalos, sieru ietien pārtiks plēvē, taču tas ir tikai transportēšanai. Mājās tu to sieru ieliet, iztin no tās plēvītes un ieliet slēgtā traukā.
8: Tur tieši šoreiz taisnība. Lašmaizītes ar svaigo sieru ir garšīgākas. Par lašmaizītēm ar svaigo sviestu.
9: Un visbeidzot, vislabāk sieru baudīt istabas temperatūrā. Tātad izņem to no ledus skapja un ļauj tam sasilt, un tad tu dabūsi to īsto siera garšu.
8: Tas
9: Jāņš siers, kas pastāvēs uz tā svētku galda, ja?
8: Vēl labāks ir tas, kurš pēc nedēļas ir uzcepts uz pannas un ar medu.
9: Labrīt, labu apetīti!

Latvijā rīta puse neliels mākoņu daudzums pēcpazienā sākot no Kurzemes ieradīsies gan mākoņu, gan īslaicīgs lietus. Rietum vēža 2 līdz 7 metri sekundē gaisa temperatūra plus 18 plus 23 grādi, tie kas te vēsāks 16-17. Rīgā arī no rīta saulains laiks vēlāk gan mākoņu, gan pievakarē iespējams arī neliels lietus. Gaisa temperatūra šodien pa dienas vidu būs ap plus 22 grādiem. Tavs radios kontā. Labrīt!

0: 8:21 minūte.
1: Ilgstoša reklāma.
2: Pūre konkurss, kas ir tavā līgo burkā?
0: Konkursa balva pūres produktu gros.
2: Pūre produkti ir domāti visai ģimenei. Tie ir dažādi kečupi un dažādas mērces un sulas un Latvijā ražot ievārījumi, augļu nogu smēriņi, kā arī sīrupi. Rūpīgi izstrādāts recepts un kvalitatīvas izēvielas, pūre būs tavs paliks virtuvē, piedāvājot simtiem veidu, kā patiekam pārsteigt ģimeni un draugus ar gardām receptēm.
0: Tālruņa numurs 67228855, kā notiks spēle. Rita piedāvās tev kādu situāciju un tavs uzdevums būs izcēloties savu

0: Ideālo mērķi, kur izmantos, lai papildinātu mielastu, un 10 sekundžu laikā tev būs jānosauc šīs mērķis sastāvdaļas. Vakardien bija lieliski mērķi. Šodien ceram uz to pašu. 6-7-2-2-8-8-5-5.
1: Jā, un te nebūs tāda pareiza atbilde. Mēs vairāk vērtējam radošumu. Jā, 6-7-2-2-8-8-5-5.
0: Halo?
1: Halo.
2: Halo, labrīt.
0: Labrīt, kas zana?
2: Dzintra.
1: Nu tad, Dzintra, iedomājies, tu kopā ar draugiem esi atgriežusies kempingā pēc pārgājiena un uz ugunskura katlā lēni burbuļo zupa. Tu to pagaršo un saproti, ka zupai pietrūkst pikantums. Kas ir tavā burciņā?
2: Manā burciņā noteikti būs kāds mazais pipariņš, drusciņš sālītis, kāda vegetas graudiņa, tā kā burkāniņi, kā tilīte. Nu tā, lai...
0: Tāda
2: nu,
0: biezā mērķi.
1: Tāda biezā, jā, biezā garšvielu mērcīte.
2: Jā. Nu, viņš bišķiņ tā kā, nu kā, lai saka, ka vīra mēle, sievas mēle. Nu,
1: Jā. Nu lieliski, nenoliec klausuli, mēs runāsim, kā tu balvu saņemsi. Bet no pūris produktiem ir ļoti foršs ieteikums izmantot pūri adžiku, lai zupai, piemēram, piešķirtu pikantumu noti. Lieliski noderēs pūri adžika, kas gatavota pēc Kaukāza apgabala senajām receptēm, pievienojot vairāk nekā 10 dažādu garšaugu, radot tādu patīkamu pikantu garšu un vieglu čipu. Plok aromātu.
0: Krāsa arī būs droši vien.
1: Jā.
3: Tas bija konkurss, kas ir tavā līgo burkā, sadarbībā ar Pūre. Pūre palutina sevi un citus.
1: Uzzini vairāk pūrefood.lv.
4: Tā bija ilgstoša reklāma.

0: Studijā ar aktuālo informāciju Latvijā un pasaulē Līga Puriņa. Labrīt! Globālās pozicionēšanas sistēmas traucējumi Latvijas gaisa telpā šogad pirmajos 5 mēnešos fiksēti 510 reižu, kas ir par 4,5% mazāk nekā 2025. Gada attiecīgajā periodā. Tostarp maijā fiksēts 131 globālās satelītu navigācijas sistēmas traucējums, kas ir par 3% mazāk nekā pērn maijā. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen plāno padarīt stingrākus Eiropas Savienības noteikumus par bēgļu uzņemšanu no Ukrainas. Vēstulē Eiropas Savienības līderiem Leyen norāda, ka Eiropas komisija rosinās pagarināt Eiropas Savienības pagaidu aizsardzību Ukrainas bēgļiem, vienlaikus sašaurinot tās vērienu. Leyen nemin plānoto izmaiņu detaļas. Jāatgādina, ka Vācijas kanclers Friedrichs Merz pērn aicināja Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski noteikt stingrākus izbraukšanas noteikumus gados jauniem vīriešiem. No šodienas līdz 27. jūnijam Jaņa Rozentāla mākslas skola apskatāma 4. Kursa audzēkņu profesionālās kvalifikācijas diplomu darbu izstāde Halaza. Darbus vieno pievēršanās tematikai, kas tuvojas cilvēciskajam un attālinās no mākslīgā. Skonto mēdī grupai pastāstīja jaunā māksliniece Elizabete Livkiša.
1: Mūsdienu mākslinieki ļoti mēģina atrast jaunus veidus, kā pievērst cilvēku uzmanību, it īpaši mākslīgā intelekta laikā, jo tie, kas ar mākslu nav tik tuvi, bieži tiecās uz vienkāršāko, kamēr mākslinieki viņi mēģina atrast veidu, kā savas domas un sajūtas paskaidrot. Darbi ir veidot dažādās tehnikās. Mums ir daudz gleznas, ir grafiski darbi, video, mums ir animācijas, skulptūras. Katrā no šīm nozarēm katrs darbs ir veidots mazliet savādāk katra mākslinieka oriģinālajā rokrakstā.
0: Tā jaunā māksliniece Elizabete Livkiša. Halaza ir saiknes starp spēcīgu un spožu kodolu, ko no visām pusēm ieskauj olas čaumala. Metaforiskā nozīmē skolā saikne ir augusi stiprinājusies, mainījusies un noturējusies. Topošajiem absolventiem čaumala ir sākus plaisāt, kas paver plašu debesjumu. Izstādes atklāšana šovakar 6:00.
2: Radioskonto laikaziņas atbalsta Depo.
3: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
4: No rīta neliels mākoņu daudzums, pēcpusdienā sākot no Kurzemes mākoņa, vietām arī īslaicīgs lietus. Rietum vējš 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 18 plus 23 grādi, piekrastē ap plus 16, Rīgā plus 22.
5: Pareizi novietots termometrs Rīgā šobrīd rāda plus 13 grādus, Zemgalē 12, 13, Kurzemē 12, pie jūras 15 grādi, Vidzemē plus 13, pie jūras 14, 15, Latgalē plus 12, plus 13. Pulkstenis šobrīd 8 un 30 minūtes. Labrīt!
2: Tās bija Radioskonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
3: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

kādreiz visi jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet milz enerģiju.

0: Mēs esam prāta vētrā, kur ir tā jūra. 8:38 minūtes. Radio Skondo.
1: Salikus papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atviek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu.
2: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
3: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
5: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
4: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles brilļu ietvarus, pasūtot korijējošās brilles vai saules brilļu un korijējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
6: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaide savene, eucerin, bioderma, estederm, urijāž, babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
7: Aicinām apmeklēt Jāņa Rozentāla mākslas skolas diplomdarbu izstādi Halaza. Halaza apzīmē saiti starp olas dzeltenumu un čaumalu. Šo nosaukumu simboliski apspēlēs jaunie mākslinieki, atklājot savu redzējumu par saiknēm gan ar ārējo, gan iekšējo pasauli. Reflektē par cilvēku būtību, dabu un pārmaiņām, apmeklējot izstādi no 18. Līdz 27. Jūnijam Rīgā Slokas ielā 52B. Ieeja bez maksas. Vairāk info jrskola.lv.
8: Priecāties par katru līgo viesi – gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. Jūnijam – desiņām Rīgas miesniegs dažādi veidi 300 grami, 30% atlaide. Tikmēr līdz 22. Jūnijam – Armans Rimi karti minerālu ūdens Venden 3 veidi 1,5 litri – 59 centi. Zefīrs Pergale glazēts 550 grami – 2,99 centi. Rimi.
0: 8:41 minūte.
9: Es tev pirmīt stāstīju par peonijām, par peoniju izstādi, kas pāris dienas būs Latvijas Nacionālajā dabas muzejā, tātad šodien, no šodienas līdz 21. Jūnijam, un man uzrakstīja kādu mūsu klausītāju, runājot par peonijām, vakar braucot veikala vizītē, skatos, tante pārdod ziedus. Ieju veikalā, vēl nodomāju, ja liktenis būs lēmis, pieiešu nopirkšu. Vēl nezinādam, ka viņa pārdod pie veikalā kasē stāvot nevarēja neabrīnot vien sievietes smaržas. Nu, protams, izteicu komplimentu. Jā, cita sieviete. Izteicu komplimentu. Izeju ārā, skatos, tante vēl ir, saku, ka ņemšu visus ziedus, un tur bija Jāņa pušķis un peonijas. Nopirku visu, man smaids, tantei smaids, iekāpjot mašīnā, smarža. Nu, pasakāju, nu tad pieķēru, rekā, vienā vietā liku smaidīt divām sievietēm, un pašai par to prieks.
0: Un vēl kliepes ziedu.
9: Jā, tā mūsu klausītāja Kerlaini.

8:45 minūtes sinoptiķis stāsta, ka šodien Latvijā būs šot rīta pusē. Neliels mākoņu daudzums, pēcpazienā sākot no Kurzemes ieradīsies gan mākoņi, gan īslaicīgs lietus. Rietumu vēža 2 līdz 7 metri sekundē gaisa temperatūra solīdz starp 18 un 23 grādiem, piekrastē ap 16 grādiem, Rīgā mazliet precīzāk, plus 22 plus 23 grādi. Labs rīts kopā ar radioskontu. Var pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi.

0: Radioskonto uzmundrinošie horoskopi katru darbdienas rītu ap 8.50.
1: 8.49. Vērsis. Šodien būsi laimīgs, jo ticams, ka varēs iegādāties kādu sen kārotu priekšmetu par kādu samazinātu cenu. Šodien būs arī notikumi, kas risināsies attiecību sfērā. Ja tev pašlaik nav attiecība, iespējams,
2: Vēršiem prātā ienāks ideja, kā vislabāk naudu ieguldīt, lai vairotu ienākumus, un lielākie tēriņi būs saistīti ar bērnu vajadzībām, atļaujies arī sevi palutināt, piemēram, ar kādu jaunu tērpu vasarai.
1: Dviņi, šodien ticams, ka atcerēsies kaut ko, ko kāds teicis pirms kāda laika, iespējams tagad sapratīs, ka patiesībā esi saņēmis ļoti vērtīgu padomu, ja notiek vai ir nepieciešama plānu maiņa, nemelo, bet saki, kā ir.
2: Vēži. Vairāk ieklausieties tajā, ko vēlas mīļotais cilvēks. Priecīgi notikumu kopums padarīs harmoniskāks jūsu attiecības un arvien reālāks kļūs sapnis par ceļojumu divatā vai ar visu ģimeni.
1: Lauva, šī diena tev dos daudz patīkamu mirkļu kopā ar mīļoto cilvēku. Jūs varat kopā padarīt svarīgākos darbus un tad vēlāk doties atpūsties.
2: Jaunavs saņems daudz atzinīgu vārdu par savu veikumu, izcils profesionalitātes, reputācija nostiprināsies un var parādīties jaunas daudzsološas iespējas nopelnīt.
1: Svari šodien sajūtīs, ka pietrūkst atbalsts no otrās pusītes. Šis cilvēks būs aizņemts ar kaut ko, ticams pats ar savām problēmām. Iespējams, ka tev palīdzēs kāds cits cilvēks, ar kuru tev agrāk nebija visai labas attiecības.
2: Tas bija svariem, jā?
1: Jā.
2: Un tad ir skorpions. Skorpioniem papildu ienākumi. Ienākums var gūt iesaistoties, piemēram, kādā jaunā projektā. Un ja tev ir sava uzņēmējdarbība, labas peļņas iespējas var parādīties saistībā ar partneriem ārzemēs.
1: Strēlnieks, šodien iespējams būs patiesi pārsteigts par kādu sev tuvu cilvēku uzvedības pārmaiņām. Iespējams arī, ka runa ir par tavu priekšnieku, kurš tevi agrāk nebija ievērojis, taču pēkšņi uzaicinās tevi uz sarunu. Klausies, ja tavs priekšnieks ir lauva, tev var sanākt.
2: Mežāži, nebaidieties ieguldīt lielākas naudas summas savām vajadzībām. Ņemiet vērā, jo labāk būs jūs pašsajūt, jo vairāk spēsiet nopelnīt, tāpēc netaupiet naudu atpūtai un procedūrām labsajūtai.
1: Ūdensvīrs, ticams, ka šodien filozofiski nolemsi, ka tavu lielo uzvaru laiks vēl nav pienācis un labi vien ir, jo tev šobrīd ļoti ir nepieciešama diena, kad vari atpūsties.
2: Nu un zivis straujiem soļiem virzīsies augšu pa karjeras kāpnēm, tiks rast risinājums, kā tikt galā ar gaidāmā projekta realizēšanu, var saņemt piedāvājumu par kādu sadarbību ārzemēs.
1: Paldies portālam Brīvbrīdes LV un žurnālam Ieva par zvaigžu stāvokļu skaidrojumu šeit.
0: Tie bija Radioskonto uzmundrinošie horoskopi.
3: Radioskonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklēdējošs raksturs. Tie neaizstāj patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.
1: 8.52 minūtes. Labrīt!

0: studijā ar aktuālo informāciju Latvijā un pasaulē Līga Puriņa. Labrīt! Globālās pozicionēšanas sistēmas traucējumi Latvijas gaisa telpā šogad pirmajos 5 mēnešos fiksēti 510 reižu, kas ir par 4,5% mazāk nekā 2025. Gada attiecīgajā periodā. Tostarp maijā fiksēts 131 globālās satelītu navigācijas sistēmas traucējums, kas ir par 3% mazāk nekā pērn maijā. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen plāno padarīt stingrākus Eiropas Savienības noteikumus par bēgļu uzņemšanu no Ukrainas. Vēstulē Eiropas Savienības līderiem Leyen norāda, ka Eiropas komisija rosinās pagarināt Eiropas Savienības pagaidu aizsardzību Ukrainas bēgļiem, vienlaikus sašaurinot tās vērienu. Leyen nemin plānoto izmaiņu detaļas. Jāatgādina, ka Vācijas kanclers Friedrichs Merz pērn aicināja Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski noteikt stingrākus izbraukšanas noteikumus gados jauniem vīriešiem. Vācijā dzīvo aptuveni 4 miljoni bēgļu un pārvietoto personu. Aptuveni 3,3 miljoni personu ieceļojuši Vācijā pēc 1950. Gada, bet apmēram 713 tūkstoši savas valstis bija spiesti pamest otrā pasaules kara laikā vai pēc tā, un Vācijā ieradušies pirms 1950. Gada. No 3,3 miljoniem bēgļu, kas ieceļojuši pēc 1950. Gada, 25% dzimuši Ukrainā, bet 22% Sīrijā. Irānas sarunu delegācijas vadītājs paziņojis, ka Irāna sāks iekasēt nodevas no kuģiem par Hormūza šauruma šķērsošanu pēc 60 dienu bezmaksas perioda, kas paredzēts ASV un Irānas saprašanās memorandā. Vienošanos par kara izbeigšanu tuvajos austrumos elektroniski parakstīja ASV prezidents Donalds Trumps, ASV viceprezidents James Davids Vance un Irānas parlamenta spīkers Mohamads Bagers Galibavs, bet oficiāla parakstīšana ceremonija plānota rīta Šveices kalnu kurortā Birgenštokā. Pirms dažām stundām vienošanos attālināti parakstīja ASV un Irānas prezidenti. Un vēl Raiņu Naspazijas vasarnīcas dārzā Jūrmalā šodien 17. Notiks vasaras salgriežu ielīgošana, kad īpaša uzmanība tiks veltīta dziesmai un sadziedāšanās priekām. Mierīgāku noskaņu cienītāji varēs doties pastaigā pa dzēnieku iedvesmotu ziedu taku.
1: Darbs Latvijas labā. Balss, kurā ieklausās. Eiropas notikumu centrā ar profesori Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri. Radios konto ēterā ceturtdienās pēc 10:00.
2: Stokman vasaras izpārdošana ir klāt! Iegādājies vadošo zīmolu modes, mājas un kosmētikas preces ar atlaidēm līdz 40%. Iepērcies universāla veikalā un Stokman LV.
3: Jā, nu tā viskaidri zina, līgo, līgo, kur samas cenas iepriecina, līgo.
4: No 16. Līdz 23. Jūnijam īsie gurķi 1,49 € kilogramā, cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,59 € kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 €. Maksima, lai nekā netrūktu.
5: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
6: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta, un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai!
7: Vai vēlies pieņemt gudrākus biznesa lēmumus, kas balstīti datos? Force AI būs tavs mākslīgā intelekta palīgs pārdošanas rezultātu uzlabošanā. Atklāj paslēptās iespējas no potenciālo klientu pieauguma līdz veiksmīgiem darījumiem. Integrē klientu, finanšu un Google analītikas datus visu vienu vietu tur, kur strādā tava komanda. Force AI ir viegli saprotams interfejs. Force AI palīdz uzlabot rezultātus katrā pārdošanas solī. Meklē force.ai.
8: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un noguli zemē. Vairāk uzzini Rīga.lv.
9: 9 no rīta, 4. 18. jūnijas. Labrīt!
10: Precīzi 9, jā. Albertiem un Madiem šodien vārda dienas aicina jubilāriem radio konto studijā Rita un Kārlis.
9: Tālruņa numurs šeit 67228855, īziņa un WhatsApp numurs 27228855. Garziņu e-pasta adrese studijā@radioskonto.lv. Labrīt!

0: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu lietotnē Skonto Tev.
1: Un ne tikai. Arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
0: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Labas cenas Lats veikalos. Marināts cūgaļas kakla karbonādes šašliks Kaukāza ar garšaugiem. 700 grami no Biovela, 5,99 €. Jaunums – biezpienes ieriņš baltais, noteikti veidi, 38 grami, 35 centi. Lats veikalos visā Latvijā. Īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats LV.
4: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brīļu ietveramai brīļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Kad ikdienu pārņem stress, saspringts ritms nogurums, ir svarīgi atgūt līdzsvaru. Eiroaptiekā 60% atlaide magnija uzturbagātinātājiem tikai līdz 21. jūnijam, pērkot par vismaz 9,99, uzrādot medus karti. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Vairāk enerģijas, vairāk līdzsvara, vairāk uzmanības sev katru dienu. Nāc uz Eiroaptieku, kur mūsu farmaceiti ieteiks piemērotāko tavai labsajūtai. Saņem vairāk ar medus karti.
6: Reklāma Radio Skonto 2499 2499.
7: 9:10, 4. 18. jūnijas. Labrīt!
8: Labrīt! Ievas padomu avīzēs vienmēr lasu Toma Briča laika prognozes. Toms Bričs ir LTV laikziņu redaktors un tas, ko es izlasīju, noturīgs, stabili, sausa un silta laika periodu šomēnes visticamāk neiestāsies. Toms raksta, ka šī vasara pagaidām sev pieteikusi kā tādu mēreni siltu un itin mitru. Tiesa, nokrišņu sadalījums ir nevienmērīgs, bet pat vietās, kur lietus mākoņi biežāk gājuši seceni par sausumu, tomēr sūdzēties nevar, kamēr dažviet jau līdz jūnija vidum nolīst pat vairāk nekā visa mēneša klimatiskā norma. Tuvākajās dienās līs mazāk, laiks kļūst tveicīgāks un saglabāsies augsts gaisa mitrums, tāpēc brīvdienās temperatūrai pārsniedzot 25 grādu atzīmi šķitīs sevišķi sutīgs un prognozes liecina, ka tieši svētku dienās laiks atkal kļūs vēsāks un biežāk līs. Noturīgi stabili sausa un silta laika periods šomēnes visticamāk neiestāsies.
7: To ja mēs vakar spriedām, ka jūlija beigās jāiet un kas tur jādara. Bet īstenībā, ja paskatāmies uz mums abiem diviem, tagad mums ir pilnīgi viena alga, kas notiek dienās, kuras nesākās ar es un es.
8: Jā, darba dienās.
7: Tā kā nedēļas nogala iesāksies ar siltu pārsvarā sausu laiku. Sestdien debesis klās mainīgs mākoņu daudzums, vietām atnesīs īslaicīgu lietu, pūšot lēnam vējam, sestdienas naktī migla. Svētdien arvien brīžiem būs vērojami lietus mākoņi, turklāt svētdien lietus gaidāms teritorijas lielākajā daļā, iespējams arī pērkona negaiss, gaisies līdz plus 25 grādiem. Īstenībā paeg normāli līdz 25. Tad, lai pēcpusdienā ir tas negaiss. Tas ir tāds īstenībā tipisks Latvijas jūlija laika apstākļu sakoplējums. Pa dienu karsts, pēcpusdienā nogāž un visi sūta. 9:12. Tavs radio Skonto.

9:15 minūtes sinoptiķis stāsta, ka Latvijā šodien būs neliels mākoņu daudzums rīta pusē. Pēcpusdienā sākot no Kurzemes ieradīsies gan mākoņi, gan īslaicīgas lietas. Rietumu vēži 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 18 plus 23 grādi. Piekarstē ap 16 grādiem, Rīgā plus 22 plus 23. 9:15 minūtes tavs rādio skonto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi.

0: Vakar iegāju depo. Un atkal aizrāvos.
1: Ar ko?
0: Kā vienmēr, savējos lutināju. Dārzam vajag, remontam vajag, sunim, kaķītim, visai ģimenei. Pat kaimiņam 4 paku nopirku.
1: Tu ko, paradīze bija?
0: Skaties plašāk. Veikalā noliktavā depo. Jo tur zemes cenas katru dienu.
2: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
3: No ceturtdienas nektarīni 1 kg 2,49, Lejas čipsi 110 g, 1,49 €, augsti kūpināta laša fileja 500 g, 9,99.
2: Lidl ir vērtīgi.
4: Jūrmala, vasara, 3 neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu.
5: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
6: Neizslēgts kludeklis?
5: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
7: Brilles Filman.
5: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
8: Priedis āgā pērk meža īpašumus un augošu koku izstrādes tiesības visā Latvijā. Sniedzam bezmaksas juridiskās konsultācijas, lai palīdzētu jums veiksmīgi orientēties meža īpašumu pirkšanas un pārdošanas procesos. Mēs aizbrauksim, apskatīsim, izdarīsim, sakārtosim. Zvani uz 1828 vai ienāc priedisāgā.lv sadaļā pakalpojumi.
9: Pīt vainagus pilnīgi visiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 21. jūnijam tomāti Rimi Romantika 700 grami 1,99 €. Tikmēr līdz 24. jūnijam cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Jogurta dzēriens Actimel dažādi veidi 400 gramu iepakojumā 1,69 €. Rimi.
10: 9:22 minūtes tur par pujenēm un par to, ka vasara
11: vēl nav. Peonijām, par peonijām,
10: kāda ir atšķirība?
11: Man patīk teikt peonijas.
10: Tev

Tāpēc man patīk. Tāpēc, ka jau nīkst. Nu, lai būtu. Es tikmēr lasu, ka sēņošanas sezona sākusies. It kā esot necerēt agri, taču mežos jau atrastas pirmās gailenes, kā liecina ierakstu un fotogrāfijas sociālajā tīklā Facebook. Pirmās gailenes jau svētdien 16. jūnijā atrastas Daugavpils apkaimē. Apkaimē, kā norāda paši sēņotāji, mežā šobrīd ir daudz mazo gailenīšu, bet lielo sēņu gan ir maz. Šī iemesla dēļ pirmās ražas salasīšanai nācies veltīt aptuveni 4 stundas. Tas vienai mērķītei. Latvijas vispār ir tāds dīvains cilvēks. Līst lietas, viņš uzvalk plakšķi, paņem nazi un staigā pa mežu tumšu vai gaišu un kaut ko meklē. Entuziasti atzīst, ka pārbaudīšu savas iecienītākās sēņošanas vietas, taču sēnes visur vēl nav atrodams. Sēņotais priež, ka paies vēl aptuveni nedēļa līdz gailenes varēs lasīt pilniem groziem. Ziņas par pirmajām atrastajām sēnēm izraisījušas atsaucību arī citu dabas mīļotāju vidū cilvēku komentāros. Sveic cits ar sezonas sākumu norāda, ka tieši siltais laiks. Ir nesenajām lietuvām, un nesenās lietuvas ir radījis ideāls apstākļus gaileņu augšanai. Daudz plāno doties mežā gaidāmajā svētku brīvdienā. Kas tu? Līgo ziedi, kas tu? Nē, iešu seļu. Radio Skondo! Iesi mežā arī?

0: Turpinājumās ziņas ar tām studijā Līga Puriņa. Labdien! Rīgai trūkst zemākā līmeņa slimnīcu, atzīst veselības ministrs Hosam Sabumerī, norādot, ka liela daļa pacientu Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcā ierodas no Rīgas un ne visiem ir vajadzīga palīdzība šāda līmeņa slimnīcā, un daļu no viņiem varētu ārstēt jebkurā mazā slimnīcā. Pēc ministra teiktā tas liecina par nepieciešamību investēt tā sauktajās kvotās, lai iedzīvotāji ātrāk tiktu pie speciālistiem, kā arī jāstiprina dežūra ārstu un ģimenes ārstu pieejamība tostarp ārpus darba laika. Pēc neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta rindu veidošanās pie Stradiņa slimnīcas uzņemšanas veselības ministrija, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests un slimnīcu pārstāvi vienojušies par pasākumiem pacientu plūsmas organizācijas uzlabošanai un slimnīcu noslodzes mazināšanai. Pusauģi un jaunieši Eiropas Savienībā sociālo tīklu ietekmu uz viņu mentālo veselību uzskata par daudz pozitīvāku nekā viņu vecāki, liecina pēc Eiropas komisijas pasūtījuma veiktās aptaujas rezultāti. 48% respondentu vecumā no 13 līdz 18 gadiem atzinuši, ka sociālie tīkli pozitīvi ietekmē viņu mentālo labsajūtu. Tādu pašu viedokli pauna tikai 21% aptaujāto vecāku. Tikmēr pētnieki atklāja saistību starp lielāku laiku pie ekrāniem un ziņotajām problēmām, piemēram galvas sāpēm, miega traucējumiem un koncentrēšanās grūtībām. Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Starmer šonedēļ paziņoja par plānu aizliegt lietot sociālos tīklus bērniem, kuri nav sasnieguši 16 gadu vecumu, un jāatgādina, ka Austrālija decembrī kļuva par pirmo valsti, kas aizliedza 16 gadu vecumu nesasniegušām personām piekļuvi sociālajiem tīkliem. Tuvākajās dienās Latvijā nedaudz pieaugs ultravioletā starojuma intensitāte, tādēļ uzturoties saulē jāievēro īpaša piesardzība. Saskaņā ar Eiropas kosmosa aģentūras datiem ozona daudzums stratosfērā virs Latvijas no 20. Līdz 22. Jūnijam samazināsies, tādējādi Zemi sasniegs intensīvāks UV starojums. No ultravioletā starojuma jāsargā arī acis, turklāt jāņem vērā, ka daudzas virsmas ir īpaši ūdens un gaišas smiltis asaro lielu daļu saules staru.
1: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
3: Sinoptiķi informē, ka šodien gaidāms ir neliels mākoņu daudzums pēcpusdienā sakot no Kurzemes mākoņi. Un vietām arī īslaicīgs lietus, rietumu vēju 2 līdz 7 metru sekundē, gaisa temperatūra plus 18 plus 23 grādi, piekrastē ap plus 16.
4: Arī Rīgā rīta pusē saulains, vēlāk mākoņi un pievakarē iespējams neliels lietus. Gaisa temperatūra būs ap plus 22 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 14, Zemgalē 14, 15, Kurzemē 13, 16, siltākais pie jūras, Vidzemē 13, 15, Norgalē plus 14 grādi. Pulkstens ir 9:31 minūte.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: 9:35 minūtes. Kaut kas te notiek radio skatu studijā, man ir dzied deguns.
1: Tev ir dzied deguns, jā. Mums ir tie sarkanie klauna deguni šorīt abiem ar Kārli, jo mums Pēkšņi. Ir tas prieks un gods šorien uzņemt ciemiņus, un tie ir dr. Klauna pārstāvi. Labrīt, Marijāna, pirmkārt, dr. Klauna vadītāji.
2: Labrīt, labrīt.
1: Un tu neesi šodien viena ieradusies, tev līdzi ir arī asistenti, īsti dr. Klauni. Dr. Klauns Fiaska, labrīt.
3: Labrīt.
1: Un dr. Klauns Vilnis Zeķītis.
4: Labrīt.
1: Labrīt. Kā mēs noskaidrojam, tie ir klaunu vārdi, ja? Kurā brīdī dr. Klauns tiek pie sava īpašā klauna vārda?
3: Nu, tad, kad viņš jūtas.
1: Tad, kad jūt.
0: Kad jā, ir gatavs, jā.
1: Kad ir gatavs. Un kā jūs izvēlaties tos vārdus? Vai jums dod kāds tos vārdus?
3: Nē, neviens nedod. Ne, nu, var gadīties, ka kāds nosauca un tad tev patīka un tad tu vari palikt arī ar šo vārdu, bet ļoti
4: viņš grib. Viņš brīvi atnāk. Man ir vēl divi dvīņu brāļi, ko sauc Tuklis Jaukulis un profesors Sircāķītis.
0: Viņi visi izstās kā tu, jā.
1: Sircāķītis, cik skaisti.
4: Kā jau dvīņu brāļi, kaut kas jau atšķirās, bet jā.
1: Cik skaisti, cik skaisti. Marijāna, tev ir kāds īpašs stāsts un īpašs aicinājums visiem tiem, kuri varbūt savā sirdī jūt aicinājumu kļūt par daktariem klauniem.
2: Jā, man šodien, man liekas, ka mēs nākam ar lieliskām ziņām, ja tīpaši es zinu, ka daudziem tās ir gaidītas ziņas, ka mēs izsludinām šobrīd jauno skolu, var pieteikšanos jaunajā daktara klauna skolā, un, kur norisināsies no septembra līdz maijam. Un tad līdz jūlijam vēl prakse, tāpēc, jā, šodien tās lieliskās ziņas, mēs aicinām līdz 10. jūlijam pieteikties visus tos, kas sirdī jūtu to vēlmi, to motivāciju, to sajūtu, ka es gribu kaut ko darīt vēl bez tā, ko es daru šajā dzīvē, kad es esmu gatavs tā savu daļu laiku veltīt un, protams, ka savu daļai iekšā resursu un saņemt pretī kaut ko absolūti maģisku, fantastisku un pie reizes ļoti daudz iepazīt pašam sevi tajā ceļā, jo tā skola, protams, ir par to, ka mēs mācāmies strādāt ar bērniem, ar vecākiem, ar personālu, bet tas ir ļoti dziļš ceļš pie sevis, jo tikai pieņemot un iepazīstot sevi, mēs varam pa īstam sajust un saredzēt to otru, kas ir galvenā dr. Klaunu, galvenais dr. Klaunu uzdevums.
1: Marijāna, kur vairāk var atrast informāciju gan par pieteikšanās noteikumiem, gan par visiem tur mācību laikiem un tā tālāk?
2: Viss detalizēti ir aprakstīt mūsu mājaslapā, un tā ir www.drklauns.lv/skola. Tur ir ļoti detalizēta un daudz ir informācijas, tāpat kā arī iedots WhatsApp numuriņš, ja nu vēl paliek jautājumi, droši var uzjautāt.
0: Man ir viens jautājums, es jau pagājušajā gadā to jautāju, bet vēl vienreiz jautāšu. Cik ilgas ir apmācības?
2: Apmācības ilgs apmēram 9 mēnešus. Mēs katru skolu skatāmies un apdātājam pēc grupas, bet tas sākam septembrī līdz maijam. Un formāts ir tāds, ka tās ir divas brīvdienas, katras otrās brīvdienas gandrīz vai sanāks kopējās.
0: Kā neklātienai.
2: Tā kā neklātienai, jā. Protams, mēs izlaižam Ziemassvētkus, 18. novembri un tur mazāk višķi sanāk, bet kopumā tas ir jārēķinās, ka tas ir divas reizes mēnesī, jo mēs ļoti gaidām cilvēkus no reģioniem, mēs strādājam visās lielākajās reģionālajās slimnīcās, īpaši gaidām cilvēkus no reģioniem, tāpēc, lai var izbraukt uz apmācībām, tad ir tās ir brīvdienas.
1: Tā kā, mīļie klausītāji, ja jūs jūtat sevī tādu sirds aicinājumu un darīt dievam tīkam darbu, tad drklauns.lv ir tā mājaslapa, kur meklēt informāciju. Vēl kas piebilstams? Super! drklauns.lv
2: Ļoti gaidām jūs!
0: Tik daudz informācijas, ka Zeķītis ir aplusis. Paldies, ka atnācāt!
2: Paldies!
5: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
6: Ignitis jaunais tarifs.
5: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
6: Ignitis jaunais tarifs.
5: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
6: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
5: Un ja gribu zināt vairāk?
6: Ignitis LV.
7: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
8: Jāņu tādi skaidri zina līgo, līgo, kur samas cenas iepriecina līgo.
9: no 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
10: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
11: Mēbeļu namā lielā izpārdošana, atlaides visām precēm līdz 50% no 11. līdz 21. jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
12: Kad jāskaita pikā mālā manā ķērnē? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Mārtiņš, Ritvars un Māris. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
13: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
14: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai galmei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
13: Tā arī ir. Leju pielādē lietotni Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
0: Deviņi un 41 minūte. Labrīt visapkārt.

9:44 minūtes radioskontā, par gaidāmo laiku rītpusē. Neliels mākoņu daudzums pēcpazinā sākot no kurzemes ieradīsies gan mākoņu, gan īslaicīgais lietus. Gaisa temperatūra plus 18, plus 23 grādi piekrastē, plus 16 Rīgā, plus 22 grādiem. Tavs radioskontā. Pagriez skaļāk un dzied līdzi.

Šīsdienas jubilārs Sērs, Pols Makartnīs un Maikls Džeksons ar dziesmu Sei, Sei, Sei. Pūkstens ir 9:52 minūtes, tavs radios konto. Šodien ceturtdiena, 18. jūnijas.

0: Turpinājumās ziņas ar tām studijā Līga Puriņa. Labdien! Rīgai trūkst zemākā līmeņa slimnīcu, atzīst veselības ministrs Hosams Abu Merī, norādot, ka liela daļa pacientu Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcā ierodas no Rīgas un ne visiem ir vajadzīga palīdzība šāda līmeņa slimnīcā, un daļu no viņiem varētu ārstēt jebkurā mazā slimnīcā. Pēc ministra teiktā tas liecina par nepieciešamību investēt tā sauktajās kvotās, lai iedzīvotāji ātrāk tiktu pie speciālistiem, kā arī jāstiprina dežūra ārstu un ģimenes ārstu pieejamība tostarp ārpus darba laika. Pēc neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta rindu veidošanās pie Stradiņa slimnīcas uzņemšanas veselības ministrija, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests un slimnīcu pārstāvi vienojušies par pasākumiem pacientu plūsmas organizācijas uzlabošanai un slimnīcu noslodzes mazināšanai. Pusauģi un jaunieši Eiropas Savienībā sociālo tīklu ietekmu uz viņu mentālo veselību uzskata par daudz pozitīvāku nekā viņu vecāki, liecina pēc Eiropas komisijas pasūtījuma veiktās aptaujas rezultāti. 48% respondentu vecumā no 13 līdz 18 gadiem atzinuši, ka sociālie tīkli pozitīvi ietekmē viņu mentālo labsajūtu. Tādu pašu viedokli pauda tikai 21% aptaujāto vecāku. Tikmēr pētnieki atklāja saistību starp lielāku laiku pie ekrāniem un ziņotajām problēmām, piemēram galvas sāpēm, miega traucējumiem un koncentrēšanās grūtībām. Lielbritānijas premjerministrs Keir Starmer šonedēļ paziņoja par plānu aizliegt lietot sociālos tīklus bērniem, kuri nav sasnieguši 16 gadu vecumu, un jāatgādina, ka Austrālija decembrī kļuva par pirmo valsti, kas aizliedza 16 gadu vecumu nesasniegušām personām piekļuvi sociālajiem tīkliem. Tuvākajās dienās Latvijā nedaudz pieaugs ultravioletā starojuma intensitāte, tādēļ uzturoties saulē jāievēro īpaša piesardzība. Saskaņā ar Eiropas kosmosa aģentūras datiem ozona daudzums stratosfērā virs Latvijas no 20. Līdz 22. Jūnijam samazināsies, tādējādi Zeme sasniegs intensīvāks UV starojums. No ultravioletā starojuma jāsargā arī acis, turklāt jāņem vērā, ka daudzas virsmas, it īpaši ūdens un gaišas smiltis, astaro lielu daļu saules staru.
1: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
2: Jāņos, Jāņos ar top! Kur Jāņu siers no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml. Ar klientu karti Mans top tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
3: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet molēr zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvita B kompleks ar 55% atlaidi, bet Semio Gemze ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Ar garšu Čilēks FM Jaunums lietotnē skonto tev Čilēks FM
5: Grazni, grazni, Jānīts jāja Līgoā, līgoā No pušķotu kumeliņu Līgoā
6: Visu jūniju ielīgojam košākos Werners DS svēku piedāvājums sadzīves tehnikai. Ķerciet veļas mašīnas un veļas žāvētājus, cepeškrāstis un trauku mašīnas, plītis un plīts virsmas un vēl daudz ko citu par īpaši pievilcīgām cenām. E-veikalā www.vde.lv un Werners DE veikalos visā Latvijā.
7: Atlaides Weekend e-veikalā un veikalos. Latvijas lielākajai apģērbu un apavu izvēlei atlaides līdz 50%.
8: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
9: Trūkst enerģijas, veic analīzes. Centrālajā laboratorijā tikai jūnijā un jūlijā analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006802.
10: Desmit no rīta, ceturtdiena, 18. jūnijas. Alberts un Madis svin vārddienu, sūmināti vīri. Daudz laimes šīsdienas jubilāriem arī dzimšanas dienās. Tavs ir radios konto studijā. Līdz pulksteni vieniem dienā šodien Kāras Malkavs. Labrīt visapkārt!
11: like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: ilgstoša reklāma.
1: Darbs Latvijas labā. Balss, kurā ieklausās. Eiropas notikumu centrā ar profesori, Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.
2: Vasarā ceļo daudzi. Gandrīz ik viens ir saskāries ar situāciju, kad lidojums kavējas vai pat tiek atcelts un rodas neskaidrības par savām kā pasažiera tiesībām. Tāpēc šonedēļ Eiropas parlamentā panācām vienošanos par uzlabotiem noteikumiem aviopasažieru aizsardzībai. Svarīgi, ka mums izdevās saglabāt tiesības uz kompensāciju, ja lidojums kavējas. Dažas dalību valstis avio kompāniju iespaidā to vēlējās vaināt. Arī turpmāk kompensāciju varēs saņemt, ja lidojums avio kompānijas dēļ kavēsies vairāk nekā 3 stundas. Ne visi pasažieri zina savas tiesības. Tādēļ tagad avio kompānijām būs pienākums informēt cilvēkus par iespējām saņemt kompensāciju un naudu izmaksāt noteiktā termiņā. Izbeigts tiks absurds, ka vecākiem jāpiemaksā, lai sēdētu blakus saviem bērniem. Tagad bērni līdz 14 gadu vecumam varēs sēdēt blakus vecākiem bez papildmaksas. Daudzs no mums ir sadusmojis, ka dažu kompāniju aviobiļetes cenā nav iekļauts mazais koferītis, vien rokas somiņa, bet par koferīti jāpiemaksā. Turpmāk avio kompānijām biļetes cenā būs jāiekļauj mazais rokas kofers. Vienlaikus tās varēs piedāvāt atlaidi tiem ceļotājiem, kuri izvēlas lidot bez rokas bagāžas. Šī ir laba vienošanās. Tā stiprina gan pasažieru tiesības, gan nodrošina skaidrākus noteikumus aviācijas nozarei.
1: Jaudīgi! Dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.
0: Tā bija ilgstoša reklāma.
3: Šī ir politiska reklāma. Sponsors ir ETP grupa Eiropas parlamentā. Reklāma ir saistīta ar aktualitātēm un Eiropas parlamenta deputātes Ineses Vaideres darbu. Plašāka informācija skontotev.lv.

Spice Girls ar Wannabe. If you wanna be my lover. 10:09 tavs radios kontakts turpina ar grupu Tumsam. Dziesma dzīve kā košums. Var pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi.

0: Skorpions ar Wind of Change 10 un 20 minūtes tavs radios konto. Ar laika ziņām uzreiz pēc tam Whitney Houston ar I Will Always Love You.
1: Radios konto laika ziņas atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
0: Latvijā rītpusē neliels mākoņu daudzums pēcpazīnā sākot no Kurzemes ieradīsies gan mākoņi, gan īslaicīgas lietas tur un šur. Rietum vēža 2 līdz 7 metri sekundē gaisa temperatūra plus 18 plus 23 grādi piekrastē vēsāk ap plus 16 grādiem. Rīgā arī rītpusē saulēns laiks vēlāk mākoņi un pievakarē iespējams arī neliels lietus. Gaisa temperatūra šodien būs ap 22 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 16, Zemgalē 15, 16 Kurzemē, 14, 16, Kolkā pat 18 grādu, Vidzemē plus 15 grādu, Latgalē plus 15 plus 16.
1: Tās bija radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radios konto. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atviek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu.
3: Jāņu galds ar Lidl svini jautri un izdevīgi.
4: Darbi dagi, Lidl!
5: Lidl veikalos no ceturtdienas cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79, cūgaļas lāpstiņa šašliks 1,5 kg 5,59.
3: Lidl ir vērtīgi.
6: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
7: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu

0: konkrētu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
1: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
2: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzzini vairāk Metropole optika LV.
1: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
3: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet molēr zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvit B kompleks ar 55% atlaidi, bet Semio Gemze ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Mūsdienīgi Leviato matrači no Gintaro mēbeles. Tas ir jauns atpūtas līmenis, inovatīvas tehnoloģijas, komforts un greznība. Ortopēdiskie Leviato matrači radīti pilnvērtīgam miegam. Tikai Gintaro mēbeles salonos. Tagad 30% atlaida visiem Leviato matračiem. Gintaro mēbeles.lv
5: Jāņu tādi skaidri zina līgo, kur samas cenas iepriecina līgo.
6: No 16. līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanī ķirši 4,99 € kilogramā. Čipsiem un dipmercītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!
7: Reklāma radios konto 2499 2499.

Duran Duran ar Ordinary World. Pūkstens šobrīd 10:34. Pagriez skaļāk un dzied līdzi tavs radios konto un menu ecer dziesmu. Es esmu bagāts.

0: Coldplay ar Viva La Vida. 10:40. Tavs radio skonto paliec ar mums. Pēc brīža šeit Top Loader ar Dancing in the Moonlight. Radio skonto.
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
2: No ceturtdienas nektarīni 1 kg 2,49, Lejas čipsi 110 gramu, 1,49 €, augsti kūpināta laša fileja 500 gramu, 9,99.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Ar mēbeles 1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles 1.lv tieši tik vienkārši.
5: Masa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai €50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršojo šodien! Hesburger!
6: Grazni, grazni, Jānīts jāja līgoā, līgoā, no pušķotu kumeliņu līgoā.
7: Visu jūniju ielīgojam košākos Werners DS svēku piedāvājums sadzīves tehnikai. Ķerciet veļas mašīnas un veļas žāvētājus, cepeškrāstis un trauku mašīnas, plītis un plīts virsmas un vēl daudz ko citu par īpaši pievilcīgām cenām. E-veikalā www.vde.lv un Werners DE veikalos visā Latvijā.
8: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brīļu ietveramai brīļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
9: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
10: Mani gardumi – Rimi pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni. Vienmēr svaigi. Līdz 29. jūnijam. Cūgaļa šašliks savējiem – 5,99 €. Siera rausīši – 8,99 € kilogramā. Speķa rausīši – 8,99 € kilogramā. Rimi –

0: Turpinājumā ziņas ar tām studijā Līga Puriņa. Labdien! Pētījumu sabiedriskās domas aptaujas rāda, ka sievietes par savām zināšanām un gatavību krīzes situācijām nereti jūtas mazāk pārliecinātas nekā vīrieši. Lai to mainītu, Latvijā dibināta organizācijas sievietes aizsardzībai Skudras turpina viena no organizācijas līdzdibinātājām Nacionālo bruņoto spēku štāba bataljona komandiere pulkvede Antoņina Bļode.
1: Labi, ka top šāda organizācija, kas pirms tam nav bijusi, kaut gan Latvijā ir ļoti daudz aktīvu sieviešu, kas kaut kur kaut ko dara. Tas lielākais mērķis ir tiešām stiprināt šo sieviešu lomu un veicināt mūsu valsts, teiksim tā, noturību un arī sabiedrības noturību un gatavību krīzes situācijām. Ir trīs apmācību programmas, teiksim tās jomas. Sāksim mēs ar pirmo soli ar apvienošanos kopienās, jo mēs apmācības programmu, lai viņu apmācītu, ir jābūt kam to apmācīt. Tikko būs tās grupas gatavas, tad ir tā praktiskā apmācība.
0: Tā viena no organizācijas sievietes aizsardzībai Skudras līdzdibinātājām, kura vēl norāda, ka organizācijas mērķa auditorija ir visos Latvijas reģionos dzīvojošas sievietes, kuras vēlas labāk sagatavoties iespējamām krīzēm, iegūt pārliecību par savu rīcību ārkārtējās situācijās un būtu noderīgs atbalsts savai ģimenei un vietējai kopienai. Latvijas kristīgo konfesiju un baznīcu vadītāji nosoda Krievijas tricienu Kijevas Pečeru klosterim, kā arī uzbrukumus Ukrainas iedzīvotājiem un kristīgajām svētvietām, paužot atbalstu Ukrainas tautai, uzsvērts konfesiju vadītāji sagatavotajā kopīgajā paziņojumā. Konfesiju vadītāji norāda, ka Krievijas agresija pret Ukrainu liecina par cilvēka dzīvības, kultūras mantojumu un reliģisko svētvietu neaizskaramības ignorēšanu. Kā ziņots, šonedēļ Krievijas uzbrukumos tika nodarīti posti UNESCO pasaules mantojuma objektām Kijevas Pečeru klosterim. Naftas cenas pasaules biržās vakar samazinājušās par vairāk nekā 3% pēc tam, kad ASV un Irāna parakstīja vienošanos par kara izbeigšanu tuvajos austrumos. Piemēram, Brenta markas naftas cena ceturtdien samazinājās par 3,02% līdz 77,15 ASV dolāriem par barelu. Latvijas teātra darbinieku savienība šodien izziņos 2025.–2026. Gada sezonas spēlmaņu nakts nominantus 17 kategorijās. 33. Spēlmaņu nakts apbalvošanas ceremonija notiks 23. Novembrī Dailes teātrī.
2: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
3: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
2: Tā arī ir. Leju pielādē lietotni Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
4: Nu, ko šogad jāņos?
5: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, jāņos ar topu. Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais sidrs Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1,39 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. Jūnijam.
6: Top, top, top!
7: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlēdēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas jūties skaisti.
8: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
9: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
10: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles brilļu ietvarus, pasūtot korijējošās brilles vai saules brilļu un korijējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
11: Mēbeļu namā lielā izpārdošana atlaides visām precēm līdz 50% no 11. Līdz 21. Jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām Mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
12: Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10 000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3 000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5 000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. jūnijam investīciju portfelis LV.
13: Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotex krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotex produktus par īpašu cenu Rīgas Būvservis veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotex ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē Būvservis LV.
14: Tev, kur lai šogad svin Jāņus?
15: Līgo festivālā Vecpiebalgā no 22. jūnija 3 dienu garumā ar Telšu pilsētiņu Alaukstezera krastā. Ņem līdzi ģimeni, draugus un dodies ārpus pilsētas baudīt līgo burvību skaistā vietā pie dabas. Tevi sagaidīs grupa Apvedzēļš, Rolands Čē, Normunds Rutulis, Palīšu Krustāvi un tas vēl nav viss. Līgo vakara runas vīrs un vadītājs UFO, kā arī lustīga līgo balle līdz pašam rītam. Biļetes iepriekš pārdošanā lētāk ligovecpiebalga.lv.
16: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 24. jūnijam LV veikalos kilograms arbūza, paskat, 89 centi, 800 grami tradicionālā cūgaļa šašlika, oho, 3,49 eiro. Trīs veidu LV salātiem 500 gramu pakās, 30% atlaide. Visiem Lay's čipsiem 130 gramu pakās, 40% atlaide. Un LV speķa vai rudzu graudu pīrādziņš vispār 35 centi. LV svētkos par savējiem.
17: Pūkstens ir 11.00, šodien ir ceturtdiena, 18. jūnijas. Alberts un Madis svin vārda dienu, suminātu vīri. Daudz laimes visiem, kam šodien dzimšanas dienas arī dzimšanas dienās. Labrīt visapkārt, šis ir Radio Skonto studijā šobrīd. Kārlis Malkaus.

11 un 11 minūtes. Tavs rādījās konta. Pagriezis skaļāk un dzied līdzi.

0: 11:21 minūte tavs radio skonto. Ar laika ziņām pēc laika ziņām šeit pat dzirdēsi. Pū, jāpastās, kas man tagad tāds labs ir. Enrique Iglesias ar Rhythm Divine.
1: Radio skonto laika ziņas atbalsta depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jeb kuros laika apstākļos.
0: Latvijā rīt pusē neliels mākoņu daudzums pēcpazienā sākot no Kurzemes mākoņu, vietām arī īslaicīgas lietas. Rietumu vēžu 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 18, plus 23, piekrastē plus 16 grādiem. Rīgā rīt pusē saulains laiks, arī Rīgā vēlāk mākoņu un pievakarē iespējams neliels lietas. Gaisa temperatūra ap plus 22 grādiem.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jeb kuros laika apstākļos.
3: Radio Skonto.
2: Vakar iegāju depo. Un atkal aizrāvos.
4: Ar ko?
2: Kā vienmēr, savējos lutināju. Dārzam vajag, remontam vajag, sunim, kaķītim, visai ģimenei. Pat kaimiņam 4 paku nopirku.
4: Tu ko, paradīze bija?
2: Skaties plašāk. Veikalā noliktavā depo. Jo tur zemes cenas katru dienu.
5: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
6: Saimnieki, nepalaid garām! Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai jau 15. Gadu ielūdz tevi uz traktoru dienu. Lauksaimniecības izstādi, tehnikas demonstrējumi, traktoru piekabju kalnā vilkšanas sacensības, jauno mehāniķu konkursi un daudzas citas aizraujošas aktivitātes norisināsies 3. Jūlijā no 10:00 akcijas sabiedrības agrofirma Tērveta laukā, Dobeles novadā, Tērvetes pagastā.

0: Vairāk informācijas par traktoru dienu meklē vietnē traktordiena.lv. Uz tikšanos traktoru dienā 3. jūlijā Tervetē. Ieeja pasākumā bez maksas. Pasākuma informatīvais atbalstītājs žurnāls Saimnieks LV.
1: Ceturtdienas skaistuma dienas Apotēka aptiekās un Apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai Apotēka aptiekās un Apotēka LV. Visi noteikumi Apotēka LV labās rokās. Apotēka.
2: Ar garšu. Čilēks FM. Jaunums Rīgā. 99,0. Čilēks FM.
3: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Rīga.lv.
4: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
5: Spilva labi, iet kopā!
6: Jūti? Izlaiduma prieks un brīvība ir gaisā. Uzdāvini prieku un izvēles brīvību arī tu, tirdzniecības centra Valeta, dāvanu karti. Iegādājies to informācijas centrā vai ātri, ērti, valeta.lv. Valeta – tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā.
7: Ar mēbeles1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
8: Jāni! Jāni!
9: Jāni!
8: Jāni!
10: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemas cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam. Ar paldies karti siers prezident Prīvai Kamamber 4 veidi, 120 vai 125 grami, 1,19 €. Riekstiem un žāvētiem augļiem Arimex 40% atlaide. Dzērieniem Cido 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!
11: Radio

11:29 minūtes. Radio skontā. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Dons ar dziesmu. Tavs pieskāriens.

0: 11:36 minūtes tavs radios konto.
1: Radios konto modes ziņas sadarbībā ar Rīga Plaza.
2: Šoreiz par Jāņu svinību modi. Tā Latvijā parasti apvieno tautiskās tradīcijas dabiskumu un ērtumu. Galvenais princips apģēvam jābūt piemērotam gan vainagu pīšanai, gan dejām līdz rītām pie ugunskura. Sievietēm tās ir linu kleitas baltos, krem krāsas zilos vai zaļos toņos, ziedu vainags no pļavas puķēm adītas jakas vai šalles vēsākam laikam, ērti apavis, sandales vai zāvaki, ja svinības notiek pļavā. Tautisko rakstu aksesuāri ir jostas, rotas un somiņas. Vīriešiem linu krekles baltā vai dabīgā lina krāsā tumšākas bikses vai linu bikses, ādas josta un vienkārši ērti apavi. Vēsākam laikam vilnas jaka vai veste. Moderns līgo stils nozīmē balts oversize linu krekles ar džinsiem. Vajadzētu atcerēties, ka jūnija naktis Latvijā var būt vēsas, tāpēc nodara jaka. Pļavās mēdz būt rasa un odi, tāpēc garākas bikses vai kleitas vakaram ir praktiskas. Izvēries no pārāk svinīgiem vai nērtiem apaviem, jo bieži jāstēgā pa zāli un nelīdzen uz zemi. Par un ap modi jau rīt šajā pašā laikā.
1: Tās bija Radios konto modes ziņas sadarbībā ar Rīga Plaza, modes un izklaides centru, kur satieks aktuālākās sezonas tendences un iedvesmu tavam stilam. Radios konto.
3: Ir lietas, kurām dažreiz mēs spējam pretoties. Otrajai kafijai, vēl vienai sērijai vai vēl 5 minūtēm miega. Bet siltie, kārdinoši svaigie speķa pīrādziņi no citro. Tiem gan pretoties nav vērts.
4: Citro pašražotā produkcija. Mājas garša, kas gatavota uz vietas citro.
5: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Impeco. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā impeco.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
6: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņas dzied ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Menerini Baltic.
1: Ar mēbeles 1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles 1.lv tieši tik vienkārši.
7: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Pievienojies mēnesi aptiekas labsirdības misijai, arī tu iegādājies produktus ar labsirdības misijas zīmi. Un par katru šo produktu 10 centus ziedosim Latvijas bērnu fondam, lai palīdzētu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Labsirdības misijas ietvaros jau 10 ģimenes saņēmušas palīdzību mobilitātes palīgu līdzekļu iegādē bērniem. Turpināsim palīdzēt labsirdībai ceļot no sirds uz sirdi. Vairāk uzzini mēnesi aptiek LV labsirdības misija. Mēnesi aptieka – tavas veselības rec

0: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
1: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49.
0: Lidl ir vērtīgi.
2: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs.

11:46 minūtes tavs radios konto pagriezis skaļāk un dzied līdzi. Aja Andrejeva un Goran Gorā ar dziesmu. Pavasaris.

0: studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Satversmes tiesa par atbilstošu satversmi atzinosi valsts fondēto pensiju likuma pārējais noteikumu normu, ar kuru uz 4 gadiem samazināta obligāto iemaksu likme pensiju otrajā līmenī no 6 līdz 5%, 1 procentpunktu novirzot pensiju pirmajam līmenim, aģentūru Leta informē satversmes tiesā. Tiesa secinājusi, ka minētā norma ir vērsta gan uz personas tiesību aizsardzību, gan visas sabiedrības labklājības nodrošināšanu, līdzsvarojot pašreizējo un nākamo pensiju saņēmēju intereses. Tiesas spriedums ir galīgs un nepārsūdzams. Katrs piektais smagais ceļu satiksmes negadījums Latvijā ir saistīts ar alkoholu. Ceļu satiksmes drošības direkcija aicina Līgo svētkos ieklausīties, pamanīt un rīkoties. Šogad no visiem izskatītajiem smagajiem ceļu satiksmes negadījumiem 21 gadījumā bijis iesaistīts cilvēks alkohola reibumā. Kā liecina ceļu satiksmes drošības direkcijas dati, šajos negadījumos dzīvību zaudējuši 9 cilvēki, 5 automašīnu vadītāji, 1 mopēda vadītājs un 3 gājēji. Kopumā šogad ceļu satiksmes negadījumos bojā gājuši 33 cilvēki, kas nozīmē, ka alkohola reibumā izraisītos negadījumos bojā gājušo skaits veido gandrīz trešdaļu no visiem satiksmē zaudētajiem cilvēkiem. Tuvojoties Līgo svētkiem CSDD aicina ikvienu ne tikai pašiem pieņemt atbildīgus lēmumus, bet arī nepalikt vienaldzīgiem un atturēt līdzcilvēkus no sēšanās pie stūres alkohola reibumā. Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcā Jāņu brīvdienās no 22. līdz 24. jūnijā būs ierobežota plānveida pakalpojumu pieejamība, bet neatliekamās medicīnas centrs darbosies visu dienu nakti. Slimnīca atgādina, ka pirmdiena 22. jūnijas ir pārcelta uz sestdienu 27. jūniju. Pārceltajā darba dienā slimnīca strādās atbilstoši pirmdienas darba grafikam. Naftas cenas pasaules biržās vakar samazinājušās par vairāk nekā 3% pēc tam, kad ASV un Irāna parakstīja vienošanos par kara izbeigšanu tuvojos austrumos. Piemēram, Brent markas naftas cena ceturtdien samazinājās par 3,02% līdz 77,15 ASV dolāriem par barelu.
1: Labas cenas, lats veikalos. Kūpinātas desiņas mednieku bez apvalka 520 grami no Forevers 2,59 €. Siļķu filejas kaija noteikti veidi 3,65 €. Ar lats karti tikai 3,25 €. Kviešu milti dobele ekstra 2 kg 1,69 €. Lats veikalos visā Latvijā.
2: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālu vielu līmeni tikai par 32,99 € bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
3: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 € ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino.lv. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Tuvākā nākotnē. Vasara. Nosvīdis cilvēks. Pērk pēdējo atlikušo kondicionieri. Dārgi. Tas taču nav par tevi. Ja iespēja izvēlēties klusāko, energoefektīvāko un piemērotāko kondicionieri tieši savai telpai, ir tagad. Komodus ar visplašāko kondicionieru izvēli vasarai ir gatavi. Uzstādīsim, dosim garantiju, nodrošināsim servisu. Tiekamies Komodus.lv.
5: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
6: Vai vēlies pieņemt gudrākus biznesa lēmumus, kas balstīti datos? Force AI būs tavs mākslīgā intelekta palīgs pārdošanas rezultātu uzlabošanā. Atklāj paslēptās iespējas no potenciālo klientu pieauguma līdz veiksmīgiem darījumiem. Integrē klientu, finanšu un Google analītikas datus visu vienu vietu tur, kur strādā tava komanda. Force AI ir viegli saprotams interfejs. Force AI palīdz uzlabot rezultātus katrā pārdošanas solī. Meklē force.ai.
7: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saulesargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.
8: Kad ikdienu pārņem stress, saspringts ritms, nogurums, ir svarīgi atgūt līdzsvaru. Eiroaptiekā 60% atlaide magnija uzturbagātinātājiem tikai līdz 21. jūnijam, pērkot par vismaz 9,99, uzrādot medus karti. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Vairāk enerģijas, vairāk līdzsvara, vairāk uzmanības sev katru dienu. Nāc uz Eiroaptieku, kur mūsu farmaceiti ieteiks piemērotāko tavai labsajūtai. Saņem vairāk ar medus karti.
9: Kad jāskaita pikā mālā manā ķēdnē? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Mārtiņš, Ritvars un Māris. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
10: Lidl klientu favorīti, iecienītākie, laika gaitā pārbaudītie un atzītie piedāvājumi no ceturtdienas Lidl veikalos. Ar akumulātoru darbināms trieciens krūgriezis 79 eiro, iegrendējams sūknis netīrā ūdens izsūknēšanai 29 eiro, satīna gultas veļas komplekts no 16 eiro. Lidl ir vērtīgi!
11: 12 dienā pusdienlaiks, vesela ēdoša un labu apetīti kopā ar Radio Skonto. Šodien ceturtdienā, 18. jūnijas, vārdienas kūku ēda Alberts un Madis, sumināt vīri. Tavs laimes visiem, kam dzimšanas dienas, arī dzimšanas dienās, arī jums kūka. Un vismaz vietumā no manis. Radio.

0: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Latvijā rītpusē neliels mākoņu daudzums pēcpazienā sākot no Kurzemes. Mākoņu vietām arī īslaicīgas lietas. Rietumu vēža 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 18, plus 23, piekrastē plus 16 grādiem. Rīgā rītpusē saulains laiks, arī Rīgā vēlāk mākoņu un pievakarē iespējams neliels lietus. Gaisa temperatūra ap plus 22 grādiem.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radios konto. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo, jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
3: Meklē stabilu profesiju un drošu nākotni, izvēlēs profesiju, kas vienmēr būs vajadzīga. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža sākusi vasaras uzņemšanu. Iegūsti pieprasītu profesiju īsā laikā. Kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita vai zobārsta asistentu, masieri vai māsas palīgu. Piesakies līdz 24. jūlijam. Vairāk rcmc.lv. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža. Tavs ceļš medicīnā var sākties šeit.
4: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
5: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri eiro 49.
4: Lidl ir vērtīgi.
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Rambino kausētais smērējamais sies ir piemērots ne tikai sviestmaizēm un makaroniem, bet varbūt arī lieliska uzkoda piknikos vai draugu tikšanās reizēs. Augstākās kvalitātes kausētais siers Rambino – olbaltumvielu, kalcija un fosfora avots.
8: Priedesāgā pērk meža īpašumus un augošu koku izstrādes tiesības visā Latvijā. Sniedzam bezmaksas juridiskās konsultācijas, lai palīdzētu jums veiksmīgi orientēties meža īpašumu pirkšanas un pārdošanas procesos. Mēs aizbrauksim, apskatīsim, izdarīsim, sakārtosim. Zvani uz 1828 vai ienāc priedesāgā.lv sadaļā pakalpojumi.
9: Ja visur pareizimies AJE produkti, piedāvājam ātru piegādu. Ja tas produkts ir noliktavā, varat to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJE produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādu. AJE produkti LV. Strādā ar prieku.
10: Cūka!
11: Vista!
10: Ņemam abus!
11: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģini jaunas garšas.
10: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdasas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
11: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
10: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdasas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
11: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
12: Mani gar, mani gar, mani gardumi, mani gar, mani gar, mani gardumi, mani gar, mani gar, mani gardumi.
13: Mani gardumi. Rimī pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni. Vienmēr svaigi. Līdz 29. jūnijam. Cūgaļa šašliks savējiem 5,99 €. Siera rausīši 8,99 € kilogramā. Speķa rausīši 8,99 € kilogramā. Rimī.

0: Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Šodien pasaules kausa fināla turnīrā futbolā tiks aizvadītas grupu turnīru otrās kārtas pirmās spēles. Laukumā dodoties arī mājiniecēm Kanādai un Meksikai. Pirmajā dienas mačā pulksten 19. pēc Latvijas laika A grupā Atlantā tiksies Čehijas un Dienvidāfrikas Republikas izlases. Pulksten 22. Maču B grupā Inglvudā sāks Šveices un Bosnijas un Hercegovinas valsts vienības. Pulksten 1. Naktī Vankūverā tiksies Kanādas un Kataras izlases, bet pulksten 4. Meksikāņi Sapopanā uzņems Dienvidkorejas futbolistus. A grupā pirmās kārtas spēlēs Meksika ar 2-0 pieveica Dienvidāfrikas Republikas izlasi, bet Dienvidkoreja ar 2-1 uzvarēja Čehiju. Meksikas izlasei ciņā ar dienvidkoreiešiem nevarēs palīdzēt pirmajā mačā sarkano kartīti nopelnījušais kapteinis Cezars Montes, bet Dienvidāfrikas Republikas izlasei duelī ar Čehiem būs jāiztiek pat bez diviem pamatsastāvu spēlētājiem – Jaja Sithola un Tembas Zveina, kuri pirmajā mačā tika noraidīti no laukuma. B grupā pirmās kārtas mačos Kanāda cīnījās neizšķirt 1-1 ar Bosniju un Hercegovinu un ar 1-1 noslēdzās arī Kataras un Šveices duelis. Kanādas izlasei cīņā ar Kataru varēs palīdzēt komandas kapteinis Alfonso Davies, kurš traumas dēļ nepiedalījās turnīra pirmajā mačā, kā arī cits aizsargs Moise Bombito, kurš atguvies no kājas savainojuma.
0: Tās bija Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum. Šašliks ir, jāņsiers ir, pīrādziņi glīti sarindoti, bet kaut kas tomēr pietrūkst, lai tas svētku galds būtu pilnīgs.
2: Darbdienās ap 8:20 zvani un kopā ar pūri rādi savu ideālo mērci līgo svētku galdam. Balvā iegūsti gardo pūre produktu grozu.
0: Pūre – palutini sevi un citus.
3: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
4: Ignitis jaunais tarifs.
3: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
4: Ignitis jaunais tarifs.
3: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
4: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
3: Un ja gribu zināt vairāk?
4: Ignitis LV.
5: Ar mēbeles1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
6: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
7: No ceturtdienas nektarīni 1 kg 2,49, Lejas čipsi 110 g 1,49, augsti kūpināta lāša fileja 500 g 9,99.
6: Lidl ir vērtīgi.
8: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
9: Spilva labi, iet kopā!
10: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
11: Tu gribi, lai mēs nerādam tev asinis un nebojājam svētkus. Tu gribi, lai mēs jautri padziedam un pasakām, lai nebrauc dzēris. Tie, kuri ir dzērumā nositušies, palikuši par invalīdiem un sagrāvuši citu dzīves, paši bija gudri un viņus mēs vairs neizmācīsim. Bet tev vēl ir iespēja. Ieklausies!
12: Balējam, izguļam, balējam, izguļam, balējam, izguļam.
13: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
14: Tev jau ir kredīti?
13: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ik mēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
14: Oho!
13: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
15: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk.
14: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
16: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
17: Es esmu Stīgērēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
18: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta, un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai!
19: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubēnos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā, Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

0: Īsumā par aktuālo un, protams, arī svarīgo. Studijā Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Satversmes tiesa par atbilstošu satversmē atzinusi valsts fondēto pensiju likumu pārejas noteikumu normu, ar kuru uz 4 gadiem samazinātu obligāto iemaksu likme pensiju otrajā līmenī no 6 līdz 5%, 1% novirzot pensiju pirmajam līmenim. Saim šodien nodeva vērtēšanai valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai Latvijas Austrumu teritorijas attīstības likuma projektu, kas paredz izveidot īpašu atbalsta fondu, kura pasākumiem provizoriski no valsts budžeta būtu nepieciešami 50 miljonu eiro gadā. Tuvojoties Līgo svētkiem ceļu satiksmes drošības direkcija kopā ar valsts policiju uzsāks satiksmes drošības kampaņu ballējam izguļam. Tās mērķis ir mudināt autovadītājus un citu transporta līdzekļu vadītājus izprast braukšanas reibumā bīstamību, kā arī aicināt līdzcilvēkus nepalikt vienaldzīgiem un fiziski atturēt draugus un radus no sēšanās pie stūras dzērumā. Ziņu izskaņā mazliet par kultūru. Jāņa Rozentāla mākslas skolā no šodienas līdz 27. jūnijam apskatāma 4. Kursa audzēkņu profesionālās kvalifikācijas diplomdarbu izstāde Halaza. Darbus vieno pievēršanās tematikai, kas tuvojas cilvēciskajam un attālinās no mākslīgā. Skonto mediju grupai pastāstīja jaunā māksliniece Elizabete Livkiša.
1: Mūsdienu mākslinieki ļoti mēģina atrast jaunus veidus, kā pievērst cilvēku uzmanību, it īpaši mākslīgā intelekta laikā, jo tie, kas ar mākslu nav tik tuvi, bieži tiecās uz vienkāršāko, kamēr mākslinieki viņi mēģina atrast veidu, kā savas domas un sajūtas paskaidrot. Darbi ir veidot dažādās tehnikās, mums ir daudz gleznas, ir grafiski darbi, video, mums ir animācija, skulptūras. Katrā no šīm nozarēm katrs darbs ir veidots mazliet savādāk katra mākslinieka oriģinālajā rokrakstā.
0: Tā jaunā māksliniece Elizabete Livkiša. Izstādes atklāšana šovakar 18:00.
2: Radio Skondo!
3: Jāni!
4: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. Līdz 23. Jūnijam pārstrādātās gaļas cepam desām, izņemot sveramajām, pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Biezpienam 20% atlaide. Jau no 17. Līdz 23. Jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu!
5: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Rīga.lv.
6: Ar mēbeles 1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles 1.lv tieši tik vienkārši.
7: Atlaides Weekend e-veikalā un veikalos. Latvijas lielākajai apģērbu un apavu izvēlei atlaides līdz 50%.
8: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
9: Garšu. Čilēks FM jaunums lietotnē skonto tev. Čilēks FM.
10: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Deco. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
11: Pirmo reizi arī tu vari kļūt par valsts uzņēmuma akcionāru. Lau Infragrupa IPO – iespēja investēt uzņēmumā, kas būvē un uztur Latvijas infrastruktūru. Pieteikties akcijām vari savā bankā līdz 19. jūnijam. Vienas akcijas cena ir 1,57 €. Investē Latvijas infrastruktūrā. Vairāk informācijas – lau.lv.
12: Minētā informācija nav ieguldījuma padomas vai piedāvājums. Pirms ieguldījuma lēmuma iepazīsties ar prospektu.
3: Kad jāskaita pikā mālā manā ķēdnē? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Mārtiņš, Ritvars un Māris. Skaties spēli Prāta banka ceturtdien vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
12: Jāņu galds ar Lidl svin jautri un izdevīgi.
13: Darbi no grilu!
14: Lidl veikalos no ceturtdienas cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79, cūgaļas lāpstiņa šašliks 1,5 kg 5,59.
12: Lidl ir vērtīgi.
15: Reklāma radio Skonto 2499 2499.

0: to blame on me.
1: Rag and Bone Man.
0: Don't put your blame on me.
1: Tavā radio skonto ar dziesmu Human Stone sākumā 4 minūtes pār vieniem. Sveiciens ceturtdienā, 18. jūnijas kalendārā. Šodien Alberts un Madis svin savu vārdu dienu, sirsnīgi sveicieni. Daudz lems arī tev, ja svētki, jo īpaši sveiciens dzimšanas dienā. Nu, izskatās, ka šodien vismaz galvaspilsētā Rīgā laikapstākļi tādi vasarīgāki. Šur tur Latvijā gan vēl pēcpusdienā būs nokrišņi īslaicīgas lietas, bet par visu pēc kārtas par laikapstākļiem parunāsim vēlāk. Kopā ar tevi studijā Aleksandrs Tuguševs.

Renāra Kaupera dziesmu, mana dziesma, kas uzjumdīja, protams, daudz skaistas atmiņas un arī, protams, es šeit studijā griežu skaļāk dziedu līdz, dungoju līdz šai dziesmai. Neizbēgam iespējams, līdzīgi dari arī tu. Kā tev šajā ceturtdienā klājas? Padalies 27 22 88 55.

0: 13:21, pēc brīža turpināsim ar Summer Jam tavā radios konto, bet tagad parunāsim par laikapstākļiem.
1: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
2: Depo, viss lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
0: Šodien Latvijā ir iesākusies pārsvarā ar saulainu laiku, ar nelielu mākoņu daudzumu, bet no dienas vidus, sākot no Kurzemes, sinoptiķi sola, ka debesis pakāpeniski. Tomēr pārklās mākoņi un vietām mākoņi atnesīs arī nelielu īslaicīgu lietu. Pārsvarā mērens rietumu vēžu 2 līdz 7 metru sekundē, gaisa temperatūra plus 18 plus 23 grādi, bet piekrastē varbūt nedaudz vēsāks. Rīgā šodien dienas pirmajā pusē spīd saule, pēcpusdienā arī parādīsies mākoņi un vakarā iespējams arī neliels lietus. Rietumu vēžu gaisa temperatūra plus 22 plus 23 grādi galvaspilsētā.
1: Tās bija radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
3: Radios konto.
2: Vakar iegāju Depo. Un atkal aizrāvos.
4: Ar ko?
2: Kā vienmēr, savējos lutināju. Dārzam vajag, remontam vajag, sunim, kaķītim, visai ģimenei. Pat kaimiņam 4 paku nopirku.
4: Tu ko, paradīze bija?
2: Skaties plašāk. Veikalā noliktavā Depo. Jo tur zemes cenas katru dienu.
5: Jā, nu tādi skaidri zina, līgo, līgo. Kur zemes cenas iepriecina, līgo.
6: No 16. Līdz 23. Jūnijam īsie gurķi 1,49 € kilogramā, cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,59 € kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 €. Maksima, lai nekā netrūktu!
7: Kas dara, tiem sanāk! Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
8: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
9: Ignitis jaunais tarifs.
8: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
9: Ignitis jaunais tarifs.
8: Rītos un vakaros tikai no 6,5 € par kilovatstundu?
9: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
8: Un ja gribu zināt vairāk?
9: Ignitis LV.
10: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet molēr zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvit B kompleks ar 55% atlaidi, bet Semio Games ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā.

0: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Vai vēlies pieņemt gudrākus biznesa lēmumus, kas balstīti datos? Force AI būs tavs mākslīgā intelekta palīgs pārdošanas rezultātu uzlabošanā. Atklāj paslēptās iespējas no potenciālo klientu pieauguma līdz veiksmīgiem darījumiem. Integrē klientu, finanšu un Google Analytics datus visu vienu vietu tur, kur strādā tava komanda. Force AI ir viegli saprotams interfejs. Force AI palīdz uzlabot rezultātus katrā pārdošanas solī. Meklē force.ai.
2: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Svenlauzis, veikalos Jusk ir klāt. Ietaupi līdz 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, mājas dekoriem, sagām, spilvaniem, gultas veļai matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
4: Cūka!
5: Vista!
4: Ņemam abus!
5: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
4: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
5: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
4: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
5: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
6: Lidl klientu favorīti, iecienītākie, laika gaitā pārbaudītie un atzītie piedāvājumi no ceturtdienas Lidl veikalos ar akumulātoru darbināms trieciens krūgriezis 79 eiro, iegrendējams sūknis netīrā ūdens izsūknēšanai 29 eiro, satīna gultas veļas komplekts no 16 eiro. Lidl ir vērtīgi!

13:30 minūtes šodien ceturtdienā. Daudz sarakstīšu, ko nu dar šobrīd, kādu plānu un kas notiek vispār. Pilnīgi negaidīju tik daudz ziņu saņemt, dažas no tām arī nolasīšu un izstāstīšu. Artūrs atsūtīja vesel video, kā skan skaļi radios konto, viņš sēž savā darbnīcā un taisa gailens. Jā, tu nepārklausījies taisa gailens, jo Artūrs strādā ar stiklu. Viņš ir viens no nedaudzajiem stiklu meistariem Latvijā. Veiksmi darbā, lai veiksmīgs noskaņojums un lai skaistas gailens top. Es gan nezinu, cik tas ir sarežģīts vai mazāk sarežģīts formas izveidot gailens, bet nu tūlīt Artūrs gan jau atbildēs patalīšos. Arī Guntis raksta, viņš šobrīd Oslo centrā ir brīvs, neatkarīgs, klausās radios konto un mierīgi strādā no vēl visiem jauku dienu. Tāpat arī Agita raksta ar sveicieniem no Priekulas, Kurzemē, Leišmalē. Viņa te precīzi izstāsta, kur ir forši viņai. Sācies atvaļinājums, daru to, kas patīk. Un tas būtu šodien marinēja kraukšīgos gurķīšus, vāru, priežu, čiekuru, sīrupu. Veselīgi, gurķīši, protams, garšīgi, lai top tagad nedaudz līst, bet ar skonto viss ir forši, ir vasara. Pagriežam skaļāk un dziedam līdz ar sveicieniem Agiti. Nu, kas varbūt labāks par šo? Dara to, kas patīk un jau skonto līdzās, un arī kā dziesmu, ko pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Viss saliekās kā puzlis gabaliņu kopā šajā dienā, šajā pēcpusdienā, lai arī ko tu darīt šajā brīdī. Es pēc arī tu vari pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi radies kontā.

0: 13.39 minūtes jau pēc brīža mēs turpināsim ar vēl kādu labu pazīstamu un mīļu melodiju radios konto Viļņos Tinterne ir nomainījis Kelly Family ar Every Baby. Tikmēr Ani cūt visiem sveiciens viņiem šovakar ielīgošanas pasākums pin vainagus. Būs gana daudz vainagi jāpin vai nē, to uzzināsim. Jāni, tad bildēs WhatsAppā, ja arī tev kāda ziņa zvani 27228855.
1: Ir lietas, kurām dažreiz mēs spējam pretoties. Otrajai kafijai, vēl vienai sērijai vai vēl 5 minūtēm miega. Bet siltie, kārdinoši, svaigie speķa pīrādziņi no citro. Tiem gan pretoties nav vērts.
2: Citro pašražotā produkcija. Mājas garša, kas gatavota uz vietas citro.
3: Mēs, AJ produkti, esam ceļā jau 50 gadus. Svarīgākais nav attālums, bet tas, ko mēs esam iemācījušies ceļā.
4: Piemēram, kā izveidot darba vietas, kurās cilvēki jūtās labi. AJ produkti, tu saņem daudz vairāk par darba vietas aprīkojumu. Tu iegūsti 50 gadu pieredzi. AJ produkti LV strādā ar prieku.
5: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņas dzied ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Menerini Baltic.
6: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši – labāk padarīt darbs. Kurši!
7: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltā sija, kubiciņa, halapeņo, pipari, sipols un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger.

0: jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
1: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri, €49.
0: Lidl ir vērtīgi.
2: Ar mēbeles1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
3: Kad ikdienu pārņem stress, sasprings ritms nogurums, ir svarīgi atgūt līdzsvaru. Eiroaptiekā 60% atlaide. Magnija uzturbagātinātājiem tikai līdz 21. jūnijam, pērkot par vismaz 9,99, uzrādot medus karti. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Vairāk enerģijas, vairāk līdzsvara, vairāk uzmanības sev katru dienu. Nāc uz Eiroaptieku, kur mūsu farmaceiti ieteiks piemērotāko tavai labsajūtai. Saņem vairāk ar medus karti.

13:46, kā solīts Kelly Family arī izskan, nu te arī Anita atbildēja par to, kur tad gatavo tos vainagus. Šodien esot pasākums. Pinam vainagus sev un vēl kādam, kuram nav laika no mūsu folkloras kopas graudi. Kādam taču arī jāstrādā, vai ne, vai ne? Klausāmies radios konto, pinam vainagus, lai visiem jautrs prāts. Nu, paldies, un jums katrā ziņā, lai mums pusē forša jāņielīgošanas pasākuma šovakar. Lai visi lustīgi, krāšņi, ar vien mēs tuvojamies jāņem, jāņem, jā, ar dažādiem ielīgošanas, ieskandināšanas pasākumiem, lai arī tev izdodas kādu no tiem apmeklēt.

0: studijā un ar tevi kopā es Ramona Plūmi gatava vēstīt gan par aktuālo, gan arī svarīgo. Labdien! Kamēr Krievija turpinās uzskatīt, ka tā ir izredzes uzvarēt karā pret Ukrainu, nav pamata cerēt, ka šajā konfliktā izdosies panākt mieru diplomātisku sarunu ceļā, sacīs valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Kopumā viņš uzskata, ka pēdējā gada laikā situācija frontē ir radikāli mainījusies. Ja pirms gada Krievijas Ukrainas karā bija teju iestājusies pata situācija, tad pat laban Ukraina diezgan nopietni atgūst iniciatīvu, bet Krievija zaudē daudz vairāk karavīru nekā iepriekš. NATO klātbūtne ir vajadzīga ne tikai Latvijā un pārējās Baltijas valstīs, bet arī visā austrumu flangā, uzsver Latvijas premjerministrs Andris Kulbergs, kurš vakar Briselē tikās ar NATO ģenerālsekretāru Marku Rīti. Viņš atzīmēja, ka Latvijas jaunā valdība turpina atbalstīt Ukrainu visiem iespējamajiem līdzekļiem. Kulbergs pieminēja, ka Latvijas sadarbība ar Ukrainu kļūst ciešāka, ko paredz abu valstu parakstītā vienošanās, kas palīdzēs spērt soli tuvāk drošākai gaisa telpai Baltijā. Risinājums reģionālo autobusu pārvadājumu jomā valdība varētu skatīt augustā. Aģentūrai Lēta vakar pēc tikšanās ar Latvijas pasažieru pārvadātāju asociāciju informēja Satiksmes ministrijā. Asociācijas prezidents Ivo Ošanieks uzsvēra, ka asociācija augustā sagaida konkrētus risinājumus saistībā ar ilgtermiņa līgumu indeksāciju, kas jāveic reiz gadā, nevis reiz četros gados, jo tas risinātu divus jautājumus – degvielas cenu izmaiņas, kā arī darba atalgojumu. Ņemot vērā infrastruktūras nolietojumu un nepietiekamās orientēšanās iespējas, Rīgas lielajos kapos tiks veidota vienota un mūsdienīgu norāžu un informācijas sistēma. Lielajos kapos plānots izvietot informatīvos stendus ar kartēm, virzienu norādes un informatīvās zīmes pie atsevišķiem nozīmīgiem objektiem. Projekta īstenošanas rezultātā tiks uzlabota teritorijas pieejamība, virzienu noteikšana un veicināta kultūrvēsturisko vērtību izzināšana. Muzejā Latviešu pasaulē šovakar pulksteni 18. Tiks atklāta izstāde Virtuves zvaigznes – Latviešu šefpavāri pasaulē. Izstāde iepazīstinās ar 9 personību dzīves stāstiem, kuru kulinārais sniegums guvis starptautisku atzinību. Izstāde līdz 2. Oktobrim būs skatāma muzeja izstāžu zālē Berga bazārā.
1: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 24. Jūnijam LV veikalos 220 gramu jāņu siera 1,99 €, kilograms cūka šķiņķa, 2,99 € un pudele bezalkoholiskā alus tērvete, paskat, 99 centi. Trīs veidu LV salātiem 500 gramu pakās, 30% atlaide un LV speķa vai rudzu graudu pīrādziņš vispār 35 centi. LV svētkos par savējiem.
2: Gintaro mēbeles lielā līgo izpārdošanā. Tikai līdz 24. jūnijam 20% atlaide visām precēm. Visu mēnesi 30% atlaide ortopēdiskajiem matračiem Leviato. Nemaksājiet uzreiz, sadaliet 10 maksājumos bez pārmaksas. Pērciet arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv. Mājīgums sākas šeit.
3: Tev, kur lai šogad svin Jāņus?
4: Līgo festivālā Vecpiebalgā no 22. jūnija 3 dienu garumā ar Telšu pilsētiņu Alaukstezera krastā. Ņem līdzi ģimeni, draugus un dodies ārpus pilsētas baudīt līgo burvību skaistā vietā pie dabas. Tevi sagaidīs grupa Apvedzeļš, Rolands Čē, Normunds Rutulis, Balīš Krustāvi un tas vēl nav viss. Līgo vakara runas vīrs un vadītājs UFO, kā arī lustīga līgo bale līdz pašam rītam. Biļetes iepriekš pārdošanā lētāk līgo Vecpiebalga.lv.
5: Saimnieki, nepalaid garām! Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai jau 15. Gadu ielūdz tevi uz traktoru dienu. Lauksaimniecības izstādi, tehnikas demonstrējumi, traktoru piekabju kalnā vilkšanas sacensības, jauno mehāniķu konkursi un daudzas citas aizraujošas aktivitātes norisināsies 3. Jūlijā no 2010. Akcijas sabiedrības agrofirma Tērvete laukā Dobeles novadā Tērvetes pagastā. Vairāk informācijas par traktoru dienu meklē vietnē traktordiena.lv. Uz tikšanos traktoru dienā 3. Jūlijā Tērvetē. Ieeja pasākumā bez maksas. Pasākuma informatīvais atbalstītājs žurnāls Saimnieks LV.
6: Džugas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, augļainām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, traugu tikšanās reizēm un elegantām siera platēm. Džugas – laiks nogaršot, laiks novērtēt!
7: Priedzāgā pērk meža īpašums un augošu koku izstrādes tiesības visā Latvijā. Sniedzam bezmaksas juridiskās konsultācijas, lai palīdzētu jums veiksmīgi orientēties meža īpašumu pirkšanas un pārdošanas procesos. Mēs aizbrauksim, apskatīsim, izdarīsim, sakārtosim. Zvani uz 1828 vai ienāc priedzāgā.lv sadaļā pakalpojumi.
8: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brilļu ietveramai brilļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
9: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
10: No ceturtdienas nektarīni 1 kg 2,49, Lejas čipsi 110 gramu, 1,49 €, augsti kūpināta laša fileja 500 gramu, 9,99.
9: Lidl ir vērtīgi.
11: Ar mēbeles 1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles 1.lv tieši tik vienkārši.
12: Reklāma radios konto 2499 2499.
13: Sākam jaunu stundu, ceturtdienā, 18. jūnijā, pusdien 14.00. Ja tev vēl pusdienlaiks, tad, protams, labu apetīti. Ja esi atpakaļ pēcpusdienas darbos iekšā, tad lai viss izdodas absolūti veiksmīgi kopā ar labu mūziku tavā radios konto. Alberts un Madis šodien priecāsies par sveicienu vārdu dienā. Atceries apsveikt, ja pazīsti. Mans vārds ir Aleksandrs. Aleksandrs, tuvišies kopā ar tevi jau no pulksten vieniem. Radies konta viņos ar labi pazīstamām un mīļām melodijām. Šo stundu mēs sāksim ar Backstreet Boys.

After Time. Ronan Keatinga arī izskan radies kontaviļņos. 6-7-2-2-8-8-5-5, ja kāda ziņa zvani, ja raksti, tad uz mobilo 2-7-2-2-8-8-5-5.

14:44. Tāds skaitlis noķerts, tādi cipari noķerti. Pulkstenī šeit Radio Skonto studijā. Pavisam drīz arī ķersim laikziņas, kādas tad vēl šodienā un naktī uz rītdienu, ja būs pieejamas. Bet līdz tam vēl Robijs Viljams.

0: tiks lietus. Rietumu vējš 2 līdz 7 m/s, gaisa temperatūra plus 18, plus 23, bet piekrastē vēsāks aptuveni plus 18, 16 grādi kā kurā vietā. Rīgā šodien arī dienas pirmajā pusē saulēns laiks, pēcpusdienā un pievakarē mākoņi, iespējams arī neliels lietus, gaisa temperatūra ar aptuveni plus 22 grādi. Ja runājam par gaidāmo nakti uz piekdienu, tad lielākoties Latvijā mākoņains laiks, vietām neliels īslaicīgs lietus, saglabāsies rietumu vējš un gaisa temperatūra plus 13 plus 15 grādu robežās, arī Rīgā šonakt mākoņains, brīžiem neliels īslaicīgs lietus un aptuveni plus 13 grādi.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atviek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo, jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
3: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlēdēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas jūties skaisti!
4: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
5: Trūkst enerģijas? Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā tikai jūnijā un jūlijā analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006-8302.
6: Kaimiņ, ko tu Jāņos?
7: Kā parasti, Jāņos ar top. Tagad cāļa filejas šašliks Ķekava tradicionālajā baltajā marinādē 800 gramu tikai par 5,79 €. Un kokoglis ProFlame Expert 2 kg tikai par 3,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. līdz 30. jūnijam.
8: Top, top, top!
9: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoža 30% atlaide. Atlaide savene, eucerin, bioderma, estederm, urijāž, babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
10: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. Gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. Gada 11. Jūlijā Meža parka Lielajā estrādē – biļetes biļešu paradīzē.
11: Atlaides Weekend e-veikalā un veikalos. Latvijas lielākajai apģērbu un apavu izvēlei atlaides līdz 50%.
12: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
13: Jūti? Izlaiduma prieks un brīvība ir gaisā. Uzdāvini prieku un izvēles brīvību arī tu, tirdzniecības centra Valeta, dāvanu karti. Iegādājies to informācijas centrā vai ātri, ērti, valeta.lv. Valeta – tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā.
14: Ar mēbeles1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
1: Reklāma Radio Skonto 2499 2499.

Varbūt ir sanācis pamanīt, ka darbdienās ap 15.30 mums ir apsveikuma pasts, kurā sveicam gaviļnieces, gaviļniekus arī šodien. Nav izņēmums, ja tev ir kāds, ko vēlies apsveikt, sveicienu var atsūtīt e-pastā. Sveiciens @radioskonto.lv.

0: Radio Skonto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
1: Turpinājumā īsumā par aktuālo būvniecības nozarē. Pasaulē arvien vairāk tiek pētīta būvniecības ietekme uz cilvēku veselību. Jaunākajos pētījumos analizēts, kā ēku apgaismojums, ventilācija un izmantotie materiāli ietekmē pašsajūtu, miega kvalitāti un darba spējas. Rezultāti liecina, ka kvalitatīvi projektētas telpas var uzlabot produktivitāti un labsajūtu ikdienā. Tikmēr Eiropā pieaug interesi par pilsētvides risinājumiem, kas palīdz uzkrāt lietus ūdeni un mazināt plūdu riskus. Pilsētu plānotāji arvien biežāk projektos iekļauj zaļos jumtus, lietus dārzus un īpašas ūdens uzkrāšanas zonas. Savukārt būvniecības tehnoloģija jomā uzmanību piesaista robotikas spēj veikt atkārtotus un precīzus darbus būvlaukumos. Tie tiek izmantoti mūrēšanā, betonēšanā un teritoriju uzmērīšanā, palīdzot risināt darbspēka trūkuma problēmu un paaugstināt darba efektivitāti. Tas bija būvniecības nozars aktualitātes īsumā. Šajā pašā laikā klausies arī rīt.
0: Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams ģenerāluzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā.
2: Radio Skonto.
3: Tu gribi, lai mēs nerādam tev asinis un nebojājam svētkus. Tu gribi, lai mēs jautri padziedam un pasakām, lai nebrauc dzēris. Tie, kuri ir dzērumā nositušies, palikuši par invalīdiem un sagrāvuši citu dzīves, paši bija gudri un viņus mēs vairs neizmācīsim. Bet tev vēl ir iespēja. Ieklausies!
4: Balējam, izguļam, balējam, izguļam, balējam, izguļam.
5: Pirmo reizi arī tu vari kļūt par valsts uzņēmuma akcionāru. Lau Infragrupa IPO – iespēja investēt uzņēmumā, kas būvē un uztur Latvijas infrastruktūru. Pieteikties akcijām vari savā bankā līdz 19. jūnijam. Vienas akcijas cena ir 1,57 €. Investē Latvijas infrastruktūrā. Vairāk informācijas – lau.lv.
6: Minētā informācija nav ieguldījuma padoms vai piedāvājums. Pirms ieguldījuma lēmuma iepazīsties ar prospektu.
7: Labas cenas Lats veikalos. Vārītas sardeles dabīgā apvalkā 1 kg no Forevers 2,99 €. Tomātu mērces pilva 510 grami 1,25 €. Jogurta kokteilis kārums bez laktozes noteikti veidi 230 grami 79 €. Lats veikalos visā Latvijā.
8: Tuvākā nākotnē. Vasara. Nosvīdis cilvēks. Pērk pēdējo atlikušo kondicionieri. Dārgi. Tas taču nav par tevi. Ja iespēja izvēlēties klusāko, energoefektīvāko un piemērotāko kondicionieri tieši savai telpai, ir tagad. Komodus ar visplašāko kondicionieru izvēli vasarai ir gatavi. Uzstādīsim, dosim garantiju, nodrošināsim servisu. Tiekamies Komodus LV.
9: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Ar mēbeles 1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles 1.lv tieši tik vienkārši.
0: Rambino kausētais smērējamais siers ir piemērots ne tikai sviestmaizēm un makaroniem, bet varbūt arī lieliska uzkoda piknikos vai draugu tikšanās reizēs. Augstākās kvalitātes kausētais siers Rambino – olbaltumvielu, kalcija un fosfora avots. Gulbenes novada ziņas.
11: Gulbenes novada pašvaldība informē, ka novada 18 populārākajās peldēšanās vietās ir veiktas ūdens analīzes. Visās peldēšanās vietās nav konstatēta zilaļģu un citu fitoplanktona aļģu ziedēšana, naftas produkti, ūdens virsmas aktīvās vielas un piesārņojums ar peldošiem atkritumiem. Peldēšanās Gulbenes novada 18 populārākajās peldvietās ir droša. Vairāk informācijas gulbene.lv. 20. jūnijā Rankas kartona fabrikas teritorijā norisināsies Latvijas valsts mežu organizētais MTB Gravel maratona trešais posms. Dalību sacensībās apstiprinājuši vairāki labākie Latvijas braucēji, tostarp Mārtiņš Puto, Māris Bogdanovičs, Oskars Mužnieks un Aleks Krasts. Un vēl Beļavas pagasta Letes ciema vietējā kopiena no 17. līdz 19. jūlijam organizē vispasaules letenieku saietu, lai atkal savestu kopā vairākas paaudzes. Pasākuma programma pieejama mājaslapā gulbene.lv.
0: Tās bija Gulbenes novada ziņas.

Līstuns beigām palicis pavisam nedaudz. Grupa Abba nomaina Linda Lina un Artis Mednis ar ciesmu Not to Fall Again līdz pat ziņām. Ar tām studijā būs Ramona Blūma jau pavisam trīs. Paliec kopā ar Radio Skontoru.

0: Īsumā par aktuālo gan Latvijā, gan arī pasaulē. Šeit studijā un ar tevi kopā Ramona Plūme. Labdien! Naftas cenas pasaules biržās šodien samazinājušās par vairāk nekā 3%, pēc tam, kad ASV un Irāna vakar parakstīja vienošanos par kara izbēgšanu tuvajos austrumos. Irānas sarunu delegācijas vadītājs vakar paziņoja, ka Irāna sāks iekasēt nodevas no kuģiem par Hormuza šauruma šķērsošanu pēc 60 dienu bezmaksas perioda, kas paredzēts ASV un Irānas saprašanās memorandā. Latvijas un Igaunijas aizsardzības ministri aktualizējuši līdzšinējos dronu incidentus Igaunijā un Latvijā, kā arī pārunājuši Baltijas aizsardzības līnijas attīstību. Latvijas un Igaunijas ciešā sadarbība aizsardzības jomā ir būtisks priekšnoteikums Baltijas reģiona drošībai, norādījis Latvijas aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Pētījumu un sabiedriskās domas aptaujas rāda, ka sievietes par savām zināšanām un gatavību krīzes situācijām nereti jūtas mazāk pārliecinātas nekā vīrieši. Lai to mainītu, Latvijā dibināta organizācija Sievietes aizsardzībai Skudras. Turpina viena no organizācijas līdzdibinātājām NBS štāba bataljona komandiere pulkvede Antoņina Bļodone.
1: Labi, ka top šāda organizācija, kas pirms tam nav bijusi, kaut gan Latvijā ir ļoti daudz aktīvu sieviešu, kas kaut kur kaut ko dara. Tas lielākais mērķis ir tiešām stiprināt šo sieviešu lomu un veicināt mūsu valsts, teiksim tā, noturību un arī sabiedrības noturību un gatavību krīzes situācijām. Ir trīs apmācību programmas, teiksim tās jomas. Sāksim mēs ar pirmo soli ar apvienošanos kopienās, jo mēs apmācības programmu, lai viņu apmācītu, ir jābūt kam to apmācīt. Tikko būs tās grupas gatavas, tad ir tā praktiskā apmācība.
0: Tā viena no organizācijas sievietes aizsardzībai Skudras līdzdibinātājām Antoņina Bļodone, kura vēl norāda, ka organizācijas mērķauditorija ir visos Latvijas reģionos dzīvojošas sievietes, kuras vēlas labāk sagatavoties iespējamām krīzēm, iegūt pārliecību par savu rīcību ārkārtas situācijās un būt noderīgs atbalsts savai ģimenei un vietējai kopienai.

0: 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši Termasel.
2: Pie mums optikas salonā Metropola cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
3: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropola optika LV.
2: Metropola – redzēt un ieraudzīt.
4: Ar mēbeles1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv – tieši tik vienkārši.
5: Ar garšu Čilēks FM Jaunums Rīgā 99,0 Čilēks FM.
6: Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10 000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3 000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5 000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. jūnijam investīciju portfelis LV.
7: Jūnijā mēnesis aptiekās sirds mēnesis. Rūpējies par savu sirdi un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm no 50%. Uzturu bagātinātājiem sirds atbalstam un zivju eļām atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
8: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
9: Grila sezona ir spilva sezona. Šašliks burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
10: Spilva labi, iet kopā!
11: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
12: Mani gar, mani gar, mani gardumi, mani gar, mani gar, mani gardumi, mani gar, mani gar, mani gardumi.
13: Mani gardumi – Rimi pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni. Vienmēr svaigi. Līdz 29. jūnijam. Cūgaļa šašliks savējiem – 5,99 €. Siera rausīši – 8,99 € kilogramā. Speķa rausīši – 8,99 € kilogramā. Rimi.
14: Jau viena minūte pār trījiem šodien ceturtdienā, 18. jūnijā, kad Alberts un Madis saņem sveicienus vārda dienā, tev daudz laimes dzimšanas dienā un visos citos svētkos, kas tev šodien svinam. Paskatīsimies arī kāds alternatīvās svinamās dienas šodien ir pasaulē, tūlīt jau pēc brīža. Šajā stundā arī apsveikumu pasts. Kā allaž, sveiciens pieņemam e-pastā, sveiciens at radioskonto.lv, ap 15.30 arī nolasīšu, galvenais īsi, kodolīgi un sirsnīgi un e-pastā. Mans vārds ir Aleksandrs, Aleksandrs Tugušavs kopā ar tevi šodien līdz pat 16.04, pie mikrofona un mūzikas pults tavā radioskontā.

67, 228, 855, tālrunis radies konto studijā. Ja kāda ziņa zvani, ja raksti, tad raksti uz mobilo 27, 22, 8, 8, 5, 5. Tev atsapā arī Ambera raksta. Šodien fonā skanot radies konto uztaisīju, izveidoju savu pirmo džemu. Nē, ne zapti, bet gan savu džemmi mākslīgā intelekta asistentu. Prieks superīgs, laime bezgalīga, interesē totāla, perspektīva daudzsološa, nākotne pasakaina. Nu, tāds piedzīvojums Amberai šodien. Prasīja, ko tas mākslīgā intelekta asistents tad palīdzēs darīt, tad būšot labā roka, padotais, sabiedrotais, arī papildspēks, slepenais ierocis, motivators, elitārs, konsultants. Galvenais, viņa saka, lai nav halucinācija, kā tas ar mākslīgo intelektu var gadīties, būšu modra un vaktēšu. Jā, jā, tas gan pareizi jābūt modrai, gadīties var visādi ar mākslīgā intelekta asistentiem. Tad, nu, lai izdodas. Tāds tiešām interesants džems, kā to nosauca Ambera, ir gatavs. Nu, tad lai kalpo labi un lai gardi, ja tā var teikt. Kā tev šodien ceturtdienā? Kādi citiem plāni? Padalies pastāsti. Kā jau minēja tālruņa studijā 27 22 88 55.

0: Rādio konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Naktī Latvijā lielākoties mākoņains laiks, vietām neliels īslaicīgs lietus, lēns rietumu vējš un gaisa temperatūra plus 13, plus 15 grādi. Dienā Latvijā sākot no ziemeļa Kurzemes pakāpeniski skaidrosies, daudziet uzspīdēs saule, taču neliels īslaicīgs lietus tiek prognozēts vien vietām austrumu un centrālajos rajonos rīt dienas laikā. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 18, plus 23 grādiem un vējš rīt saglabāsies lēns. Rīgā naktī laiks būs mākoņains, nakts sākumā iespējams neliels īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra plus 12 plus 14, dienā Rīgā daļai mākoņains laiks, uzspīdēs saule, pēcpusdienā iespējams neliels īslaicīgs lietus, lēns vējš un gaisa temperatūra plus 21 plus 23 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
3: Radio Skonto.
1: Vakar iegāju depo un atkal aizrāvos.
4: Ar ko?
1: Kā vienmēr, savējos lutināju. Dārzam vajag, remontam vajag, sunim, kaķītim, visai ģimenei. Pat kaimiņam 4 paku nopirku.
4: Tu ko, paradīze bija?
1: Skaties plašāk. Veikalā noliktavā depo, jo tur zemes cenas katru dienu.
5: Hei, ko tu šogad Jāņos?
6: Kā katru gadu, Jāņos ar top. Kur ādažu čipšu draugu paka, dažādi veidi 180 gramu, iegādājies ar atlaidi līdz 40%. Un cepamās desiņas ķakava ar sieru 1 kilograms tikai par 4 eiro un 99 centiem. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. Jūnijam.
7: Top, top, top!
8: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
9: Vai tas vispār ir jāmēra?
8: Obligāti, ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmen to piedāvā bez maksas.
10: Brilles filmen.
11: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
12: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!
13: Hesburger!
14: Ar garšu. Čilēks FM. Jaunums lietotnē Skonto tev. Čilēks FM.
15: Atlaides Weekend e-veikalā un veikalos. Latvijas lielākajai apģērbu un apavu izvēlei atlaides līdz 50%.
16: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
17: Jūti? Izlaiduma prieks un brīvība ir gaisā. Uzdāvini prieku un izvēles brīvību arī tu, tirdzniecības centra Valeta, dāvanu karti. Iegādājies to informācijas centrā vai ātri, ērti, valeta.lv. Valeta – tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā.
18: Ar mēbeles1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
19: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
15: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai galmei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
19: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: 18. jūnijā kalendārā ierakstīti divi vārdi, Alberts un Madis. Gaviļniekiem šodien sirsnīgi sveicieni. Madis Latvijā reģistrēts 42. Raksturojumā esot tāds, kas grib būt bruņinieks, taču dzīvo vidē, kas šo īpašību īsti nepieprasa. Mēdz ieslīgt rāmā pieticības gultnē. Tāds Madis, bet Alberts 2154 Latvijā reģistrēti varbūt ļoti dažāds. Te dzīves baudītājs ar viegli ievainojumu dvēseli, te praktiķis, kas nelaiž garām nevienu izdevību, te brāzmaini izlaidīgs un izklaidīgs, te atkal prātuļojošs. Necenšas pārāk iedziļināties dažādu parādību vērtējumos. Tik dažāds var būt Alberts. Sveiciens gaviļniekiem, daudz laimes arī dubulto vārdu nesātājiem un alternatīvo vārdu nesātājiem. Tev sveiciens arī dzimšanas dienā, protams, ja šodien to svini, un daudz laimes arī uzvārda dienā. Ieskatos lielajā uzvārdu kalendārā. Kokini, kokiņi, gulbji, zīriņi, zībergi, blaubergi, hincenbergi, jasinski un alberti uzvārdos svin šodien savu uzvārdu dienu. Daudz jau daudz laimes. Ir arī vairāk īpašie sveicieni. Šodien īpaši skaļi sveicieni lido uz vaboli. Savu skaisto 20 gadu jubilēju šodien svin mans lieliskais brālis Artūrs, raksta Anita. Tev šī nedēļa ar bijis vienos lielos svētkos, vakar nosvinēt vārdu dienu un pats galvenais, vakar godam un veiksmīgi nokārtots gala eksāmens aizkrauklis profesionālajā vidusskolā. Artūr, lai šis apaļais 20-nieks atnes jaunus mērķus, neizsmeļam enerģiju un milzumu daudz prieka, lai viss izdodas tikpat viegli un veiksmīgi kā vakardienas eksāmens. Mīļu sveicienu dzimšanas dienā sūta tava māsa un Ivars. Vēl šodien dzimšanas dienā sveiciens brīnišķīgai Dacei. Kolektīvs no Vējavas ielas sirsnīgi sveic savu mīļo Daci dzimšanas dienā un novēl stipru veselību, laime, mīlestību, neizsikstošu enerģiju un lielisku noskaņojumu ikdienu, lai dzīve dāvā daudz skaistu mirkļu, priecīgu notikumu un patīkamu pārsteigumu, bet līdzās vienmēr ir mīļi un uzticami cilvēki, lai piepildās visi sapņi un ieceres, lai netrūkst smaidus ar siltuma un iedvesmas katrai jaunai dienai. Vēlam veiksmi, labklājību un daudz gaišu, laimīgu brīžu. Daudz laimes dzimšanas dienā, Dace. Ar vislabākajiem vēlējumiem tavs kolektīvs no Vējavas ielas. Un vēl viens sveiciens, sirsnīgs sveiciens, neskaistajā 50 gadu jubilejā Antrai Salmiņē Rīgā. Mazliet no Zālamana gudrības, mazliet no Rockefellera naudas, rutku veselību un kādu drusku no Amora krājumiem. Bučas un apskāvieni summina, mīļie radi.
0: Radio Skonto.
1: Ar skaistiem sveicieniem izskanēja šis apsveikumu pasts. Nākamais būs jau rīt piekdienā 15.30. Sveiciens kā allažus mēs pieņemam e-pastā. Sveiciens @radioskonto.lv. Galvenais īsi, kodolīgi un sirsnīgi. Un atceries parakstīties.

0: Lai lielas burbulieta, Marts Kristiāns Kalniņš, tev labi pazīstam dziesmu pielīmē mani, radies kontā viļņos 15:38 minūtes. Te arī Liene raksta WhatsAppā, man šodienas mērķis ir atpūsties un vēl domāju, vai uzsākt glaznot. Interesanti, vai tā būtu tāda pirmā glaznošanas uzsākšana vai kādas jaunas glaznas uzsākšana. Katrā ziņā, lai izdodas arī Liene visiem novēl foršu un čilīgu dieniņu arī. Radies konto klausītājiem un vadītājiem. Paldies! Cik jauki! Mēs pēc brīža turpināsim ar kādu Taylor Swift un Brandon Urie dziesmu, bet līdz tam vēl nedaudz derīgas informācijas. Radio Skondo.
1: Ir lietas, kurām dažreiz mēs spējam pretoties. Otrajai kafijai, vēl vienai sērijai vai vēl 5 minūtēm miega. Bet siltie, kārdinoši, svaigie speķa pīrādziņi no citro. Tiem gan pretoties nav vērts.
2: Citro pašražotā produkcija. Mājas garša, kas gatavota uz vietas citro.
3: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu.
4: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālvielu līmeni tikai par 32,99 € bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006802.
5: Meklē stabilu profesiju un drošu nākotni? Izvēlēs profesiju, kas vienmēr būs vajadzīga. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža sākusi vasaras uzņemšanu. Iegūsti pieprasītu profesiju īsā laikā. Kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita vai zobārsta asistentu, masieri vai māsas palīgu. Piesakies līdz 24. jūlijam. Vairāk rcmc.lv. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža. Tavs ceļš medicīnā var sākties šeit.
6: Vai vēlies pieņemt gudrākus biznesa lēmumus, kas balstīti datos? Force AI būs tavs mākslīgā intelekta palīgs pārdošanas rezultātu uzlabošanā. Atklāj paslēptās iespējas no potenciālo klientu pieauguma līdz veiksmīgiem darījumiem. Integrē klientu, finanšu un Google Analytics datus visu vienu vietu tur, kur strādā tava komanda. Force AI ir viegli saprotams interfejs. Force AI palīdz uzlabot rezultātus katrā pārdošanas solī. Meklē force.ai.
7: Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10 000 € un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3 000 € īstām investīcijām. Un vēl 5 000 € izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. jūnijam investīciju portfelis LV.
8: Gintaro mēbeles lielā līgo izpārdošanā. Tikai līdz 24. jūnijam 20% atlaide visām precēm. Visu mēnesi 30% atlaide ortopēdiskajiem matračiem Leviato. Nemaksājiet uzreiz, sadaliet 10 maksājumos bez pārmaksas. Pērciet arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv. Mājīgums sākas šeit.
9: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā, Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiemi ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

15:46 minūtes vēl ātrais skrējiens cauri portālam Days of the Year, kas ir alternatīvās svinamās dienas pasaulē. Šodien pasaules tapas diena, jeb pirkstiņusko dienu, ja mēs tā latviskojam šo te vārdu, ja nu gadījumā trāpā šodien vajadzība vai iespēja, tad pirkstiņuskods būs īstajā laikā 18. jūnijā. Vēl ja par rēdieniem runājam, izrādās šodien ir sushi diena, kāpēc tieši šodien neatrada tā ātrumā šo informāciju, bet nu kaut kas vēsturisks tur droši vien varētu būt apakšā. Tāpat arī piknika diena, laikam stāk pamazām uzlabojas, lai arī vakarpusē lietus vēl šo tur Latvijā tiek prognozēts, īslaicīgs, neliels, varbūt var doties piknikā ņemot līdzi lietus metaļus vai lietus ar nu, tādu lielāku un droši izbaudīt arī šo svinamo dienu. Tāpat šodien vēl ir arī iztīr savu akvāriju diena, ja, ja sen nav tas darīts un ir aizmirsies rutīnas darbiņš, tad šodien to var izdarīt un vēl ir panikas diena. Jā, jā, šeit gan nav stāsts par paniku, ka vajag panikot tieši otrādi. Šodien vajag izdarīt kaut ko sev, bez panikas, bez stresa, parunāt ar saviem mīļajiem, varbūt meditāciju, varbūt vienkārši kaut kas, kas tev ļoti patīk un dara tevi laimīgu un relaksētu. Tas ir tas, kas šodien būtu jādara, atzīmējot panikas dienu. Jo kāpēc ne? Mēs savukārt nepanikojam un nestresojam un uzturam labo noskaņojumu ar mūzikas palīdzību. Turpinājumā Eagle Eye Cherry. Save tonight! Tavā radioskontā.

Tikko sapratu, ka laiks paskaist nemanot iepriekšējās 3 stundas pavadījām kopā ar labu mūziku. Paldies visiem, kas dalījās ar saviem stāstiem WhatsAppā. Aleksandrs Tugišovs, saku tev atā šodien un novēlu arī priecīgus jāņus, priecīgus svētkus, jo mēs tagad kādu laicinu netiksimies tikai pēc jāņiem. Rīt nebūšu, un tad jau pagriežam skaļāk un dziedam līdzi, lai arī kur mēs katrs būtu kopā ar Radio Skonto.

0: Ar pašmai aktuāliem notikumiem šeit studijā un ar tevi kopā joprojām es Ramona Plūme. Labdien! Valsts prezidents Edgars Sinkevičs aicina finanšu ministru Māri Kučinski izvērtēt mērķētu investīciju virzienu izveidā Austrumu pierobežas reģionu atbalstam. Rinkevičs tikšanās laikā ar Kučinski pārunāja valsts budžeta 2027. Gadam sagatavošanas gaitu un ministra redzējumu par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondu, kā arī darbu pie nākamā Eiropas Savienības daudzgadu budžeta un tā iespējamajām prioritātēm. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadītāja Lienai Cipulei nav liela optimisma par ātru risinājumu rindām pie Paula Stradiņa kliniskās universitātes slimnīcas uzņemšanas. Vienlaikus Cipula norādījis, ka notikusi iesaistīto pušu tikšanās, un tajā justa apņemšanās problēmas ir izsināt. Tomēr, kamēr nav vienošanās par izmērāmiem rezultatīviem rādītājiem un termiņiem, kuros tos sasniegt, Cipula esot piesardzīga, vai šī nebūs vien kārtējā skaļā epizode, kas īslaicīgi izgaismo problēmu, bet reāli risinājumi nesako. Rīgas pašvaldībā šogad ieviesīs dinamisku uzņemšanas algoritmu, kas paredzēts, lai pātrinātu skolēnu uzņemšanu 10. Klasēs, un būtiska nozīme tajā būs ģimeņu izvēlētajai prioritāšu secībai. Pašvaldībā skaidro, ka šāds risinājums palīdzēs izvairīties no kavēšanās, ar ko saskārās uzņemšanā iepriekšējos gados. Mazumtirgotājs Sijā Rimi Latvijas sadarbībā ar sociālās uzņēmējdarbības uzņēmumu Ligero turpina attīstīt mentoru programmu, kas palīdz cilvēkiem ar invaliditāti, īpaši ar garīgu raksturu traucējumiem, iekļauties darba vidē un iegūt stabilu darba pieredzi. Kopumā mentoru programmā pat labam tiek nodarbināti 25 cilvēki ar invaliditāti, savukārt ikdienas darbā komandas atbalsta 5 mentores. Labdarības organizācijas Hospice LV projekts Svētku galds no šodienas sāks darboties Jelgavas pilsētas slimnīcā. Līdz ar to iniciatīva aptvers jau 10 slimnīcas 8 Latvijas pilsētās. Brīvprātīgie slimnīcās pie smagi slimiem pacientiem dodas ar cienastu, kafiju un tēju. Iniciatīvas galvenais mērķis ir pacientiem sniegt klātbūtni, sarunas un emocionālu atbalstu.
1: Ikdienas Skanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanstē līdz 22. Jūnijam. Cāļu puspārne 2 veidi 500 grami, 2 eiro 39 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 2 veidi 1,5 litri, 1 eiro 9 centi. Tomāti Romantika Rimi 700 grami, 1 eiro 59 centi. Rimi – gudra izvēle!
2: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķīņķi gardajā jogurta marinātē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
4: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet molēr zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvit B kompleks ar 55% atlaidi, bet Semio Gemze ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Izīkier, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulātors. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet viskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz par 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
6: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
7: Ignitis jaunais tarifs.
6: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
7: Ignitis jaunais tarifs.
6: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
7: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
6: Un ja gribu zināt vairāk?
7: Ignitis LV.
8: Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim Sarunu festivālā Lampa. 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem sarunu, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivalslampa.lv.
9: Reklāma radios konto 2499 2499.
0: Labdien, 4.4. 18. jūnijas. Šodien Alberts un Madis saņem sirsnīgus sveicienus un, protams, ka ļoti, ļoti mīļš sirsnīgs sveiciens dodas pie katra, kam šodien jubilēja svinama. Un prieks, ka šo vakaru, nu vakarpusi vēl un vēlo pēcpusdienu māju ceļa laikā, nolēm pavadīt kopā ar Radio Skonto te studijā Elita Marga.

4:08 minūtēs turpinās Rembrandts radijas konto ēterā. Just the way it is, baby! Un, ja kaut kur mani sastrēgumi, ja tavā māju ceļā parādījies kāds korķis, dod ziņu radijas konto.

16 16 minūtes. Nu labi, šajā te prāta vētras un mjūzīka kopdarbā, protams, debesis kā metafora, bet par to, kādas būs debesis tuvāko 24 stundu laikā, par to pēc patiešām maz brītiņa. Te tavs radios konto jaun atgādināšu tālrunas 6 7 2 2 8 8 5 5, ja kāda svarīga ziņa visiem tiem, kas šobrīd pie stūras. Vai varbūt gaida sabiedrisko transportu kādā pieturā?

0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, lēns rietumpuses vējš, naktī vietām neliels īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra 13-15 grādi. Dienā daudziet uzspīdēs arī saule un pārsvarā bez būtiskiem nokrišņiem vien īslaicīgs lietus tiek prognozēts vietām austrumu un centrālajos rajonos. Gaisa temperatūra 18-23. Rīgā naktī mākoņains un iespējams neliels īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra 12-14 grādi. Dienā daļai mākoņains uzspīdēs saule, bet pēcpusdienā jārēķinās ar nelieliem nokrišņiem. Gaisa temperatūra 21-23 grādi.
0: Tās bija Rādios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Rādios konto. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – Depo. Jo veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņi dzied ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir

0: LV.
1: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Kad ikdienu pārņem stress, saspringts ritms, nogurums, ir svarīgi atgūt līdzsvaru. Eiroaptiekā 60% atlaide magnija uzturbagātinātājiem tikai līdz 21. jūnijam, pērkot par vismaz 9,99, uzrādot medus karti. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Vairāk enerģijas, vairāk līdzsvara, vairāk uzmanības sev katru dienu. Nāc uz Eiroaptieku, kur mūsu farmaceiti ieteiks piemērotāko tavai labsajūtai. Saņem vairāk ar medus karti.
3: Kad jāskaita pikā mālā manā ķērnē? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Mārtiņš, Ritvars un Māris. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
4: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
5: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropole Optika LV.
4: Metropole – redzēt un ieraudzīt.

Ir 4:39 minūtes, tikko dzirdēju Mejer, All About Me, turpina Zikilleroy, Without You. Jā, daudz labāk ir domāt par cilvēkiem, kas tev svarīgi un vērtīgi. Ko tur par materiālu?

0: trukstoša reklāma.
1: Skaties, ko tu ēd. Rubrika par atbildīgu pārtikas izvēli. Kopā ar speciālistiem noskaidrosim interesantus faktus par māju putnu gaļu, kas audzēta bez antibiotikām.
2: Šodien runāsim ar Latvijas putnukopības asociācijas valdes locekli un izpilddirektori Annu Ērlihu par māju putnu gaļu, kas audzēta bez antibiotikām. Kādas tehnoloģijas tiek izmantotas putnukopībā?
3: Mūsdienās putnukopībā ļoti plaši tiek izmantota automatizācija, tiek izmantots arī vidas monitorings. Un tehnoloģijas, kas tiek izmantotas ikdienā kūtī, ir precīzi ēdināšana un dzirdināšana. Un šīs tehnoloģijas, ko mājputnugaļas ražotāji izmanto, ļauj saulēcīgi novērst gan dzīvnieku veselības riskus, gan samazina nepieciešamību pēc šīs medicīniskās iejaukšanās un vienlaikus sargā arī vidi.
2: Kā tās palīdz nodrošināt dzīvnieku veselību un samazināt antibiotiku nepieciešamību.
3: Tehnoloģijas, ko mūsdienās izmanto mājputnugaļas ražotāji, ļauj uzraudīt dzīvnieku veselību 24 stundas diennaktī. Un redzot, kad dzīvniekam ir nepieciešamība pēc palīdzības, to ir iespējams sniegt. Un laicīgi sniegta palīdzība samazina veterināro zāļu nepieciešamību vēlāk.
1: Finansē Eiropas Savienība. Tomēr paustie uzskati un viedokļi ir tikai autoru uzskati un viedokļi un nevienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Lietuvas zemkopības ministrijas pakļautībā esošās lauksaimniecības aģentūras uzskatus un viedokļus. Ne Eiropas Savienība, ne piešķīrēja iestāde par tiem nevar tikt sauktas pie atbildības. Vairāk informācijas veselīga uztura ieteikumi pieaugušajiem.
0: Tā bija ilgstoša reklāma.

4:48 minūtes. Tie, protams, bija Līva ar dziesmu Saldus saule. Turpina Sam Smith. Stay with me. Paliec kopā ar radio skonto un lieliskām melodijām vienā laidā.

0: Īsumā ar aktuālajiem pašmaiņu notikumiem. Studijā Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Satversmes tiesa par atbilstošu satversmē atzinusi valsts fondēto pensiju likuma pārejas noteikumu normu, ar kuru uz 4 gadiem samazinātu obligāto iemaksu likme pensiju otrajā līmenī no 6 līdz 5%, 1% novirzot pensiju pirmajam līmenim. Saim šodien nodeva vērtēšanai Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai Latvijas Austrumu teritorijas attīstības likuma projektu, kas paredz izveidot īpašu atbalsta fondu, kura pasākumiem provizoriski no valsts budžeta būtu nepieciešami 50 miljonu eiro gadā. Tuvojoties Līgo svētkiem, ceļu satiksmes drošības direkcija kopā ar valsts policiju uzsāks satiksmes drošības kampaņu Ballējam, izguļam. Tās mērķis ir mudināt autovadītājus un citu transporta līdzekļu vadītājus izprast braukšanas reibumā bīstamību, kā arī aicināt līdzcilvēkus nepalikt vienaldzīgiem un fiziski atturēt draugus un radus no sēšanās pie stūras dzērumā. Šodien Veselības aprūpas koordinācijas padomes sēdē Veselības ministrija un Rīgas pašvaldības pārstāvji vienojušies turpināt sadarbību, lai Rīgas otrajā slimnīcā nodrošinātu aprūpes gultas hroniskiem pacientiem, kā arī attīstītu traumatoloģijas un ortopēdijas profilu. Ministrijā norāda, ka slimnīcas attīstība ļautu būtiski palielināt gultu skaitu ikdienas vajadzībām un stiprinātu stacionārās aprūpes spēju Rīgā. Un vēl, Rīgā augustā varētu sākt integrētu sociālās un veselības aprūpes pakalpojuma pilotu projektu, lai cilvēkiem ar sarežģītām aprūpes vajadzībām pēc izrakstīšanas no stacionāra nepieciešamo aprūpi koordinātu viens pakalpojums sniedzējs dzīvesvietā. Iecerēts, ka tas palīdzētu nodrošināt nepārtrauktu aprūpi, samazināt risku atkārtoti nonākt slimnīcā, atvieglot ikdienu pacientam un viņu tuviniekiem, kā arī efektīvāk izmantot pieejamos resursus.
1: Ikdienas skanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanstē līdz 22. jūnijam. Cāļu puspārni 2 veidi 500 grami, 2,39 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 2 veidi 1,5 litri, 1,09 €. Tomāti Romantika Rimi 700 grami, 1,59 €. Rimi – gudra izvēle!
2: Aicinām apmeklēt Jāņa Rozentāla mākslas skolas diplomdarbu izstādi Halaza. Halaza apzīmē saiti starp olas dzeltenumu un čaumalu. Šo nosaukumu simboliski apspēlēs jaunie mākslinieki, atklājot savu redzējumu par saiknēm gan ar ārējo, gan iekšējo pasauli. Reflektē par cilvēku būtību, dabu un pārmaiņām, apmeklējot izstādi no 18. līdz 27. jūnijam Rīgā, Slokas ielā 52B, ieeja bez maksas. Vairāk info jrskola.lv.
3: Priedesāgā pērk meža īpašumus un augošu koku izstrādes tiesības visā Latvijā. Sniedzam bezmaksas juridiskās konsultācijas, lai palīdzētu jums veiksmīgi orientēties meža īpašumu pirkšanas un pārdošanas procesos. Mēs aizbrauksim, apskatīsim, izdarīsim, sakārtosim. Zvani uz 1828 vai ienāc priedesāgā.lv sadaļā pakalpojumi.
4: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
6: Radio Skonto piedāvā gadsimta radiospēli Nepūt pīlītes.
7: Ko?
6: Katru darbdienas rīto 7:50 pūtīsim pīlītes.
7: Vai arī nepūtīsim? Mūsu šīs nedēļas partners – Piebalgas gaujas bezalkoholiskais alus. Ar Piebalgas gaujas bezalkoholisko alu atceries Jāņu rītu tikpat labi kā līgo nakti. Spēks no gaujas, spēks no saknēm.
8: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 24. jūnijam LV veikalos kilograms arbūza, paskat, 89 centi, 800 grami tradicionālā cūgaļa šašlika, oho, 3,49 €. Trīs veidu LV salātiem 500 gramu pakās, 30% atlaide. Visiem Lay's čipsiem 130 gramu pakās, 40% atlaide. Un LV speķa vai rudzu graudu pīrādziņš vispār 35 centi. LV svētkos par savējiem.
9: Reklāma radio skonto 2499 2499.
0: Pieci ceturtdienā 18. jūnijā un šodien neaizmirsti par tiem, kuriem vārdā Alberts un Madis. Nav jau tik daudz viņu nemaz mums Latvijā. Un mīļi sveicieni dodas arī pie tevis, ja dzimšanas diena. Laba ceļa vēlējums, lai tiešām priecīgi labi nokļūsti mājās, galvenais bez sastrēgumiem.

bija tos petīs ar brīvo kritienu radios konto ēterā un tā, nu, kaut kas ir iekritis kailijai minugai un nekāda netiek ārā no galvas. Can't get you out of my head. Turpinājumā radios konto ēterā. Mazāk runu, vairāk mūzikas.

5.15. Jumpra var dziesma ēna līdz pat laika ziņām. Jā, nu šobrīd vismaz galvaspilsētā ēnas nevar saskatīt, jo makoņēns laiks. Kā būs tuvāko 24 stundu laikā? Nu, tad jau pavisam sīki smalki izstāstīšu pēc mirkļa. Varēs ēnas dabā redzēt, bet kārtām ēnām pārnestā nozīmē, nu tad izbaudi dziesmā.

0: Rādījos konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, lēns rietumpuses vējš, naktī vietām iespējams neliels īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra 13-15 grādi. Dienā daudziet uzspīdēs saule, pārsvarā bez būtiskiem nokrišņiem vien neliels īslaicīgs lietus, gaidāms. Vietām austrumu un arī centrālajos rajonos gaisa temperatūra 18-23 grādi. Rīgā naktī mākoņains, nakts sākumā iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra 12-14 grādi, bet dienā uzspīdēs arī saule. Vien jārēķinās, ka pēcpusdienā kāds gubu mākonis lokāli var atnest īslaicīgu lietu. Gaisa temperatūra galvaspilsētā rīt 21-23 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu,

0: piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas, jūties skaisti!
1: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
2: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
3: Spilva labi, iet kopā!
4: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brīļu ietveramai brīļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Jūti? Izlaiduma prieks un brīvība ir gaisā. Uzdāvini prieku un izvēles brīvību arī tu, tirdzniecības centra Valeta, dāvanu karti. Iegādājies to informācijas centrā vai ātri, ērti, valeta.lv. Valeta – tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā.
6: Jāņu tādi skaidri zina, līgo, kur samas cenas iepriecina, līgo.
7: No 16. līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 € kilogramā. Čipsiem un dipmērcītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!
8: Reklāma radios konto 2499 2499.

0: Thank you.
1: Absolūti lielisks Eriks Kleptons un ļoti pelnīti aplausi viņam. Un arī viņa paldies ir izskanējis Radio Skonto ēterā šobrīd 5:33 minūtes, turpinot ar pusi ar dziesmu savādā.

0: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobravo motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris.
1: Turpinājumā par aktuālo autopasaulē. Jaunākie pētījumi rāda, ka automobiļos strauji pieaug dažādu sensoru skaits. Tie palīdz ne tikai novietot automobili stāvvietā, bet arī uzrauga riepu stāvokli, ceļa apstākļus un informē vadītāju par iespējamām tehniskām nepilnībām. Ražotāji prognozē, ka tuvākajos gados šādas sistēmas kļūs par vienu no svarīgākajiem satiksmes drošības palīgiem. Tikmēr Eiropā veikts pētījums par automobīļu salonu tīrību. Tajā secināts, ka uz stūres, durvju rokturiem un skāreni jutīgajiem ekrāniem ikdienā uzkrājas daudz baktēriju un netīrumu. Speciālisti atgādina, ka regulāra salonu uzkopšana ir svarīga ne tikai estētisku apsvērumu dēļ, bet arī veselības un komforta nodrošināšanai. Savukārt, autoražotāji arvien vairāk uzmanības pievērš automobīļu sēdekļu ergonomikai. Jaunākajos pētījumos tiek analizēts, ka sēdekļu konstrukcija ietekmē autovadītāju nogurumu un pašsajūtu garākos braucienos. Tiek uzskatīts, ka kvalitatīvs sēdeklis var palīdzēt samazināt slodzi uz muguru un uzlabot koncentrēšanās spējas pie stūres. Tas bija aktualitātes autopasaulē. Šajā pašā laikā klausies arī rīt.
0: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobravo motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris.
2: Radio Skonto. Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
3: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
2: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
4: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
5: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
6: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
7: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
8: Mēbeļu namā lielā izpārdošana. Atlaides visām precēm līdz 50% no 11. Līdz 21. Jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
9: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides avene, eucerin, bioderma, estederm, uriāž, babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
10: Lidl klientu favorīti, iecienītākie, laika gaitā pārbaudītie un atzītie piedāvājumi no ceturtdienas Lidl veikalos. Ar akumulātoru darbināms trieciens skrūvgriezis 79 eiro, iegremdējams sūknis netīrā ūdens izsūknēšanai 29 eiro, satīna gultasveļas komplekts no 16 eiro. Lidl ir vērtīgi.
0: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā, Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

5:46 minūtes. Billy's Oceans, get out of my dreams, get into my car. Radio skontā ēterā. Lieliskas melodijas vienā laidā. Pēc mirkļa arī būs jāpagriežas skaļāk, jādzied līdzi.

0: Īsumā ar aktuālajiem notikumiem gan Latvijā, gan arī pasaulē. Studijā Ramona Plūme. Labdien! Ģenerālprokuratūra nav konstatējusi valsts budžeta finanšu līdzekļu un nelikumīgu izlietošanu, apmaksājot lidostas VIP zāles pakalpojumus toreizējai premjerei Evikai Siliņai. Aģentūra Lēt informēja prokuratūrā. Kā vēstīts aprīļa vidū, korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas paziņoja, ka izvērtēs bijušā valsts kancelēs direktora Jāņa Cickovska apgalvojums par VIP zāles izmantošanu Amsterdamas lidostā premjeras vajadzībām. Cickovskis pārmeta Siliņai nepamatot šo zāļu izmantošanu. Administratīvā rajona tiesa izbeigusi tiesvedību par pagaidu regulējumu bijušā Rīgas domas deputāta Alekseja Rosļikova sāktajā tiesvedībā pret Rīgas domi, kurā viņš prasīja nodrošināt autorizācijas tiesības darba informācijas sistēmām un e-pastam. Tiesa norādīja, ka tiesvedība izbeigta, jo Rosļikovam anulētas deputāta tiesības un pienākumi. Risinājums reģionālā autobusu pārvadājuma jomā valdība varētu skatīt augustā. Aģentūrai Lēta vakar pēc tikšanās ar Latvijas pasažieru pārvadātāju asociāciju informēja Satiksmes ministrijā. Asociācijas prezidents Ivo Ošinieks uzsvēra, ka asociācija augustā sagaida konkrētus risinājumus saistībā ar ilgtermiņa līgumu indeksāciju, kas jāveic reizi gadā, nevis reizi četros gados, jo tas risinātu divus jautājumus – degvielas cenu izmaiņas, kā arī darba atalgojumu. NATO klātbūtne ir vajadzīga ne tikai Latvijā un pārējās Baltijas valstīs, bet arī visā austrumu flangā, uzsvēra Latvijas premjerministrs Andris Kulbergs, kurš vakar Briselē tikās ar NATO ģenerālsekretāru Marku Rīti. Viņš atzīmēja, ka Latvijas jaunā valdība turpina atbalstīt Ukrainu visiem iespējamajiem līdzekļiem. Naftas cenas pasaules biržās šodien samazinājušās par vairāk nekā 3% pēc tam, kad ASV un Irāna vakar parakstīja vienošanos par kara darbības izbēgšanu tuvajos austrumos. Irānas saruna delegācijas vadītājs vakar paziņoja, ka Irāna sāks iekasēt nodevas no kuģiem par Hormuza šaurumu šķērsošanu pēc 60 dienu bezmaksas perioda, kas paredzēts ASV un Irānas saprašanās memorandā.
1: Pirmo reizi arī tu vari kļūt par valsts uzņēmuma akcionāru. Lau Infragrupa IPO – iespēja investēt uzņēmumā, kas būvē un uztur Latvijas infrastruktūru. Pieteikties akcijām vari savā bankā līdz 19. jūnijam. Vienas akcijas cena ir 1,57 €. Investē Latvijas infrastruktūrā. Vairāk informācijas – lau.lv. Minētā informācija nav ieguldījuma padomas vai piedāvājums. Pirms ieguldījuma lēmuma iepazīsties ar prospektu.
2: Es esmu Stīgērēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
3: Nu, kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
4: Labas cenas Lats veikalos. Kūpinātas desiņas mednieku bez apvalka 520 grami no Forevers 2,59 €. Siļķu filejas kaija noteikti veidi 3,65 €. Ar Lats karti tikai 3,25 €. Kviešu milti dobele ekstra 2 kg 1,69 €. Lats veikalos visā Latvijā.
5: Jūnijā mēnesis aptiekās sirds mēnesis. Rūpējies par savu sirdi un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm no 50%. Uzturu bagātinātājiem sirds atbalstam un zivju eļām atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
6: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
7: Ar garšu Čilēks FM Jaunums Rīgā 99,0 Čilēks FM
8: Sagatavojies šodien Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu Esi gatavībā Ja saņēmi oranžo Nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa Vai ēkas zemākajos stāvos Netuvojies logiem un neizmanto liftu Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Riga.lv.
9: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech Būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.
0: Klausies, Radio Skonto ir 6 vakarpusē, 4. Klāt 18. jūnijas, var teikt, 18. Un šodien Alberts un Madis saņem vārdienas sveicienus. Sveiciens arī tev, ja dzimšanas dienā. Radio Skonto! Un ja kāds sastrēgums, stūķis, korķis, vārdu sakot, pabrīdini. Pārējos autovadītājs 272 2885.

Ir 6:03, un šķiet, ka to mākslinieku atminēsiet ļoti viegli, kurš gatavs pēc mirklīša jau skanēt, dziedāt radios konto ēterā. Viņš dzimis 1. septembrī, nāk no Jelgavas. Nu, šoreiz viņš kā solo mākslinieks, bez tās savas mega super latviešu grupas, popgrupas klātbūtnes, un šim māksliniekam arī ļoti cieša saikne ar Imanta Ziedoņa fondu Viegli, un ir kāda dziesma, kas tapusi ar Imanta Ziedoņa vārdiem. Kā sauc to dziedātāju, to mākslinieku? 272 8 8 5 5 sūti pareizo atbildi.

Un informācija autovadītāja Mīls raksta tā. Saltilts pamatīgi sastrēdzis. Varbūt var pajautāt kādam padomu, kas tur noticis. Tātad virzienā uz Spici. Aiziet. Jā, vēl atgādinājums par spēli. Balsī ir nozīme. Proti minām mākslinieku, kuram dzimšanas diena ir 1. Septembrī. Viņš ir no Jelgavas un ar Imanta Ziedoņa vārdiem fantastisku dziesmu. Pēc mirklīšu dziedās ēterā, varbūt pat zini to dziesmas nosaukumu. 272-28855 sūta pareizo atbildi. Un daudz jau tādu te ir iebirst.

0: Radios konto.
1: Sveicināti, Elita.
0: Sveiki.
1: Es par savu tiltu.
0: Jā.
1: Tās izbrauc tur cauri. Absolūti nekas tur nav. Vienkārši visi brauc uz savām guļamistabām.
0: Viss skaidrs. Un lēnām tur viss kustas, jā.
1: Nu, jā, tieši tā, kuri prot braukt, kuri neprot braukt.
0: Jā, nu tā tas ir, kuri prot, kuri neprot. Galvenais, lai laimīgs mājapceļš un šī patiesībā ir brīnišķīga ziņa. Nekas tur tāds nav noticis, gluži vienkārši esam tajā vakarjundā. Bet runājot par spēlē, balsī ir nozīme pareizo atbildi. Šķiet, ejam uz rekordu. Ar tām pareizajām atbildēm ir arī pāris tādas par mūziķiem, kas arī saistīti ar fondu viegli. Bet nu stāsts, protams, par 1. septembri, par Jelgavu, Imantu Ziedoni, Mazā Pilžu Rāmītī, Renārs Kaupers. Un Andra rakstā, 100% esmu pārliecināta, ka vārdiskie parametri sakrīt ar manām domām. Sakrīt, sakrīt, viss mums sakrīt. Arī iespēja pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi ārkārtīgi skaistai dziesmai. Paldies Renāram un Imantam Ziedonim!

0: Radio konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķe, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, lēns rietumu puses vējš, naktī vietām neliels īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra šonakt 13-15 grādi, bet dienā daudziet uzspīdēs saule un pārsvarā paies bez būtiskiem nokrišņiem vien vēlāk pēcpusdienā. Iespējams tāds neliels īslaicīgs lietus austrumu un centrālajos rajonos. Gaisa temperatūra.

0: saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atviek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā Ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet Moller zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvita B kompleks ar 55% atlaidi, bet Semio Games ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Tuvākā nākotnē. Vasara. Nosvīdis cilvēks. Pērk pēdējo atlikušo kondicionieri. Dārgi. Tas taču nav par tevi. Ja iespēja izvēlēties klusāko, energoefektīvāko un piemērotāko kondicionieri tieši savai telpai, ir tagad. Komodus ar visplašāko kondicionieru izvēli vasarai ir gatavi. Uzstādīsim, dosim garantiju, nodrošināsim servisu. Tiekamies Komodus LV.
3: Ar mēbeles viens.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles viens.lv tieši tik vienkārši.
4: Jāņu galds ar Lidl svini jautri un izdevīgi.
5: Darbi da grilu!
6: Lidl veikalos no ceturtdienas cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79, cūgaļas lāpstiņa šašliks 1,5 kg 5,59.
4: Lidl ir vērtīgi.
7: Jūti? Izlaiduma prieks un brīvība ir gaisā. Uzdāvini prieku un izvēles brīvību arī tu, tirdzniecības centra Valeta, dāvanu karti. Iegādājies to informācijas centrā vai ātri, ērti, valeta.lv. Valeta – tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā.
8: Šašliks ir, jāņsiers ir, pirādziņi glīti sarindoti, bet kaut kas tomēr pietrūkst, lai tas svētku galds būtu pilnīgs.
9: Darbdienās ap 8:20 zvani un kopā ar pūri rādi savu ideālo mērci līgo svētku galdam. Balvā iegūsti gardo pūre produktu grozu.
8: Pūre – palutini sevi un citus.

0: Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Šodien pasaules kausa fināla turnīrā futbolā tiks aizvadītas grupu turnīru otrās kārtas pirmās spēles. Laukumā dodoties arī mājiniecēm Kanādai un Meksikai. Pirmajā dienas mačā pulksten 19. Pēc Latvijas laika A grupā Atlantā tiksies Čehijas un Dienvidāfrikas Republikas izlases. Pulksten 22. Maču B grupā Inglvudā sāks Šveices un Bosnijas un Hercegovinas valsts vienības. Pulksten 1. Naktī Vankūverā tiksies Kanādas un Kataras izlases, bet pulksten 4. Meksikāņi Sapopanā uzņems Dienvidkorejas futbolistus. A grupā pirmās kārtas spēlēs Meksika ar 2-0 pieveica Dienvidāfrikas Republikas izlasi, bet Dienvidkoreja ar 2-1 uzvarēja Čehiju. Meksikas izlasei cīņā ar dienvidkorejiešiem nevarēs palīdzēt pirmajā mačā sarkano kartīti nopelnījušais kapteinis Cezars Montes, bet Dienvidāfrikas Republikas izlasei duelī ar Čehiem būs jāiztiek pat bez diviem pamatsastāv spēlētājiem – Jajas Sithola un Tembas Zveina, kuri pirmajā mačā tika noraidīti no laukuma. B grupā pirmās kārtas mačos Kanāda cīnījās neizšķirt 1-1 ar Bosniju un Hercegovinu un ar 1-1 noslēdzās arī Kataras un Šveices duelis. Kanādas izlasē cīņā ar Kataru varēs palīdzēt komandas kapteinis Alfonso Davies, kurš traumas dēļ nepiedalījās turnīra pirmajā mačā, kā arī cits aizsargs Moise Bombito, kurš atguvies no kājas savainojuma.
0: Tas bija Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Tu gribi, lai mēs nerādam tev asinis un nebojājam svētkus. Tu gribi, lai mēs jautri padziedam un pasakām, lai nebrauc dzēris. Tie, kuri ir dzērumā nosidušies, palikuši par invalīdiem un sagrāvuši citu dzīves, paši bija gudri un viņus mēs vairs neizmācīsim. Bet tev vēl ir iespēja. Ieklausies!
3: Balējam, izguļam, balējam, izguļam, balējam, izguļam, rīmumā nebraucam.
4: Tev, kur lai šogad svin Jāņus?
5: Līgo festivālā Vecpiebalgā! No 22. jūnija, trīs dienu garumā, ar Telšu pilsētiņu Alaukstezera krastā. Ņem līdzi ģimeni, draugus un dodies ārpus pilsētas baudīt līgo burvību skaistā vietā pie dabas. Tevi sagaidīs grupa Apvedzēļš, Rolands Čē, Normunds Rutulis, Palīšu Krustāvi un tas vēl nav viss. Līgo vakara runasvīrs un vadītājs UFO, kā arī lustīga līgo bale līdz pašam rītam. Biļets iepriekš pārdošanā lētāk līgovecpiebalga.lv.
6: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
7: Neizslēgts kludeklis?
6: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acuspiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acuspiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
8: Brilles Filman.
6: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
9: Jāni!
10: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. Līdz 23. Jūnijam ar paldies karti sirds prezident Prīvai Kamamber 4 veidi, 120 vai 125 grami, 1,19 €. Riekstiem un žāvētiem augļiem Arimex 40% atlaide. Dzērieniem Cido 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu!
11: Gintaro mēbeles lielā līgo izpārdošanā. Tikai līdz 24. jūnijam 20% atlaide visām precēm. Visu mēnesi 30% atlaide ortopēdiskajiem matračiem Leviato. Nemaksājiet uzreiz, sadaliet 10 maksājumos bez pārmaksas. Pērciet arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv. Mājīgums sākas šeit!
12: Kad jāskaita pikā mālā manā ķērnē? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Mārtiņš, Ritvars un Māris. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros 10:30 kanālā RTV.
13: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
14: Radio Skonto.
15: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

Un tagad, Fēlikss Ķiģelis, tev ir viss, ko es vēlos. Es ceru, ka arī radios konto ētrā ir visas dziesmas, kuras tu vēlies dzirdēt. Nu, šajā brīdī tad izbaudām. Iespēja pagriezt skaļā un dziedāt līdzi. Tavs radios konto aizskanīgs ceturtdienas vakars.

0: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankreatīnu palīdz, ja ir aizkuņi dzied ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2 līdz 4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Mandarīni Baltic.
1: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
2: Jāņos, Jāņos ar top! Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml. Ar klientu karti Mans Top tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
3: Meklē stabilu profesiju un drošu nākotni, izvēlēs profesiju, kas vienmēr būs vajadzīga. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža sākusi vasaras uzņemšanu. Iegūsti pieprasītu profesiju īsā laikā. Kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita vai zobārsta asistentu, masieri vai māsas palīgu. Piesakies līdz 24. jūlijam. Vairāk rcmc.lv. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža. Tavs ceļš medicīnā var sākties šeit.
4: Cilvēks FM jaunums lietotnē Skonto tev. Cilvēks FM.
5: Vai vēlies pieņemt gudrākus biznesa lēmumus, kas balstīti datos? Force AI būs tavs mākslīgā intelekta palīgs pārdošanas rezultātu uzlabošanā. Atklāj paslēptās iespējas no potenciālo klientu pieauguma līdz veiksmīgiem darījumiem. Integrē klientu, finanšu un Google analītikas datus visu vienu vietu tur, kur strādā tava komanda. Force AI ir viegli saprotams interfejs. Force AI palīdz uzlabot rezultātus katrā pārdošanas solī. Meklē force.ai.
6: Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Kaparols certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas būvservisa veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Kaparols! Izvēlies Rīgas būvservis! Apmeklē būvservis LV!
7: Jūti? Izlaiduma prieks un brīvība ir gaisā. Uzdāvini prieku un izvēles brīvību arī tu, tirdzniecības centra Valeta dāvanu karti. Iegādājies to informācijas centrā vai ātri, ērti valeta.lv. Valeta – tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā.
8: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, lēns rietumpuses vējš, naktī vietām neliels īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra 13-15 grādi. Dienā daudziet uzspīdēs arī saule un pārsvarā bez būtiskiem nokrišņiem vien īslaicīgs lietus tiek prognozēts vietām austrumu un centrālajos rajonos. Gaisa temperatūra 18-23. Rīgā naktī mākoņains un iespējams neliels īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra 12 grādi. Dienā spīdēs saule, bet pēcpusdienā jārēķinās ar nelieliem nokrišņiem. Gaisa temperatūra 21-23 grādi.
0: Tās bija Rādios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Rādios konto. Vakar iegāju Depo. Un atkal aizrāvos.
3: Ar ko?
1: Kā vienmēr, savējos lutināju. Dārzam vajag, remontam vajag, sunim, kaķītim, visai ģimenei. Pat kaimiņam 4 paku nopirku.
3: Tu ko, paradīze bija?
1: Skaties plašāk. Veikalā noliktavā Depo, jo tur zemes cenas katru dienu.
4: Labas cenas Lats veikalos. Vārītas sardeles dabīgā apvalkā 1 kilograms no Forevers 2,99 €. Tomātu mērces pilva 510 grami 1,25 €. Jogurta kokteilis kārums bez laktozes noteikti veidi 230 grami 79 €. Lats veikalos visā Latvijā.
5: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. Gads, Dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. Gada 11. Jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
6: Rambino kausētais smērējamais siers ir piemērots ne tikai sviestmaizēm un makaroniem, bet varbūt arī lieliska uzkoda piknikos vai draugu tikšanās reizēs. Augstākās kvalitātes kausētais siers Rambino – olbaltumvielu, kalcija un fosfora avots.
7: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
8: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM.

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanstē līdz 22. jūnijam. Cāļu puspārne 2 veidi 500 grami, 2 eiro 39 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 2 veidi 1,5 litri, 1 eiro 9 centi. Tomāti Romantika Rimi 700 grami, 1 eiro 59 centi. Rimi – gudra izvēle!
1: Stokman vasaras izpārdošana ir klāt! Iegādājies vadošo zīmolu modes, mājas un kosmētikas preces ar atlaidēm līdz 40%. Iepērcies Universāl veikalā un Stokman LV.
2: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši – labāk padarīt darbs. Kurši!
3: Grazni, grazni, Jānīts jāja līgo, līgo, no pušķotu kumeliņu līgo.
4: Visu jūniju ielīgojam košākos Werners DS vēku piedāvājums sadzīves tehnikai. Ķerciet veļas mašīnas un veļas žāvētājus, cepeškrāstis un trauku mašīnas, plītis un plīts virsmas un vēl daudz ko citu par īpaši pievilcīgām cenām. E-veikalā www.vde.lv un Werners DE veikalos visā Latvijā.
5: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
6: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
7: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri, 1,49 €.
6: Lidl ir vērtīgi.

0: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Mēbeļu namā lielā izpārdošana, atlaides visām precēm līdz 50% no 11. Līdz 21. Jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām Mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
3: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
4: No ceturtdienas nektarīni 1 kg 2,49, Lejas čipsi 110 gramu, 1,49 €, augsti kūpināta laša fileja 500 gramu, 9,99.
3: Lidl ir vērtīgi.
5: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltās ie kubiciņa, halapeņo pipari, sipols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
6: Kad ikdienu pārņem stress, saspringts ritms, nogurums, ir svarīgi atgūt līdzsvaru. Eiroaptiekā 60% atlaide magnija uzturbagātinātājiem tikai līdz 21. jūnijam, pērkot par vismaz 9,99, uzrādot medus karti. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Vairāk enerģijas, vairāk līdzsvara, vairāk uzmanības sev katru dienu. Nāc uz Eiroaptieku, kur mūsu farmaceiti ieteiks piemērotāko tavai labsajūtai. Saņem vairāk ar medus karti.
7: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Rādījos konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, lēns rietumpuses vējš, naktī vietām neliels īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra 13-15 grādi. Dienā daudziet uzspīdēs arī saule un pārsvarā bez būtiskiem nokrišņiem vien īslaicīgs lietus tiek prognozēts vietām austrumu un centrālajos rajonos. Gaisa temperatūra 18-23. Rīgā naktī mākoņains un iespējams neliels īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra 12 grādi. Dienā spīdēs saule, bet pēcpusdienā jārēķinās ar nelieliem nokrišņiem. Gaisa temperatūra 21-23 grādi.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radios konto.
3: Vai vēlies pieņemt gudrākus biznesa lēmumus, kas balstīti datos? Force AI būs tavs mākslīgā intelekta palīgs pārdošanas rezultātu uzlabošanā. Atklāj paslēptās iespējas no potenciālo klientu pieauguma līdz veiksmīgiem darījumiem. Integrē klientu, finanšu un Google Analytics datus visu vienu vietu tur, kur strādā tava komanda. Force AI ir viegli saprotams interfejs. Force AI palīdz uzlabot rezultātus katrā pārdošanas solī. Meklē force.ai.
4: Jāni!
5: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. Līdz 23. Jūnijam pārstrādātās gaļas cepam desām, izņemot sveramajām, pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Biezpienam 20% atlaide. Jau no 17. Līdz 23. Jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu!
6: Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotex krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotex produktus par īpašu cenu Rīgas būvservisa veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotex ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē būvservisa LV.
7: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
8: Aicinām apmeklēt Jāņa Rozentāla mākslas skolas diplomdarbu izstādi Halaza. Halaza apzīmē saiti starp olas dzeltenumu un čaumalu. Šo nosaukumu simboliski apspēlēs jaunie mākslinieki, atklājot savu redzējumu par saiknēm gan ar ārējo, gan iekšējo pasauli. Reflektē par cilvēku būtību, dabu un pārmaiņām, apmeklējot izstādi no 18. Līdz 27. Jūnijam Rīgā Slokas ielā 52B. Ieeja bez maksas. Vairāk info jrskola.lv.

0: Zalando izpārdošana ir klāt! Ietaupi līdz pat 50%! Ko labāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%! Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando!
1: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Čūgas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, augļainām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, draugu tikšanās reizēm vai elegantām siera platēm. Čūgas – laiks nogaršot, laiks novērtēt.
3: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet molēr zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvit B kompleks ar 55% atlaidi, bet Cemio Gemze ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.

0: Rimi zemocenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 21. jūnijam. Sarkanie redīsi 500 grami. 99 centi. Saldkrējuma sviests. Cesvaini 82%. 180 grami. 99 centi. Zāļa pusspārni barbekju marinādē. Rimi 400 grami. 1,69 €. Rimi.
1: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Rambino kausētais smērējamais siers ir piemērots ne tikai sviestmaizēm un makaroniem, bet varbūt arī lieliska uzkoda piknikos vai draugu tikšanās reizēs. Augstākās kvalitātes kausētais siers Rambino – olbaltumvielu, kalcija un fosfora avots.
4: Kad ikdienu pārņem stress, sasprings ritms nogurums, ir svarīgi atgūt līdzsvaru. Eiroaptiekā 60% atlaide magnija uzturbagātinātājiem tikai līdz 21. jūnijam, pērkot par vismaz 9,99, uzrādot medus karti. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Vairāk enerģijas, vairāk līdzsvara, vairāk uzmanības sev katru dienu. Nāc uz Eiroaptieku, kur mūsu farmaceiti ieteiks piemērotāko tavai labsajūtai. Saņem vairāk ar medus karti.
5: Vakar te Radio Skonto pagriez skaļāk un dziedam

0: Rādio konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, lēns rietumpuses vējš, naktī vietām neliels īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra 13-15 grādi. Dienā daudziet uzspīdēs arī saule un pārsvarā bez būtiskiem nokrišņiem vien īslaicīgs lietus tiek prognozēts vietām austrumu un centrālajos rajonos. Gaisa temperatūra 18-23. Rīgā naktī mākoņains un iespējams neliels īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra 12 grādi. Dienā spīdēs saule, bet pēcpusdienā jārēķinās ar nelieliem nokrišņiem. Gaisa temperatūra 21-23 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto.
3: Mēbeļu namā lielā izpārdošana atlaides visām precēm līdz 50% no 11. Līdz 21. Jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
4: Cūka!
5: Vista!
4: Ņemam abus!
5: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
4: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
5: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
4: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
5: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
6: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu.
7: Tuvākā nākotnē. Vasara. Nosvīdis cilvēks. Pērk pēdējo atlikušo kondicionieri. Dārgi. Tas taču nav par tevi. Ja iespēja izvēlēties klusāko, energoefektīvāko un piemērotāko kondicionieri tieši savai telpai, ir tagad. Komodus ar visplašāko kondicionieru izvēli vasarai ir gatavi. Uzstādīsim, dosim garantiju, nodrošināsim servisu. Tiekamies Komodus LV.

0: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši labāk padarīt darbs? Kurši!
1: Ceturtdienas skaistuma dienas Apotēka aptiekās un Apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai Apotēka aptiekās un Apotēka LV. Visi noteikumi Apotēka LV labās rokās. Apotēka.
2: Gintaro mēbeles lielā līgo izpārdošanā. Tikai līdz 24. jūnijam 20% atlaide visām precēm. Visu mēnesi 30% atlaide ortopēdiskajiem matračiem Leviato. Nemaksājiet uzreiz, sadaliet 10 maksājumos bez pārmaksas. Pērciet arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv. Mājīgums sākas šeit.
3: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
4: Spilva labi, iet kopā!
5: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālvielu līmeni tikai par 32,99 € bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006 8302.

0: savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinātē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
2: Jāņu tāvi skaidri zina līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina līgo.
3: No 16. Līdz 23. Jūnijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā, cūgaļa slāpstiņa bez kaula un ādas 2,59 eiro kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maksima, lai nekā netrūktu!
4: Cenlauzis! Veikalos Jusk ir klāt! Ietaupi līdz 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, mājas dekoriem, sagām, spilvaniem, gultasveļai matračiem un vēl daudz kam citam! Iepērcies arī Jusk LV!
5: Kas dara, tiem sanāk! Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
6: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, lēns rietumpuses vējš, naktī vietām neliels īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra 13-15 grādi. Dienā daudziet uzspīdēs arī saule un pārsvarā bez būtiskiem nokrišņiem vien īslaicīgs lietus tiek prognozēts vietām austrumu un centrālajos rajonos. Gaisa temperatūra 18-23. Rīgā naktī mākoņains un iespējams neliels īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra 12 grādi. Dienā spīdēs saule, bet pēcpusdienā jārēķinās ar nelieliem nokrišņiem. Gaisa temperatūra 21-23 grādi.
0: Tās bija Rādios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Rādios konto.
3: Ir lietas, kurām dažreiz mēs spējam pretoties. Otrajai kafijai, vēl vienai sērijai vai vēl 5 minūtēm miega. Bet siltie, kārdinoši, svaigie speķa pīrādziņi no citro. Tiem gan pretoties nav vērts.
4: Citro pašražotā produkcija. Mājas garša, kas gatavota uz vietas citro.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Masa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!
7: Sagatavojies šodien! Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni,

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 21. jūnijam. Sarkanie redīsi 500 grami. 99 centi. Saldkrējuma sviests. Cesvaini 82%. 180 grami. 99 centi. Zāļa pusspārni barbekju marinādē. Rimi 400 grami. 1 eiro 69 centi. Rimi.
1: Džugas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, augļainām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, traugu tikšanās reizēm un elegantām siera platēm. Džugas – laiks nogaršot, laiks novērtēt!
2: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk! Vision Express veikalos brilļu ietveramai brilļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim Sarunu festivālā Lampa 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem sarunu, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivalslampa.lv.
4: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
5: Ignitis jaunais tarifs.
4: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
5: Ignitis jaunais tarifs.
4: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
5: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
4: Un ja gribu zināt vairāk?
5: Ignitis LV.
6: Nu, ko šogad Jāņos?
7: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar topu. Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais sidrs Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1 eiro un 39 centiem. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. līdz 30. jūnijam.

0: Mēness aptieka iesaka. Jūnijā visai zīmola produktiem atlaides līdz 40%. Atklājiet produktus veselīgam ādas un matu izskatam. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēness aptieka. Tavas veselības recepte.
1: Atlaides Weekend e-veikalā un veikalos. Latvijas lielākajai apģērbu un apavu izvēlei atlaides līdz 50%.
2: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
3: Trūkst enerģijas? Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā tikai jūnijā un jūlijā analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv – centrālās laboratorijas kods 01006832.
4: Jāņu tādi skaidri zina līgo, līgo, kur samas cenas iepriecina līgo.
2: No 16. Līdz 23. Jūnijam. Arbūzi 89 € kilogramā. Ar paldies karti saldējums pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 €. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
5: Šašliks ir, jāņas sirs ir, pīrādziņi glīti sarindoti, bet kaut kas tomēr pietrūkst, lai tas svētku galds būtu pilnīgs.
6: Darbdienās ap 8:20 zvani un kopā ar pūri rādi savu ideālo mērci līgo svētku galdam. Balvā iegūst gardo pūre produktu grozu.
5: Pūre – palutini sevi un citus.
7: Klausies radios konto un melodijas, kurām varat dziedāt līdzi.

0: Rādījos konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, lēns rietumpuses vējš, naktī vietām neliels īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra 13-15 grādi. Dienā daudziet uzspīdēs arī saule un pārsvarā bez būtiskiem nokrišņiem vien īslaicīgs lietus tiek prognozēts vietām austrum un centrālajos rajonos. Gaisa temperatūra 18-23. Rīgā naktī mākoņains un iespējams neliels īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra 12 grādi. Dienā spīdēs saule, bet pēcpusdienā jārēķinās ar nelieliem nokrišņiem. Gaisa temperatūra 21-23 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: Radio Skonto, lieliskas melodijas vienā laidā.
1: Would you dance?

Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi –

0: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, lēns rietumpuses vējš, naktī vietām neliels īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra 13-15 grādi. Dienā daudziet uzspīdēs arī saule un pārsvarā bez būtiskiem nokrišņiem vien īslaicīgs lietus tiek prognozēts vietām austrumu un centrālajos rajonos. Gaisa temperatūra 18-23. Rīgā naktī mākoņains un iespējams neliels īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra 12 grādi. Dienā spīdēs saule, bet pēcpusdienā jārēķinās ar nelieliem nokrišņiem. Gaisa temperatūra 21-23 grādi.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, lēns rietumpuses vējš, naktī vietām neliels īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra 13-15 grādi. Dienā daudziet uzspīdēs arī saule un pārsvarā bez būtiskiem nokrišņiem vien īslaicīgs lietus tiek prognozēts vietām austrumu un centrālajos rajonos. Gaisa temperatūra 18-23. Rīgā naktī mākoņains un iespējams neliels īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra 12 grādi. Dienā spīdēs saule, bet pēcpusdienā jārēķinās ar nelieliem nokrišņiem. Gaisa temperatūra 21-23 grādi.
0: Tās bija Rādios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: visvairāk stāsta lietus lāses pieskāriens, un man pietrūkst viena glāsta, vai tev nepietrūkst neviens?
1: Radio Skonto, lieliskas melodijas vienā laidā.

0: Rādījos konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, lēns rietumpuses vējš, naktī vietām neliels īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra 13-15 grādi. Dienā daudziet uzspīdēs arī saule un pārsvarā bez būtiskiem nokrišņiem vien īslaicīgs lietus tiek prognozēts vietām austrumu un centrālajos rajonos. Gaisa temperatūra 18-23. Rīgā naktī mākoņains un iespējams neliels īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra 12 grādi. Dienā spīdēs saule, bet pēcpusdienā jārēķinās ar nelieliem nokrišņiem. Gaisa temperatūra 21-23 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.